0: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútuvogi 1
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins, Verity, komin í bíó.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Snickers vinnuföt færði hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum, skrúb.is
10: Logoflex, sérsnýðum vörustanda, Logoflex, verum áberandi, Logoflex.is
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóðheitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Þetta Bylgjan þín.
5: Björt og brosandi.

0: og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
1: Lagið er sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta er duett og næsta orð sem við fáum er orðið til. Já, af og til.
2: Til hvers þá að segja satt?
1: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
3: Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt?
0: Svaraðu strax.
4: Þú fær vinninginn frá Metro, ég er svo stoltur að þér.
5: Takk, ég er líka stolt af mér.
4: Takk kærlega fyrir að ringja og hlusta.
5: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
0: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
6: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
0: Bylgjunni.

sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

0: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
1: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
4: Það áttum við að dæma okkur í nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
5: Góðan dag, Friðri Gómar.
4: Friðri Gómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
6: Something's got a hold on me. Jú, það er ekki, lagið.
4: Manstu hver að það er sem að flyttur?
7: Ó, ég man ekki alveg hvað neittur.
8: Þetta er sem.
3: Sunnudagsútgáfan með kvata.
9: Fjórði það yngsta stefan.
10: Já.
9: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
10: Já.
9: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það var bara eitt stórt partí.
10: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur.
9: Jú, svo það það sko. Það bara fengi tími.
3: Helgin á bylgjunni.
11: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.

0: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
5: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
6: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið í tengslu við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
7: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
4: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

0: dag. Eins og maður sagði, klukkuna vantar 7:10 og það vissulega miðvikudagur. Það kominn 7. október og við sitjum hér í bítum til 10. Það Ómar og Lilja og svo það Bjössi.
1: Mættur aftur.
0: Já, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert kominn aftur hér að það var rætt það hérna seint í þættinum í gær að heimið þyrfti að hverfa frá.
1: Já.
0: Við segjum ekki af hverju
1: Nei.
0: Við gáum sem skín að það var einhvers konar eitthvað tengt heilan
1: Hann ætlar að líka á bakinu í nokkra daga
0: Já, hann ætlar að líka
1: Bókstaflega
0: Bókstaflega, einmitt það, hann svo sem missar ekki á neinu veðurfarslega séð
1: Nei, finnst ég vel í kósi að líka á bakinu þessu veri
0: Já, það var endar ekki nætufrost hér á höfuðborgarsvæðinu En það hefur verið nætufrost á Austurlandi og Austfjörðum sínir mér verður fallegt veður þar í dag, sól og blíða hér verður skýjað en bara að hægla til sveður en svo kemur rigning á morgun með hlýjendum Yey, rigning og rog En við vorum að spöðu bregða aðeins út af vananum það reynda ég sem svolítið fer fram að það
1: Og við hlýðum bara
0: Við hlýðum, við ætlum að hringja henni ammálspað Mjög snemma Á ég að segja? Nei, ég ætla ekki að segja hvað þetta annars Ég ætla að vona að svari
1: Bam, bam, bam, bam
2: Ég ætla
1: Erla Hjördís Gunnarsdóttir
2: Já
0: Hó

0: hamingju með daginn, þú ert í beinni útsendingunni á bylgjunni.
1: Takk fyrir.
0: Hvernig líður þér að vera orðin 50?
1: Það bara rosa vel.
0: Það ekki.
2: Já, ég nú bara hissað og sért vögnu til hamingju með daginn innilega.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Þetta sérst hún Erla Gunnarsdóttir, hún systir mín sérst.
3: Ég þekki hana bara sem early pearly.
0: Já.
3: Hún tala bara um hana þannig.
0: Ég tala um hana þannig. Hvað ætlar að gera í dag, Erla?
1: Hefðu, nú byrjar maður að fara hans í vinnuna og svo bara veit ekki með, það verður eitthvað svo bæs.
2: Ertu hrifin af svona óvæntum uppákomum?
1: Já, mér finnst það mjög gaman.
2: Já, það er ekki andlið þar, sko.
1: Dætur mín eru búin að plana eitthvað, þannig að þetta verður spennandi.
0: Ó, æðislegt. Ertu, hefur einhver áhyggjur af aldrinum 50 ára gömul dag?
1: Nei, alls ekki. Ég hérna, þetta leggst mjög vel í mig.
0: Ok, það gott, yndislegt.
1: Já, já, já.
0: Æði, og ég segi bara aftur til hamingjum daginn, elsku systir, njóttu dagsins, við þurfum vist að halda áfram með einhvers konar þátt hér fyrir alþjóð.
1: Takk hérlega fyrir.
2: Og góða skemmtun á afmælisdaginn.
1: Takk fyrir, ok.
0: Bless. Já, þetta var svona smá hliðaspor.
3: Já, þetta var skemmt.
2: Þetta á ekki að vera handrit, sko.
0: Þetta var reyndar alveg fáránlega góður afmælisöngur.
3: Það ekki,
2: það var ekki.
3: Ég er reyndi að taka djúpunóturnar, sko.
0: Já.
3: Þið voru
0: já.
3: Svolítið uppi.
0: Þú fórst eitthvað með einhverjum slöfið
2: hérna. Ég með einhverjum slöfið, já, það var svona, stömmar. Og fann ekki dátt tækifæri til að svona láta sig kveða fyrir framan alþjóð.
3: Bara aldrei við Mike.
0: Nei, kemst bara aldrei að hann og var hann svo
2: var að nýta
0: En þú lest ljósið þetta skína.
3: Heldur.
0: Ég segi það sko, ég er bara stend við það að við hefum nú nokkur sem sungið afmælisöngin hérna en yfirleitt svona þegar líða fyrir þáttinn systir mín er kennari í rímaskóla bara svo það komið fram þannig að hún er að fara í vinnuna að kenna börnum þannig að það er nú kannski ekki að trubla kennslu sko. Og með því að hringja milli 9-10 en ég bara hélt einhvern veginn að við erum rámari í þessum söng sko.
2: Já, ég bara þarf að hlusta á þetta eftir til á upptöku, bara til að meta þetta
3: en er það ekki bara Heimir á þessum klúra söng Nú liggur hann ekki lengur á bakinu
2: Nú er hann á leiðinni hingað
0: Hann er brunandi
2: Reynur reyndar í stef
0: Jú, það geti alltaf verið björsir Takk fyrir þessa ábyrtingu
3: Ég held að sé augljóst sko
0: En mér erst bara ótrúlegt að systir mín Við erum þrjár systir og Erla er í miðunni Hún sé hann 50 ára gömur Einn systir mér var 50 ára í fyrra Hvert er þetta fara? Smá.
2: Ég er náttúrulega komið þann aldur og ég man ekki aldurinn ef maður þurfa að hugsa með þessum sko þá er maður tekin að reskjast
0: Ég menur þinn eigin aldur
2: Já, alveg, já 46
3: já. Já, ég segi þetta yfirleitt vitlaust sko já. Ég er alveg að klúðra þessu
0: Ég var í rosalega mörg ár, 21 árs Það var bara svona ómeðvitað sko og ég held að ég sé það mögulega ennþá
3: já,
0: en ég er bara svo sjaldan spurð að því hvað ég er gömur
3: ertu ekki, en ertu ekki spurð skilur ekki, ríkinu?
0: Ég kýtsa svo um þessu spurningu ekki
2: en muna svona samstagsfélagi þínir eftir þínum ammálstöndu
3: mínir?
2: Já.
3: Nei,
2: það er bara hringt inn hérna síðast sko, þegar ég átti ammáli
3: í alvöru?
2: Mér var óskar til hamingjum ammáli og heimi kom á fjöllum með mitt bara hann á ekkert ammáli, hvenær átti ammáli nú í dag? Það var vel lið á þáttir sko
0: já, þetta var milli 9-10 held ég við erum ekki hugmynd
2: sem var svo gott sko ég var svo fegin að það er ekki svona ammáli skettir bjöllu krútt grín allan þann þátt
0: já, við gáðum þér samt ból í ammáli
2: já, já, mjög fallega
0: með mynda Valkyrjónum í pizzapartí sorry að við glemdum ammálinu Nei, það er reyndar bara alveg tvær vikur liðnar eitthvað Það var eitthvað við sem
2: er Reyndar oft í honum en ekki svona þannig að sjá stendilega,
0: sko.
2: Þú sé fínir bólur
0: Ok, manstu þetta pizzapartí Valkyrjum?
3: Já, ég mani þetta
0: Það var góð mynd
3: Já, það var góð mynd Það er eiga sín moment
0: Íslenska landslið átti hins vegar ekki sinn besta leik í gær
3: Nei, bara megum við aldrei aftur spila við Ísta
0: Nei,
3: Þetta ja. Voru tveir leikir ég náttúrulega var bara að deyja innan hann í fyrirleiknum á Laugardalsvelli og þetta var litlu skára og ég bara vill ekki sjá Ísland aftur
0: Nei, ég er bara sammála
3: Ég held að þetta sé þeim að kenna þetta var svona leiðlegt
0: Sko ég er enda stendur að trú að Ísland sé fyrir hérna landið
3: Það er það enda smá
0: Já, það er það
3: Ég fór þangað í sumar
0: að Það, mér dreymir að fara til Ísland
3: Já, Tallinn, þetta er bara yndislegt
0: Ok, hvað er það sem er svona dásanlegt?
3: Sko, ég var í tvær nætur En það bara miðbærin er svo fallegur og eitthvað svona afslappast bara við hann Og gott fólk og bara Ég er mikill aðdáandi hérna þessa Eystrasaltsríkja, Litáens og Lettlands og og núna Íslands.
0: Ég veist að ég bara ekki heimsótt þessu lönd, ég ætla bara við kynna
3: það. Sko, það var bylting þegar að Viss fór að fljúga þarna. Þá, þá bara, ég fór allar flugleðir bara. Við vorum alltaf að fara helga, ég var alltaf að gefa helgaferðir hérna til frúarinnar með Viss. Ég, það var eina hugmyndi sem ég datt í
0: Já, í amalskjöf
3: Já, og jólagjöf og allt saman Það var frekar einhæft en
2: Það líka svona alltaf gjöf sem að gefa þér líka sko, Já, er bestu gjöfnir,
3: þetta er frekar sjálf hvert
2: Nei, bara svona að vera með
0: En Ísland sko stendur svo framælega í bara stafrænni þróun Mentakerfi það er, einhvern veginn, er alveg sama
2: Já, þetta er nú hluti sem ég leitast við þegar ég fyrir frí
3: hver er staðan á stafrænni þróun
2: en reyndar þeir segja þetta sko, maður er heilt góða hlutum talin ég er bara að teika þessa pælingu að fara þarna ykkur tíðan
0: er eitthvað beint flug til talin núna?
3: Nei, en ég mæli með bara að fluga til Helsingi smá þar og svo ferja yfir
0: ferja?
3: Já, það er þetta að taka partíferja yfir
0: hættu nú alveg
3: ég fór í hálgera partíferju
2: það er að kveikna Lilju Katrínu hér
3: stutt ferjuferð yfir og Og í fyrir hérna landið.
0: Ég ætla að fara að skipulegja helgafrí á meðan við fáum hérna fréttir. Svo höldu áfram í bítinn til klukkan 10.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
6: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
7: Hvað í matinn? Luxus steikarsamloka með bernes, svissuðum lauk og sveppum. Eldum rétt.
8: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: Félög Styrkás. Aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: Klukkan er 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Sameinar og Byggiðnar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hafi kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforð að halda hækkunum krónutölugjalda sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs ekki meira en 2,5%. Fyrir utan kílómetragjald, fjárhæðir og skerðingamörk barnabóta verði hækkuð og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greittar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila. Samninganefndir VAFR, LÍVAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag. Nefndirnar hafa fengið heimild frá trúnaðarmönnum og samninganefndum til að segja upp kjarasamningum en óvíst hvort það verði gert. Bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa krafið rússnesk stjórnvöld svör eftir andlát starfsmanns tilraunastofu í Síberíu. Tugir voru settir í sóttkví eftir andlátið, en óljóst hver dánar orsök starfsmannsins eru, fyrir utan að hann var með lúnabólgu. Erlendir miðlar greina frá því að á rannsóknarstofunni sé unnið að því að rannsaka skæða faralda og að starfsmaðurinn hafi brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Þessi krafist að rússar tilkynni þær aðgerðir sem eiga að fara fram í kjölfar atviksins, meðal annars hvernig koma eigi í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Rússar hafa hins vegar ekkert svarað. Tískurisinn ASOS hefur til rannsóknar tilkynningu sem barst í síma notenda í gær. Tilkynningin var frá myntum tölvuþrjótum sem hótuðu að leka upplýsingum notenda. Í tilkynningu segja forsvarsmenn ASOS að þeir telji óþekktan þriðja aðila hafa komist yfir upplýsingarlíkt og nafn og samskipta upplýsingar. Hins vegar telja þeir að hinir myntu þrjótar hafi ekki komist yfir upplýsingar á við kortanúmer og lykilorð. Íslenskir notendur smáforrits ASOS voru meðal þeirra sem fengu skilaboð í síma sína í gær. Lionel Messi, einn besti knattspyrnumaður sögunar, spilaði sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið í gær. Messi, sem 39 ára gamall, lang leikjahæsti og lang markahæsti leikmaður liðsins frá upphafi. Hann skoraði 126 mörk í 208 leikjum á landsliðsferlinu. Næstur á markaskorara listanum Gabriel Batistuta með 56 mörk. Messi varð heimsmeistari með Argentínu 2022 en tapaði í úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Í lokaleiknum sem spilaður var gegn Benin í gær skoraði Messi eitt mark og átti tvær stoðsendingar. Fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 8, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu þínu. Teygja raðgreiðslur.

0: Já, góðan daginn kæru vinir, klukkan þrjár mínútur gengin í átta og við erum hérna með ykkur, Ómar, Lilja og Bjössi á meðan að Heimir liggur sjúkraleguna.
1: Já, nákvæmlega, á bakinu í þrjáta. Það ýmislegt framöndunni hérna á okkur, vellunar að taka upp umræði sem að við vorum með hérna síðastrúfast au pair.
0: Við ætlum að fara í au pair umræðina. Það logar allt í þeim spjallaraðum yfir fyrir ætlunum stjórnvalda að leggja þetta kerfi af fyrir sem sagt, einstaklinga sem eru utan evrópska efnahagssvæðisins.
1: Þú ert sem sagt í Facebook-hópi fullorðins fólk sem að ræður sér au pair.
0: Já, en ég í mjög mörgum, ég líka í hann það hópum.
1: Ok.
0: Þetta bara svona til þess að geta náð sér í fréttir víða.
1: Já, ná, gefi lífinu líð.
0: Já,
2: okay. Og funga í standi, já. Þeir eru mögnum grúpu sem ég vissi ekki að það væri til. Hvernig síðustu ykkur?
1: En aftur au pair, hvað sér, það logar allt í
0: það logar allt og það hrannast inn umsagnir og móðir í Garðabæinn, Harpa Sören Ragnarsdóttir, hún sendi mjög kraftmikla umsögn málið og ætlar að kíkja til okkar að fara aðeins yfir það.
1: Já, svo veltu við vöngum yfir því í gær, frétt sem var í morgunblaðinum kynferðisbrot á Íslandi, þau hafa ekki verið fleiri í 5 ár. Og við vorum svona velta fyrir okkur, býtum við hvað er í gangi, dugar aldrei einhvern veginn. Það duga aldrei einar bylgjur einhvern veginn til þess að stemma stigu við þessum ófögnuði. Mm. Svo allir erum við búin að fá fréttir úr þessum Cornell háskóla sem að, er alltaf algjörlega óskiljanlega atburður ás en því miður þá hefur maður tilfinninguna að hún sé ekki deinstemmi. Guðný S. Bjarnadóttir er stjórnarformaði vitundar sem eru samtökja kimpunna ábyldi. Hún allar að kíkja til okkar og fara eins yfir hvað er til ráða?
0: Já, og hvað þetta er á það? Það er svolítið þemað líka í næsta innslagi. Það er, við töluðum nú ekki manna en písa hérna í nokkrar eila vikur og núna ætlum við að halda áfram á þeim nótum en nú ætlum við að tala aðgerðir. Stjórnvöld í Garðabæ hafa búið til skólaþings í kvöld. Það sem á að ræða við foreldra bara hvað sé til bræðs að taka varandi þessa útreið sem við fengið úr PISA og Almar Guðmundsson bæjarstjóri í Garðabæ ætlar að koma til okkar að ræða málið.
1: Það er nú gott að bæjarstjórinn er að láta sig þessi mál varða.
0: Já.
1: Það er jákvætt. Svo verður við hér með viðbrögð við vaxta ákvörðun Seðlabankans í beinni nánast. Það kemur í ljós svona hálf níuleytið hvort að stýrivextir verði óbreyttir hækki eða lækki. Jón Bjarki Bentsson, alhagfræðingur Íslandsbanka, verður með okkur á Messenger hérna að ræða þessi mál.
0: Svo ætlum við að ræða við engan annan en Jesus Christ.
1: Nefnilega.
0: Maðurinn sem að, veit allt osta og ber þetta fallega viðnefni.
1: Hann er kallað Jesus Christ. Osta Kristur getur við skiptan. Hann Bjarki Long, framleiðslumeistari, heldur osta námskið út kvippin og kvappin. Og hann ætlar að koma hérna og leið okkur í undraveröld ostana.
0: Það líst mér vel á.
1: Svo fyrir við eins í borgarleikhúsi, það er frumsýning á föstudaginn á verkinu Djöflar. Haraldur Ari Stefánsson leikur í verkinu sem að faðir hans leikstýrir, Stefán Jónsson. Íris Tanja Flýr, hinn leikur líka í þessu verki. Íris og Haraldur koma til okkar og fara eins yfir hvað þetta snýst allt saman.
0: Já, og í kjálfarið ætlum við að spjalla gigt. Það er 50 ára afmæli gigtarfélagsins og það verða afmælistólningar í Grafvogskirkju í tilefna því og alls konar viðburðir.
1: Já, alls konar húlum hæ, eins og hér í bítinu til klukkan 10.

0: Þá klukkan tímundi gengin í átta og við ætlum svona að fara yfir einhverjar fréttir hér þannig morguninn og er ekki stærsta fréttin að það hafa það er hægt að fagna því að breiðfylking á íslensku vinnumarkaði hafi skrifað undir framleggingu kjarasamninga við ESA þannig er til að mynda starfsgreinasambandið, Efling og Samiðn þetta er sko þetta er launafólkina þessara breiðflíkingar telur 60% af félagsmönnum ASI
1: Já, þetta var risaskref og það sem að var glaður að sjá þetta í morgunsjárið
0: Já, bara yndislegt en þetta breytir hins vegar engu hjá Höllu Gunnarsdóttur formanni Vaffer hún bara gefur ekkit eftir og samtöl við samtök atvinnulífsins halda áfram í dag hann vonaði besta
1: Já, heldur betur Það var hérna frétt á vísi sem að vakti athygli mína og það náttúrulega fyrir alla sem hafa áhuga á dekkjum það nú að koma sá tími og það var það háskólanemi skellti sér í skólan og þegar hann kom tilbaka þá var búið að taka dekkjastæðina stýrmætu og farginni og það kærunefnd húsnæðismála var að taka máli fyrir eftir kvörtun og er búið að sem sagt dæmónum bætur
0: Býtum við, hvar voru dekkin?
1: Þau voru sem sagt í bílageymslu sýnist mér sem tilheyrir þessum stúdenta íbúðum þar var dekkja staðið sem að klár þvílík verðmætt í þessu og þegar hann kom tilbaka úr skólanum það var bara búið að farga þeim
0: En hvað af hverju? Akkur var hann ekki látið vita?
1: Það alltaf þetta til þetta fólk
2: En sennilega mátti hann ekki geyma þetta hann eða eitthvað?
0: Ó
1: Fekk samt bætur
0: Akkur fekk hann bætur ef hann mátti ekki geyma þetta?
1: Það góð spurning Ætlan hafi ekki verið búin að Kannski var hann ekki, fekk hann ekki fyrirvara
2: Ægilegt pláss sem fyrir að geyma reiðhjól og dekk
0: Já,
1: það er rosalegt
0: Það er magnað
2: Ég veit að maður getur leikt sér eitthvað dekkjahótel og eitthvað en,
0: Það er bara dýrt
2: Já
0: Ég prófaði það og þá ertu líka svolítið bundin á að skipta dekk bara þessum eina stað Það sem hótel er, það er líka óþægilegt En mér varst að fyrst að fannst bara dýrt
1: Já
0: En Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann flaug af landi brott hádegi í gær, já vitni að einmitt var á leiðinni í Kringluna og þá var búið að planta hérna lögreglumönnum alveg hist og her, mikil viðbúnaður, en þetta virðist bara hafa gengið vel, ef maður á að skilja íslenska ráðamenn og embættismenn, hann fór hvað til Grikkland síðan, og hann hélt blaðamann fundi hérna líka það var hægt að fylgjast með þessu öllu hérna inn á vísi það var því líka vakt þannig að þetta er ekki svona flesti sammála það að þetta styrki bara samband Íslands og Bandaríkjanna
1: Jú, og Þorgerður Katrín sagðist vera bjarsín eftir fundin sem er, er gott, það nú svolítið vera nýti hana varðandi samskiptin við þessa stóru þjóð.
0: En það svolítið langt síðan sko einhver kom hingaði Bandaríkjanna í þeim tilgangi að einmitt ræða við svona, ræða við íslensk stjórnvöld þetta samstarf. Ég held mér, finnst ég að lesa það hérta að það var síðast árið 2019 sko.
1: Já, og margir voru náttúrulega uggandi yfir því að því að með að við svona hvað er gengið á undarfæri að þá vilja margir helst að hérna kastljús Bandaríkjanna beinist ekkit sérstaklega að okkur að það sé gott en hérna En ég held að bara samtal hljóta styrkja svona þessi tengsla milli þjóðana og vonandi bara, vonandi ekki ekkert að virkilega vel.
0: Já, þetta sé ekki lýgi bara.
1: Nei.
0: Ertu með eitthvað fleira, sniðum? Segðu nú
1: Einhvern tíðan skammar mig þegar ég sagði bara nei. Það víst ekki gott útvarp.
0: Það voru reyna að selja þetta.
1: Sterkasta ammi heimi, það var eitthvað sem greip athygli mína rúf, Dagmar Agnarsdóttir sem hefur æft kraftlýtinga frá 2013 og hún er heimsmet hafi í sínum aldursflokki í kraftlýtingum ég held að fleiri ömmur ætti að lifta
0: Beittu, hvað er hún gömul?
1: Það, hún er alltaf með svona erfiðar
2: Nei, var hún ekki að hlusta á Ramstæðin og fílaði fjallabræður og bara alveg alltaf að reynu Svonu mér síndi
1: Hún er á áttræðisaldri
0: Hún er á áttræðisaldri, ok, já
1: Ættu kannski ömmur að fara í ketibjöllur ómar eða bara lifta ólympískur
2: Hruð, ekki vera að setja mig þú veist, ég er búin að mæti sennilega átta tíma
0: Þannig þú ert búin að vera mjög staðfastur samt Þú ert að fara í dag, ég sá töskulegna eða morgun Það er bara vel gert, finnur já. Munaður
2: Já, mikinn, þetta er besta geðlif líka sem þú finnur Það, mann veit þetta alveg en að maður skuli ekki bara gera þetta konstant yfir árið Það er ótrúlegt, maður er bara allur annar Bursi frá einhverjum líkanlegum svona áhugum
0: já, já,
1: en Dagmar sér að hún lifti 125 kílóum í réttstöðuletti á sér áttræðis aldrei
0: ekki nema
1: þetta er ekkit eðlilega vandræðilegt
0: bara vel gert dama.
1: Já.
0: Maður bara samgleðast, Bussi.
1: Já.
0: Enga öfund.
1: Nei, ég bara lítill í mér.
0: Já, greinlega. Við rættum að það séð leigubremsu í gær við formann leigjendasamtakana sem hæst ánægð með þetta stóra skref sem að mögulega verða að stíga. Það er sérst liggur fyrir frumvarp breytingar á þessum húsaleigulögum og þá á að koma fyrir svo kallari leigubremsu, einhvers konar þaki á leigu. Ragnar Sigurður Kristjánsson hjá Viðskiptaráði er ekkit hoppandi glaður yfir þessu. Hann segir að fyrir hugu leigubremsa gæti orðið til þess að leigusalar gerir síður langtíma samninga og kjósi þessi stað að gera samninga til skemmri tími senn. Og þetta mun ekki auka fyrirsjáanleika eða húsnæðisöryggi en þetta er samt það sem tryggir fyrirsjáanleika og húsnæðisöryggi á öllum öðrum löndum í kringum okkur.
1: Já,
0: þetta er svolítið sérstatt umræðan hérna þessa leigubremsu út af því að maður þekkir það bara að maður er búið einhverstaðar á meginlandinu og talan ekki um á Norrlöndunum að sko réttur leigenda er mjög sterkur og mjög skýrt hvert á að leita ef það er brotið á þeim rétti. Hér er bara ekki neitt einhvern veginn.
1: Nei, það er eiginlega alveg ótrúlegt.
0: En þetta er hræðileg hugmynd, leigubremsan. Mest það merkilegt.
1: Já, svo þarf að kannski ekki að koma mörgum á vart en Margrét Friðriksdóttir, hún ætlar ekki að gefast upp og ætlar að kæra núna málið sem að já, varða umbæli hennar héraðsdómara nokkurn, hún ætlar að kæra þetta mannréttindadómstól Evrópu.
0: Aha, það sést búið að í rauninni vísa þessu mál frá.
1: Já, hvernig... já, hún, en hún telur sér órétti beitt og ætlar að halda áfram.
0: Mm-hmm.
1: Það þarf reyndar ekki að koma á vart og hún gefist ekki upp.
0: Mm-hmm. Forystumenn Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Miðflokksins hafa lagt fram sameiginlega þingsályktunartillögu um að staðfest verði með ótvíræðum hætti að Ísland sé ekki umsóknarríki að Evrópusambandinu og að engin aðildar umsókn Íslands liggi fyrir hjá sambandinu. Já, spurning hvað þetta verður samþykkt, það kemur ljós. Ég veit það svo sem ekki. Ertu með eitthvað meira, sniðut?
1: Þú ert alltaf að spyrja mig spurningar sem ég er íhuga að segja neyfið.
0: Já, ok.
1: Svo fæ ég bakþanga.
0: Þú ert svona neymaður.
1: Já, já.
0: Aha.
1: Nei, nei, ég er, byrjaði þetta með neyni.
0: Æ, fyrir ekki það. Ég get farið henni eitt,
1: þannig
0: að
1: þú finnur
0: sko, þetta er náttúrulega ekki sniðugt og ekki gleðilegt. Það eru tímamót í dag, það eru 3 ár liðin frá hryðjuverkum Hamas-samtakana í Ísrael og það er miklar og stórar umfjöllanir í öllum heimsmiðlum og Morgunblaðið er hér með viða mikla umfjöllunum þetta líka. Þannig að það verður væntanlega mjög fyrirferðamikið í heimsfréttunum í dag.
1: Já.
0: Þessi svona nöturlegu tímamót.
1: Og nú fyrir stundu var að byrtast grein á Viðskiptablaðinu þar sem er verið að kalla eftir því að er kalla eftir efnislegu skýringum á óæntum starfslokum Harðar Arnarssonar. Það er verið að svona ít á það að þetta verði ekki hérna þagað og bara hrist af sér að hérna að ræða þetta því að eins og við rættum í síðustu viku þá var þetta eitt bara, já þetta er helsta fjöregg þjóðarinnar og það þarf að vera svona sýnileiki þarna, hvað átti sér stað akkurru.
0: Hver er óska eftir þessum upplýsingum?
1: Nei, raun og verið bara er þetta grein frá hérna, reitstjóra það, það verið hérna, þetta verið ekki látið líða, þetta bara fjari út og það þetta verið rætt.
0: Er ekki flestir sammálum að vegum bara rétt að fá að vita hvað gerist þetta?
1: Það heyrist mér vera bara ákæmst. Jó,
2: samt búin að tala það síðan þetta gerði, síðan það sagði upp sko, það er engin neitt nálætti að fá svar sko.
0: Nei.
2: Blaðamenn og fréttamenn að vera að leita svara en ekkit gerist.
1: En svona mál eiga einmitt sko tilhneigur til þess einhvern veginn að fjara út sko, á þess að nokkur svör. Þannig að það er bara vel að það sé haldið því sé haldið á lofti að það komi eitthvað viðbrögð.
0: Sko Hörður fór í viku frí sem að þá klárast í þessar viku.
1: Já.
0: Mögulega mun hann stíga svo fram ég bara áttum ekki alveg að því sko. En þetta þarf að koma upp á yfirborðið og svona maður heyrir alls konar vangaveltur og samskarskenningar sem hafa sprottið út frá þessu og það er heldur ekki gott.
1: Nei, það er afleitt.
0: Eitthvað fleira að eiga að segja gott?
1: Já, ég heldur þetta bara að segja þetta gott, kíkja lag.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í Tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, síðumúla 33 og próshoppan.is
5: Netlagersala hjá LeanDesign, alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum. Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.

0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9
1: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina Komdu með okkur
2: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla Lykill bílalán
3: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni Þangefnasalan allt fyrir þakið
4: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
5: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, vöðlur, húfur og vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
6: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphásbúntur.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
8: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
9: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með

0: Kátir og brosandi morgnar með Bítinu.
1: Já, góðan daginn, kæru vinir. Klukkan 27 mínútur gengir í 8 og til okkar komin Harpa Sören Ragnarsdóttir sem ætlar að fara með yfir okkur mál, hérna, aupermálið svo kallega. Það var greint frá því í síðustu viku að stjórnvöld tyggjast afnema dvalarleyfis kerfið fyrir sem sagt, fólk utan evrópska efnahagssvæðisins og þetta hefur vakið talsverð mikið viðbrögð hjá þeim sem að sko hafa reynsla þessu kerfi og það var hrannast inn umsagnir fólks sem að er að mótmæla þessu og við gripum í eina slíka umsögn frá Hörpu sem að einmitt hefur mikla reynslu af þessu kerfi og hingaði komin til okkar aðeins að ræða kannski Harpa og segir okkur kannski bara aðeins frá því hvernig, hérna, hvernig, einmitt, hvernig þú þín reynsla þessu er.
2: Já, hérna bara takk fyrir að bjóða mér hingað sko til að hérna svara þessar spurningu þá myndi ég segja eins og við vitum þarfir fólk sér bara mjög misjafnar og hérna en fyrir okkar parta mínar og mínars fjölskyldu þá byrjuðum við að fá grauper þegar eldrabannið okkar var 6 mánuða og gerðum það til að brúa bilið fram að hérna leikskóla svo ég geti fara að vinna og fundum bara það hvað þetta gjör breytti heimilislífinu að vera með auka aðstoð á heimilinu.
3: Hvernig þá? Bara fyrir þá sem hafa aldrei prófað þetta og veit í raun ekki nákvæmlega hvað þetta snýst.
2: Já, sko, ok, þá vil ég bara segja aftur að það er náttúrulega mismunandi þarfir milli fjölskyldna en eins og í okkar tilfelli þá hérna eigum við 2 börn núna, ég og maðurinn minn er hreyfihamlaður, þannig að hann hefur kannski svolítið takmarkaða getu þegar kemur að heimilislífinu. Þannig að það að vera með auper fyrir okkur, það er ekki bara léttar mig og á mér og svona svolítið fríar mig yfir daginn, ég er til dæmis ekki bundin í báða enda dags alla daga vikunar ég að skutla sækja, heldur líka veitir það bara honum tækifæri til að taka meiri þátt í heimilislífinu. Þú veist, hann getur með þessu móti til dæmis verið að taka veikið þetta að krakkana vitandi að það er aðstoð nálægt ef hann þarf að halda.
3: Hafið þið verið með margar mismunandi óper, ég segi margar út af þetta er nú yfirleitt konur eða stúlkur?
2: Já, hérna við höfum núna nánast samfleytt í 7 ár verið með auper og til að byrja með þá máttu þær bara vera eina ár í einu, þannig að við höfum verið núna með 4 stelpur svo sem kom til okkar í, nefnum við höfum verið með já, 4 eða 5, svo sem kom til okkar í svo þriðja, minnum við hún er núna til dæmis hjá okkur aftur hún fór til Danmörkur millitíðinni og kom svo tilbaka til okkar.
3: Þannig að það myndast eitthvað samband?
2: Já, það myndast mikið samband og mikil tengsl bæði við semst, okkar fóruldrana til þeirra og bara hvernig þær tengjast börnunum.
1: En það er mitt, hefur svona komið fram að þetta sé mitt ekki bara sko, vinnuhjálp heldur þetta, sé þetta þessi menningar skipti, er það ekki þegar með þín upplifun að þótt að hjálpi til að þá mitt verða mikil tengsla á milli?
2: Já, ég hef bara til dæmis lært bara rosalega mikið Filip segjar á þessum árum sem það er að vera hjá okkur þeirra menningu, þú veist, mat og fleira og sama þær fyrir hérna að koma hinga þetta er rosalega tækifæri fyrir þær það vita, ég veit ekki hvort það margir rétti en það er rosalega erfitt fyrir fólk í Filipsegjum að ferðast frá Filipsegjum það er rosalega strangar kröfur sem þau þurfa að uppfella til að mega fara frá landi og þannig að þetta er ekkert sjálfgefið fyrir það er að fá að koma til Evrópu og svo er það að ferðast hérna til dæmis með okkur bæði innanlands og utan og svo sem er hjá okkur núna er búin að fara með okkur til Bandaríkjana Karibahafið til Spánar og hún hefur líka sjálf ferðast með vinkonu sínum farið styttri helgafærðir kannski til hérna til Parísar, veit ég, einfór til bara ferðast innan EES
1: og það er að fara ríkari tilbaka
2: miklu ríkari eftir og mér bara miklu meiri reynslu og ég held bara atvinnu möguleikar þeirra í Filipsegjum eru bara miklu meiri eftir þessa reynslu sem þetta öðlast.
1: En það var svolítið aðteklisvert einmitt í greininni að einmitt stjórnvöld hafa einhvern veginn sagt að þetta þarna sé valda ójafnvægi og það er hætt á því að sé broti gegnum en þú ert einmitt að kalla eftir í svolítið að það sé upplýst kannski úst, hversu mörg eru brotin, hversu mörg dæmi eru
2: að fara í. Ég hef hvergi, ég hef hvergi síðan einar tölur þetta hversu mörg brotin eru og hvers aðlust þau voru og hvað var gert. Og það er lögbundið eftirlit núna, það hérna útlendingastofnun á að sinna eftirliti En það virðist bara vera þannig að í staðin fyrir að sinna því að þá ætlaði bara að banna þetta og ég velti það fyrir mér hvort það sé ekki betra að láta reyna á það að sinna því annarkvort með þeim hætti sem er gert ráð fyrir í lögum núna eða það mætti kannski breyta eða það þurfa kannski ekki alltaf að vera heimsóknir það mætti kannski bara vera reglubundin símtöl
1: Já.
2: Og ég myndi líka halda að þau finna frekar slæmi tilfellin með símtölum sem þið þá benti stelpunar frekar en að koma heimilið þar sem stelpan er þá kannski að tala fyrir fram að fjölskylduna
3: Já,
1: Já mannstöldamist bara eftir því einmitt að það sé eitthvað haft samband við þessar auðvitaðstúlkur með eitthvað upplýsingargjöf
2: Svo ég veit ég þá hefur aldrei verið haft samband við neina af þeim sem hafa verið hjá mér
1: Nei.
2: Og það var aldrei neitt komið til okkar eða kann aðstæðar neitt sérstaklega
3: Þannig að eftir þetta er raunin ekki neitt?
2: Ég held að sé ekki neitt, nei.
1: Nei.
3: Þannig að það er raunin verið að taka fyrir þetta út af einhverjum skuggaliðum en það er samt ekki alveg á hreinu hverjar þar eru eða hve ofta gerist að þessar stúlkur séu misnotaðar?
2: Já, ég held það, ég tel það vera og það kemur fram hana með þessu frumvarpi fjármagn sem að færi í að sinna eftirlitinu sem á að sinna núna en þá held ég líka fyrir mér hvort það mætti ekki bara breyta því hvernig eftirlitinu er sint eins og ég nefni með símtölum eða veita þeim einhvern ákveðin tengili þegar að koma til landsins og gefa þeim bara skýra leiðbeiningar hvert það er að leita ef það er telja þessi brotið á sér
3: En það hlýtur líka að vera mikilvægt sko, eitt af þessum maður heyrir þessar umræði er náttúrulega að þessar stúlkur, út þetta eru aðlega stúlkur þar hafa ekkert bakland þar koma þeim að það koma langt að og ef að eitthvað gerist þá hafa þeir einmitt engan þess að tala
2: Já, ég nefnilega mjög ósammála þessu að því að hérna alla sem hafa komið til mín þar hafa verið komnar með stórt bakland innan ég myndi segja tveggja þriggja daga að því að Filipsest samfélagin á Íslandi er bara frekar stórt og það eru til dæmis mjög trúræknar þar fara í kirkju í hver einstu viku þar eru að hitta þar aðra Filipsegingar hvort sem er í sömu stöðu eða þá sem eru með varalega búsetið hana þannig að þær eru, ég myndi segja þær sem er bara mjög gott bakland þar sem er geta að leita stöðnings
1: Já, einmitt, þetta er aðteklisvert og hefur ekki komið svona fram í svona þegar opinbera er að tjá sig þetta en svo er kannski annað sem að líka er aðteklisvert það er hérna hvað ætlaði nú að segja Já, það er Þar eru með svona stórt tengslanet eins og segir innan þessa filipeiska samfélags og þær óttast oft að það vera sendar úr landi til dæmis að það sé ef þar kvarta þá sé þar sendar úr landi veist, það er gríðarlega eftirspurn eftir auperum sem sagt væri ekki mitt hægt að fá aðstoð bara til þess að skiptum fjölskyldu
2: Jú, mér finnst að það mætti vera til dæmis einleið að bara auðvelda skiptum fjölskyldu að það geti leita til útlendingastofnunar ef það telja sér brotið á sér útlendingastofnun kannski það vísa þeim á aðra fjölskyldu sem er að leita
3: Þú ert í raunin að segja að það sé ýmislegt hægt að gera í staðin fyrir að banna eitthvað eða taka það af
2: Já.
3: Sem hefur það ekki verið gert þannig að kannski hefur þetta kerfi fengið bara einhvern veginn að lifa og að það er bara engin veitt í sérstakan gaum þannig
2: Já, það verðist vera ég þór ekki fullir það, en það verðist vera að þessu hefur ekki verið nógu vel framfellt
3: En hvað, ég meina ef að þetta fyrir gegn þá náttúrulega getið þið hafið þið ekki tækifærið á að fá aftur til ykkur stúlkur frá Filipseim sem hafa verið hjá okkur til dæmis Hvað, ætlið að halda áfram með óper þá frá öðrum löndum eða?
2: Já, við myndum örugglega hérna reyna það en það hefur ekkert heldur sko, ég er ekkert viss að hérna það sé innan EES hvort að það sé til staðar áhugi sem að mætir eftirspurninni sem er hérna
3: Er hún mikilsast eftirspurnin?
2: Já, ég held að hún sé fyrir eitthvað mikil hérna og það eru fleiri og fleiri bara farnar til hengar sér það og það er bara daglegt líf fólks eru orðið þannig, það eru kannski tveir fóldrar hérna báðir útivinnandi það er bara erfitt að sinna öllu án smá auka aðstöðar
1: og þetta er svona ódýr laust sem að engin kostnæður er af og mikil svona eins og segja menningælu
2: og ég myndi líka að segja sko, þetta er sérstaklega ódýr laust fyrir ríkið færi rauninni þetta er bæði beinn og óbeinn hérna kostnæður, nei óbeinn peningur til ríkisins að fá þar það er náttúrulega beitt kostnaður að því að við erum að borga alveg bara gríðarlega hátt gjald fyrir hérna umsóknina
3: sem er nýbúið að hækka
2: já, það er núna 120.000 krónur og svo líka náttúrulega veið, þú veist, eins og fyrir mig ég er sjálfstætt starfandi ég tek miklu færri veikindadaga vegna krakkana að því að við erum með þess aðstoð. Þannig að bara launafólk í landinu, þau geta frekar mætt í vinnu. Þú veist, konur sem vilja fara vinnumarkað eftir fæðingarorlof en barnið er ekki komið inn í leikskóla. Þetta er bara, ég get ekki séð að þetta sé neitt galli fyrir ríkið að fá það ringað, bara kostur fyrir alla aðila. Bara þetta er kostur fyrir fjölskylduna, kostur fyrir þær.
1: Bara ef þessu sýnt almennlega haldi utan.
2: Já, ef þessu bara ef það er haldið vel utan þetta.
3: Já, ég sé, hérna, inn, þú ert ekki þú svo eina sem skrifar umsögn og varst þú ekki boð að Bjössi að það væri mikil ólga innan þessa hóps á Facebook og mögulega fleira fara að skrifa umsagnir við þetta frumvarp. Þannig að það er spurning hvort þetta fer í gegn eða ekki, það kemur svo sem er ljós bara. En það er áhugast að heyra þína hlið, út af því að þessi hlið hefur náttúrulega ekkit mikið heyrst, við höfum bara heyrst af þessu slæma í rauninni.
2: Já, og þá líka velt ég fyrir mér, sko, hefur einhver tala við þær? Þú veist, mætti ekki fá þeirra hlið líka og þyrfti kannski ekki að skoða það áður enni farið því að banna þetta og þá kannski bara bæði að tala við þær sem komingað sem hafa góða reynslu og sem hafa slæma reynslu.
1: Já. Ég er ekki sem að sína einn eftirfylgni mitt, bara hvernig var þín upplifun þegar það er fara á landibrott, þannig að það er eitthvað sem þyrst að skoða.
3: Já, þetta eru góða púntar, við fylgjumst áfram með þessu, Harpa Sörin Ragnarsdóttir sjúkraþjálfari og móðir í Garðabæ, takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: BMW EX3 verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW hrein akstursánægja. Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.

0: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Almattari síst og málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
4: Psst. Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
5: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
7: Öll dýr eru jöfn.
8: Við erum frjáls!
7: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanleg í bíó 8. október. Bila.
9: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimisvögnu þínu á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
11: Búið að finna íbúðina. Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
12: Fest

0: gómsætur.is.
1: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup. Öryggið heima. Osek 6 lítra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Lítum út í umferðina, hún nú svona frekar lítil hérna höfuðborgarsvæðinu eins og en þyngist hratt næstu mínútunar. Svo það bara sama sagan á Austur og Norðurlandi og já, sumstaðar á Austfjörðum hálka á fjallvegum, fari varlega. Og svo lokað á Hoffelsárbrú á Hornafjarðarvegi til miðnættis 5. kvöldið 8. október vegna viðgerða brúnni. Hjáleið nýja hringveginn Hornafjarðarfljót þar sem verður gjaldfrjóst á meðan þar sem framkvæmdir standa. Kynnið ykkur aðstæður endilega þeir á ferðinni. Farðinu umferðin.is eða hringið þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.

0: Þá vantar klukkuna 17:08 og við lásum frétt í gær í morgunblaðinu kynferðisbrot hér á Íslandi. Það voru alls 346 slík brot tilkynnt til lögreglunnar frá janúar til júní á þessu ári og þau hafa ekki verið fleiri á fyrir ársheimingi frá árinu 2021. Fjölgunin nemur um 27% með að við sama tímabil síðustu þrjú árin undan og við vorum svona klóra okkur í höfðinu yfir þessu af hverju náum við ekki einhvern veginn að girða fyrir þessa þróun og það kannski ekkit eitt svar við því en Guðný S. Bjarnadóttir stjórnarformaður vitundar samtaka gegn kynbundnu ofbeldi hún sestin hjá okkur, velkomin
1: Takk fyrir
0: Já, hvernig verður þér við þegar hún lest svona fréttir?
1: Þetta auðvitað bara hræðileg þróun og það sem líka bara erfitt að lesa varandi skýrslu ríkislögreglustjóra þessi kynferðisbrot að það fjölgun í kynferðisbrotum gagnvart börnum og við erum að sjá bara þetta stafræna umhverfi að þróast gervigreindin auðvitað bara tekin yfir og þetta að sýna sig í sem tölum
0: En þetta við getum ekki sérst farið með sömu tugguna Já, það fleiri brot út að það fleiri tilkynningar út að það meiri meðvitund.
1: Ég held að þessi hluti af því, en stærsta hlutin af þessu, þegar við sjáum aukningu í stafrænum kynferðisbrotum, þá erum við að horfa á þetta. Og ég meina þetta ekkit ókunnugt okkur, við höfum þetta að setja bara í fréttaflutningi það sem að það Snapchat perrin eða eitthvað slíkt að vera að komast í návígi við bæði í gegnum hérna, spjallsíður og internetinu, Snapchat mitt og Instagram og fleiri miðla. Og þetta auðvitað bara mjög erfitt umhverfi bæði fyrir börnina alast upp í og svo fyrir foreldrana að fylgjast með. Þannig að ég hvet alla foreldra líka bara til að skoða vel hvað að gerast á bara raftækjum heimilisins. Því að þetta eins og við þekkjum bara í gegnum Roblox og fleira að vera að hafa sambandi við börn gegnum tölvuleiki. Það sem fólk getur tala saman og veist aldrei á hvað aldrei fólk það sem að spila þessa leiki. Þannig
0: að en segjum sem svo að einhver þarna úti sé búin að finna eitthvað á símabasi síns. Sem óviðeigandi og ólöglegt en eitthvað gert í ef það eru innan gæslappa bara skilabúð?
1: Ég meina það alveg vert að tilkynna til lögreglunnar því að við þurfum að hafa vitneskja af þessu því að það þarf að skoða, kannski eru fleiri börn að lenda í þessu og svo þetta líka bara það þarf að fræða börnin veist, hvað eðlilegt, hvað ekki eðlilegt og það var auðvitað viðtal við hana öldur hann yfir lögfræðing hjá hérna lögreglunni á Suðurnesjunum í gær á RÚF og hún var einmitt að tala að þyrfti að auka forvarnir og auka fræðslu til barna og ég bara tek undir það og það bara svo mikilvægt að börn sé líka bara átta sig því að þau getur verið að búa til efni sem getur lent í röngum höndum og það getur bara verið stórhættulegt og þetta bara þetta stafræna spor sem að fylgir börnum og í því það langar mann líka að nefna hérna efni sem að foreldrar eru að posta af börnunum sínum að hafa hugum við hvað eru að setja á internetið því að það eru bara dæmi það við sjáum þetta bara erlendis og örglega líka hérna heima að myndir af börnum það sem þau eru að borða mat eða þau eru að dansa eða eitthvað slíkt eru vistuð oftar en önnum myndbönd og þetta er vísbending það að það sem við erum að nota gervigreind þarna til að búa til kynferðislegt efni af börnum
2: Já, hérna
0: Okay.
1: Þetta já, við verðum líka bara að vera svolítið með á nótunum, við getum ekki alltaf verið að

0: skoða þetta eftir á að segja að við hefum að grípa þarna inni eða, eða einhvern veginn hefum að sjá þetta fyrir. Við verðum að gera þetta núna, við verðum að hérna, fræða okkur þetta, það eru auðvitað komið síðan sem heitir bara stoppa ofbeldi sem er með ótrúlega góðu fræðslu efni fyrir foreldra til þess að geta tala upp efni sín allt frá leikskóla aldri og upp úr. Mm-hmm. Þannig að við verðum að vera ofbóðslega meðvitið hvað er að gerast.
1: En býtum við, sko, þegar þú kemur með þessar upplýsingar varandi hvaða myndbönd eru oftast vistu að bönnum, erum við að tala að skiptir einhver máli hvar svona efni er birt, til dæmis bara sumi kannski setja í story sem að lifir í sólarring, er það alveg jafn hættulegt og byrta eitthvað til dæmis í færslu á Facebook?
0: Já, það er alveg þannig að þó setur þetta á lokaða síðu hvort sem að er Instagram eða Facebook síða, það sem að allt er lokað það er bara vinir og vandamenn að þá er alltaf sjensa því að einhver taki skjáskot af því sem er og við vitum auðvitað aldrei þegar einhver tekur skjáskot af efni sem við setjum á internetið, við vitum það ekki, fáum ekki tilkynningu það. Það getur endað kannski í einhver hópspjalli einhvers staðar, þar sem einhver er að segja bara á að sjá hvað er krúllett barn og hvað er að gera eitthvað þannig, það þarf ekki að vera annarlega tilgangu með því. En inn á því spjalli gæti svo verið aðalir sem að gæti nýtt þetta efni. Þú veist, það er rosalega erfitt að vita og þess að ég hef alveg löngum talað þetta innan minna vinnahópa að svona, hafa svolítið svona sens fyrir því hverju við erum að posta á internetið. Mm-hmm. Það er ekki við sem að setjum upp með það eru afleðingar, það eru börnin.
1: Mm-hmm. En svo maður heyrt líka viðtöl við frægt fólk sem hefur lent í því að myndbönd af þeim er breytt með gervigreind og þau fara eitthvað flug í, sko, breytt með í svona kynferðislegum tilgangi. Þetta er þvílík sálar angist og það er náttúrulega engin leið að fá þessu eitt, þannig að þetta lifir rauninni að eilífu.
0: Já, akkurat, og þetta verður partur af þessu stafræna spori. Þú náttúrulega mistir stjórn á hvert þetta fer, hvar þetta endar, og þetta getur enda alls konar síðum út um allan heim. Og þú veist aldrei hvort að einhver staði kemur upp að bara poppar upp í lögreglunni, ég veit ekki bara hérna í Singapúru eða whatever. Mm-hmm. Að þá kemur bara alltaf inn upp bara að það sem hefði sambandi lögreglunni hérna heima og þá er hérna verið að skoða hvort að þetta barna nýst efni segja að koma hérna.
1: En sko Gunni, við vorum að klára okkur hausnum hérna í gær í þættinum yfir því að við séum ekki komin lengra út af því að umræði fjölmiðlum hefur vissulega verið talsett meiri en erum við að sinna því nógu vel sko utan þess að koma einhver svona bylgjur núna það kemur upp þetta hræðilega mál í þessum háskóla þar sem að er hópnöðgun sem allir þagir yfir og þá sprettur upp einhver svona bylgja þurfum við ekki bara stanslust að vera að vinna í þessum forvörnum og fræðslu?
0: Jú, það er þetta bara lykillinn, það er nákvæmlega þetta og bara þekkingin og svo þurfum við líka bara að spyrja okkur, ég meina nöðgunir gerast ekkit í tómarúmi. Þannig að hvers vegna er þetta einmitt ítrekað að gerast og það sem við sáum þarna einmitt Cornell 7 sem að mörg þekkja sem að hópnauguna mál sem kom upp fyrir tveimur ára síðan í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum. Ég meina þetta er auðvitað partur af ákveðinu menningu. Þarna erum við að horfa á, það, ég veit ekki hvað þetta kalla, fratthás á ensku, bræðralags, eitthvað bandalag. Mm-hmm. Það sem að ríkir ofbúslega mikið hefð og eitthvað skona svona inngildingar og þá ertu busaður og það er svo mikið niðurlæðing sem fylgir þessu. Mm-hmm. Og þá ertu að byggja þau upp eitthvað svona virðingastega til þess að geta niðurlægt aðra og þegar við skoðum þetta bara samingið við nauðgum þá þetta snýst þetta alltaf vald. Og þetta er þetta bara beintenging og þetta er bara beintenging við bara hérna klámnotkun ungra manna og drengja, þetta er auðvitað bara það sem er að skila sér út í þessari menningu.
1: Mm-hmm. Er það sem stend þá vandamál, þar segja klámið, maður held einhvern veginn að það væri svo margt annað búið að taka við bara?
0: Nei, klámið er bara risastórt vandamál. Þetta er ástæð fyrir því að við sjáum svo mikið að kyrkingatökum í kynlífi hjá ungmennum og þetta er bara ástæð fyrir því að þetta, hérna, skapar ákveðna menningu og það var mjög áhugavert eins og ég er búin að vera að skoða svo mikið efni Cornell 7 málið á til dæmis eins og meðlum eins og TikTok og þá kom kommentarna, mér fannst þetta svolítið áhugavert frá konu sem fekk alveg ótrúlega mikið af hérna hjörtum og þar segir beinlínis að karlmenn sína konum ekki virðingu í kynlífi og sína þeim ekki natni eftir kynlíf vegna þess að þeir eru svo vanir að horfa klám og svo lokaði bara tölvunni og bara fara að sofa. Mm. Veist, það er eitthvað að gerast þarna sem að veldur því að það er aftenging á milli fólks og það er eins og við sjáum bara við vorum með kirkingataks hérna átak í sumar, það eru hvenna hverju stigamót, vitund og lögreglun höfuðborgarsvæðinu, heilsugæslan og fleiri og við erum að sjá beina tengingu þarna og við verðum eitthvað þinn að stemma stigu við þessu, klám er bara stór hættulegt konum og ofbeldi í klámi er normalíserað og við verðum eitthvað neginn að koma fólki í skilningum að það er ekki samasemmerki á milli kynlífs og kláms.
2: En hvað er þér á það? Er þetta að banna þessar síður eða er það fræðsla eða hvað?
0: Það er fræðslan. Mm. Veist, ég meina, krakkar allir nýri 7 ára eru að skoða klám og þau kunna að fela slóðirnar, þau fara inn að spjaldtölvur að tölvur heimilina eða símann sinn, mörg eru með snjallsíma sem er með óheftu aðgengi að internetinu og þau eru að skoða klám og þau gera náttúrulega bara engan greinamun. Efni sem er hana inni, þetta snýst bara hversu langt getur þú gengið með líkama annara mannesku. Þetta er ekkert eins og var hérna í gamla daga eitthvað nokkuð klámblöð hérna út í bókabúðu eða einhverja vídeospólur á vídeoleiðunni. Þetta er orðið bara miklu grófara, fólki fari miklu meira inn í eitthvað algjört depravity þegar kemur að hérna kynlífi. Og efnið sem er aðgengilegt er bara opið öllum og þetta er sem börnin er að sjá og þetta er það sem þau halda yfir að gera og við sáum það líka bara þegar við fórum að stað með kirkingataks átakið að það er að strákar halda að þeir eigi að vera að beita kirkingataki og stelpur halda að þeir eigi að fíla þetta vegna þess að í klámi þá eru náttúrulega konur bara að láta sig hafa ýmislegt en þú serðar aldrei segja æ nei ég vil þetta ekki. Veist. Og þetta gefur þetta bara mjög skakka mynd af hvað raunverulega kynlíf er.
1: Þannig að það er ekki illur ásetningur, það er bara, þetta er rauninni bara samskiptaleysi og miskilningur, bara skortur á upplýsingum.
0: Já, einhverju leiti, ég menna sérstaklega þegar við erum að tala um ungmenni, þetta er auðvitað bara, ef þú sér svona mikið á þessu efni, þú heldur auðvitað bara þetta væri þetta ekkert leiðilegt internetu nema að þetta væri einhvern veginn í lagi þannig að þetta er skortur og þekkingu, þetta er bara það vantar meiri fræðslu og þessna er svo bara ótrúlega mikilvægt að við séum að halda áfram með kynjafræði og verulega góða kynfræðslu í skólum því að þetta er líkillina því að fólk svona hafi gagnrýna hugsan þegar kemur á klámi.
2: Og það er nú hópar sem eru setja sig mjög upp á móti því að þessi fræðsla fari fram.
0: Já, það er það vegna þess að fræðsla og bara á alla vegu er alltaf líkillinn og það er mikið verið að tala um þetta sérstaklega varandi kynferðisofbeldi gagnvart börnum að börn, ef þau þekki ekki sín mörk, hvað má og hvað má ekki, hver eru þeirra einkastaðir, þá er mjög líklegra að hægt segja að brjóta þeim og það er mjög líklegra að þau myndi ekki segja frá. Mm-hmm. Þannig að auðvitað er fræðsla algjörlega líkillinn og ég bara get með engu móti skilið hvers vegna fólk segja á móti því.
1: Mm-hmm. Já, við byrjum líka til foreldra að vera vakandi, það er kannski margir örgla kannski svelst á kaffibollanum og grípur sig einhver svona ótti.
2: Já, bara að vera á tánum, að þetta er líka það er ansi margar leiðir og sem eru sífælt að breytast sko, hvað krakkarnir er að nota og leika sér í
0: á
2: stafræna heimi.
1: Já, og það er hægt að setja alls konar takmarkinir og snjallsíma, við skulum líka hafa það í huga. Gunný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, samtök gegn kynbundnu ofbeldi. Takk hella fyrir spjallið.
0: Takk fyrir mig.
2: Takk.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Bóaplan árekstra varnir. Vörn gegn tjóni. Hagfang.is 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Hver er að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober. Umhverfis og orkustofnun. Lager Sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is
5: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða eitt.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
7: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Eldum saman. Ísu í leynisósu með brúnum hrísgrjónum og pesto vínberjasalati. Eldum rétt.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
14: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
15: Hjá Columbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.
16: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
18: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
19: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
20: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
21: Krispól iðnaðurhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
22: Bíllinn glansar með Turtulvaks bílabóni. Þú fær Turtulvaks í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
23: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
24: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
25: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Breiðfylking starfsgreinasambandsins Eflingar Sameinar og Byggiðnar hefur gert samkomulag að kjara samningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforð að hækka krónutölugjöld sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs ekki meira en 2,5% fyrir utan kilometragjald fjárhæðir og skerðingar mörk barnabóta verði hækku og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greittar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila samninga nefndir VAFR, LIVAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta það borðinu.
26: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna sem við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, hérna, og svona svolítið stungin af sko. Þannig hvert einasta skipti sem ég hef talið að samtali sé að nálgast einhvern merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarhringdi stefni og ef að fólk lætur sig hverfa á slíku samtali þá er það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
25: Hún hafi fundað með forsætisráðherra helgina.
26: Og þessi aðkoma forsætisráðherra inn í þetta samtal til ég hafi bara verið góð. Hún að reyna sitt besta til þess að losa hnúta. En það breyti því ekki að sko, við erum í samningur okkar er við samtök atvinnulífsins og við erum búin að segja frá því að ljóst var að forsendur þessu samninga gæti brostið að þegar allt kemur til alls þá er það eina sem við getum gert til þess að tryggja hafa okkar félagsfólk sem er í gegnum kjarasamninga.
25: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands tilkynir nú á 9. tímanum vaxta ákvörðun sína. Stýrivextir eru sem stendur í 8% og voru hækkaðir 0,25% stig við síðustu ákvörðun í ágúst. Greiningaraðilar eru sammála að líklega sé að vextir muni standa í stað. Sýnt verður frá blaðamannafundi peningastefnunefndar í beinni útsendingu á Vísi. Fundurinn hefst klukkan 9:30. Christopher Saunders, biskup í Ástralíu, hefur verið dæmdur í 6,5 árs fangelsi fyrir brot gegn tveimur ungum strákum að frumbyggja ættum. Drengirnir höfðu leitað til hans vegna starfa hans sem biskup og nýtti hans sér stöðu sína til að brjóta á þeim. Hann var ákærður fyrir 2 nauðganir og 14 önnur kynferðisbrot en var sakfelldur fyrir 1 nauðgun og 12 kynferðisbrot. Bauð hann drengjunum tveimur reglulega í hittinga þar sem þeir voru neittir í að vera berir að ofan og lét þá drekka áfengi. Brotin áttu sér stað á árunum 2010 til 2019. Rannsókn á málinu var felld niður 2020 en Frans Páfi óskaði þá eftir því að hún yrði tekin upp á ný. Kaþólska kirkjan í Ástralíu hefur gefið út að hún muni rannsaka Saunders og meint brot og fleiri brot enn frekar. Bandarísk stjórnvöld og alþjóða heilbrigðismálastofnunin hafa krafið rússnesk stjórnvöld svör eftir andlát starfsmanns tilraunastofu í Síberju. Tugir voru settir í sóttkví eftir andlátið en óljóst hver dánar orsök starfsmannsins eru fyrir utan að hann var með lungnabólgu. Erlendir miðlar greina frá því að á rannsóknastofinu sé unnið að því að rannsaka skæða faraldra og að starfsmaðurinn hafi brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Þessir krafist að rússar tilkynni þær aðgerðir sem eiga að fara fram í kjölfara atviksins meðal annars hvernig koma eigi í veg fyrir mögulega útbreiðslu. Rússar hafa hins vegar ekkert svarað. Tískurisinn ASOS hefur til rannsóknar tilkynningu sem barst í síma notenda í gær. Tilkynningin var frá myntum tölvuþrótum sem hótuðu að leka upplýsingum notenda. Í tilkynningu segja forsvarsmenn ASOS að þeir telji óþekktan þriðja aðila hafa komist yfir upplýsingar líkt og nafn og samskipta upplýsingar. Hins vegar telja þeir að hinn myntu tölvuþrótar hafa ekki komist yfir upplýsingar á borð við kortanúmer og lykilorð. Íslenskir notendur smáforrits ASOS voru meðal þeirra sem fengu skilaboð í síma sína í gær. Lionel Messi, einn besti knattspyrnumaður sögunar, spilaði sinn síðasta leik fyrir argentíska landsliðið í gær. Messi, sem 39 ára gamall, langleikjahæsti og langmarkahæsti leikmaður liðsins frá upphafi. Hann skoraði 126 mörk í 208 leikjum á landsliðsferlinum. Messi varð heimsmeistari með Argentínu 2022 en tapaði úrslitaleik heimsmeistaramótsins í sumar. Í lokaleiknum sem spilaður var gegn Benín í gær skoraði Messi 1 mark og 82 stoðsendingar. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku. Bjartir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna, klukkan 6:00 gengin í 9:00, það komin miðvikudagur, það 7. oktober og við erum hér í bítunum til 10:00, það Ómar og það Bjössi og það Lilja.
3: Já, við ætlum að fara í vaxta ákvörun í bitni. Það verður tilkynnt núna bara strax eftir ótrúlega jákvæð tíðindi af kjarasamningum, þannig að það verður áhugast að sjá hvort að hvað gerist.
2: Já, það er ómögulegt að segja. Það er kannski verið minni fókus á þessa ákvörðun núna einmitt út af hörku í kjaraviðræðum. En þetta skiptir náttla gríðarlegu máli.
3: Já, en og tímasetningin náttla líka. Þetta er mjög viðkvæmur tími, skulum við segja.
2: Ó já. Svo kemur hér ostakristurinn sjálfur. Hann er kallaður Jesus Christ. Hann veit allt osta. Hann heitir Bjarki Long og hann framleiðslumeistari. Hann verður hérna hjá okkur rétt fyrir 9, fer yfir osta, hvernig við eigum að borða þá og hver bestur og bara alls konar osta.
3: Já, úr ostum í djöfla. Það verður nýtt verk frumsýnt í Borgarleikhúsinu á föstudaginn í næstu viku og það eru þau Haraldur Ari og Íris Tanja sem faraða með aðalhlutverkin eða stór hlutverk, viljum við segja öllu heldur. Mm-hmm. Og þau ætla aðeins að fara yfir þetta með okkur. Það er margar skemmtilega sögur í kringum þetta verk.
2: 100%. Amals tónleikar Gigtafélagsins verða í Grafvogskirkju nú helgina. Við ætlum líka að fara aðeins við það. En við ætlum að fá laga núna og svo ætlum við að dýfa okkur í skólamálin og PISA með Almari Guðmundssyni bæjarstjóra í Garðabæ.

0: Já, kæri vinir, klukkan gengin 11 mínútur í nýjum og við ætlum að fara að ræða málefni sem við rættum nú mjög mikið fyrir nokkrum misserum síðan og er eiginlega bara svona eins og haustbúðin ljúfi, við förum alltaf í það á haustin að ræða hversu illa gekk í PISA en nú komið að því að ræða kannski já, bara formekin að aðgerðum af því að yfirvöldi í Garðabæ þau hafa búið til skólaþings núna í kvöld Það sem er eiginlega ákall til foreldra að mæta og svona fara yfir stöðuna og hérna og hvað setir á það?
1: Já, það er einmitt ákall til foreldra, yfirskriftinni hefur þú áhuga, það er að segja hefur þú sem foreldri áhuga á námsárangri Bassinstíns eða barna. Almar Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ, sestur hérna, velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Þetta er einmitt orða svona á ákveðin hátt, það vekur upp svona einhver hughrif, mann er svona, ef ég myndi búi í Garðabæ, og myndi ég eiginlega ekki láta það fréttast þegar ég myndi ekki mæta
2: En það, þetta byrjar vel hérna, Já, já, þau veit að yfirskriftin svolítið svona kveikja og við getum reyndar ekki kvartað yfir því almennt að foreldrarnir hafi ekki áhuga á því hvernig börnunum þeirra gengur, það liggur í hlutarins eðli en við erum svolítið að kalla eftir sko, nánara og meira samtali þessi mál, ég held að það sé þörf á því og það varðar auðvitað ekki bara námsárangurinn, það varðar líka bara að við höfum svona örugga tilfinningu fyrir því að börnin sé að feta rétta leið þau eru mörg og misjöfn og námsárangur skiptir þau öll máli en það skiptir auðvitað líka máli að þeim líði vel og þau hafi svona seglu og sjálfstraust til þess að takast á við ný verkefni, það er hluta því sem að þau eiga að læra svona í gegnum grunnskólagönguna en já, við erum svolítið spennt að sjá hvernig við munum svara þessari spurningu hefur þú áhuga eftir fundin
1: Þannig að foreldrar, einmitt eins og segir, maður náttúrulega gengur út frá því að foreldrar hafi áhuga, en kannski hefur samtalið, hefur kannski orðið einhver svona, eitthvað rof, við höfum kannski ekki verið nógu duglega í samtalinu, við höfum svolítið verið í okkar hornum að kvart yfir hinn á þessu, en komum kannski ekki mikið saman.
2: Já, ég held að við getum allavega þétt raðirna meira, ég held að það sé alveg rétt og auðvitað er þetta líka þetta gamla góða samspil að hérna, þetta eru nú börnin okkar ef við byrjum þar sem foreldrar. Við auðvitað felum skólafólkinu að mennta þau og svo framvegis og svo framvegis og ég held að ég finn það í Garðabæ, það gríðalegt traust til þessa flotta fólksokkar sem að er að kenna í skólum eða starfa í félagsmiðstöðum, frístundaheimilum og hvað þetta allt saman nú er. En ég held að tilfinning okkar allra sé að við getum einhvern veginn verið aðeins þéttara bakland fyrir börnin. Og það er það sem við erum að gera núna og auðvitað á tíma það sem að við höfum reyndar í fyrsta lagi lagt svolítið á okkur í að svona garfa í gögnin sem að við höfum, hvernig gengur börnunum. En líka auðvitað breyðast við að ef við horfum á PISA sem mælikvarða þá eru auðvitað staðan bara alvarleg. Okkur hefur ekki gengið nægilega vel og eins mikið að við vitum líðan barnana að þá svona ákveðin tregða, finnst mér allavega í kerfinu að nýta gögn námsárangur jafn mikið til góðs til þess að bregðast við og til þess að tryggja börnin hérna þróist og þroskist á réttan hátt.
1: En hvaða gögn hafið þó? Það verið einmitt líka verið svolítið fyrirferða mikið umræðinu að jafnvel einstaki skólar fá ekki að vita nákvæmlega hvernig þeim gekk og það er svona einhver hræðsla við samanbur líka á milli skóla. Hvaða gögn hafið þið úr að móða til þess að fá skýra mynd á stöðuna?
2: Ég má nú ekki kjafta öllu hérna því að við ræðum þetta í kvöld en það er alveg eins og PISA þar til dæmis er þau gögn er ekki greint þannig að við getum nýtt þau vel vegna þess að við sjáum ekki okkar mengi nægilega vel.
1: Finnst þið það ekki svolítið skrítið þú sem stjórnar þessu bæjarfélagi, ég meina myndir þú ekki vilja hafa allar upplýsingar?
2: Jú, alveg klálega og það er fleiri einkunnir eða við erum núna eða menta MMS eins og það er kallað er að vinna með það sem við heita matsferlar sem að er þá samræmdur mælikvarði, einhver myndi segja samræmt próf en þetta er kallað matsferill og við förum eins rætt í það og við getum, þetta er tildulega nýtt fyrirbrigði en við erum ennþá svona bíð eftir, hvernig verða gögnin, munum við hafa aðgengi að bara gott og greitt aðgengi að gögnunum um börnin í Garðabæ. Þetta í sjálfu sér vitum við ekki ennþá og ég er svona íta á mitt fólk í dag svona á lokametrum fyrir fund hvort að við getum ekki sagt frá ykkur í þessa veruna. En það sem við höfum verið að gera undanfari misseri og það byrjaði líklega fyrir 2 árum og þannig að við höfum verið að nýta þau gögn sem við sannarlega höfum og þá erum við komin í þessa blessuðu námskrá og einhver þarnast þjálfunar og það eru svona öðruvísi og það eru bókstafi líka. Og við höfum bara lagt mikið á okkur í að reyna að þýða þetta yfir á skiljanlegra form þannig að við getum þá metið þróunina. hvernig gengur í áttunda bekk? Er áttunda bekkur búin að ganga götuna til góðs með að við þegar að börnin voru í sjöunda bekk? Hvernig gengur börnunum sem eru núna í tíunda bekk? Við eigum að vita hvernig þeim gekk í sjöunda bekk og er þeim að farnast vel, mælt í einkunum í starffræði eða íslensku eða hverju það er. Þannig að við erum með svona ákveðna sögu að segja þarna að þetta er ekki mjög nákvæm eða ekki 100% nákvæm vísindi en þetta eru góðar vísbendingar fyrir okkur. Og ég gríða lánaði með skólafólki í Garðabæja því að við höfum verið að hvetja þau til þess að samræma gögnin meira, samræma við erum með marga skóla og ég tel eðlilegt að við vitum hvernig fjórðubekkingum gengur, burt sér frá því hvort þau dvelja eða nema í Hofstaðaskóla eða Altanesskóla eða hvar það er. Þannig að við erum aðeins að samræma hvernig þetta gerist, hvaða próf eru tekin og hvenar og hvernig matið fer fram, þannig að það sé þá samræmt. Og þetta held ég að sé mikilvægt fyrir foreldrasamfélagi okkur að heyra og já, þetta skiptir gríðalegu máli og við vonumst auðvitað til þessi gögn á landsvísu að þau verði okkur betra fóður í að meta stöðuna. Mm-hmm.
1: Þannig að myndir þú vilja geta borðið saman við önnur sveitafélög til dæmis?
2: Já, 100%. Ég held að sko, ég tek nú undir með þér hvernig þú laðir þetta upp á þann. Það er ákveðin hræðsla við þetta sem ég held að sem að maður getur skilið upp að ákveðnu marki en námsárangur eru þetta bara gögn til að vinna með. Það þarf að fara svona ákveðnu leiti varlega í svona mjög hreinan samanburð. Mm-hmm. En að samaskapi, eins og ég nefndi, ef þú ert með sama barnið eða sama bekkin eða sama árgangin, þá eigum við þetta að horfa á, hvernig gekk í gær, hvernig gengur í dag og höfum við áhyggjur eða erum við með sjálfsturt varandi það hvernig gengur á morgun. Mm-hmm. Ég held að það fallist aldrei á að þetta hlýtur að vera eitthvað sem við eigum að gera. Undanfærin ár hefur þetta svona aðeins farið af spórinu kannski, en ég verð nú að rósa yfirvöldum að þessi hérna matsferill og annað í þeimtúr er allavega spór í rétta átt, en við eigum bara að nota gögn. Gögn eru góð, þau eru ekki það eina sem á að nota, það eru, og það sem við erum að gera er að við viljum líka að horfa á, við köllum þetta stundum mælaborð, hvernig gengur börnunum í námi, og það eru þó mismunandi greinar, hvernig líður þeim, eru þau að mæta vel í skólan, hafa þau þetta sjálfstraust, hafa þau við, svona skynsamleg og góð viðþorf, þetta er allt sem er mælt og þetta síðan nefnda við erum reyndi sem samfélag miklu betur stödd þarna, við eigum betri gögn og það er gott að eiga gögnum líðanbarnana og ýmislegt sem því tengist, en það vantar kannski meira í námsárangurinn.
0: Mm-hmm. En hvernig, hafið eitthvað tilfinningu, hvernig foreldrar eru stemdir að mæta og ræða þetta mál?
2: Já, okkur finnst hérna það ganga ágætlega að auglýsa þennan fund og við höfum auðvitað ágætis, ég hef sagt svona kannski lélega brandara að við heldum einu svona íbúa fundum mávafaraldur í Garðabæ og það var mikil aðsókn og þá segi ég gríni, hvernig skildi það nú vera við hérna bóðum foreldra til fundar um málefni barnana, verða miklu færri. En mér finnst vera undir alltaf í þessu og það sem við erum auðvitað að gera er bara að vera inn á sviðinu hvað það var þar og reyna að tengja það betur á milli skólana og foreldrasamfélagsins og ég held að það verði okkur til góða. Þannig ég trúi nú ekki öðru en að það verði hérna bara fullt hús í kvöld.
1: Mm-hmm. En hafið þið í Garðabæ, hafið þið hugað því að vera með einhver svona róttækar breytingar á menntastefnu bæjarins eða menntakerfi bæjarins eða eru þið með gott kerfi sem er svona bara hægt að tvíka til þess að þið séu 100% ána með það?
2: Já, ég held svona í grunninn sýnist manni en það skortir kannski að einhverju leiti gögn að þetta gangi nú vel hjá okkur, en við höfum alltaf haft metnað og það er ekki nóg að segja, það gengur þokkalega hjá okkur, lífið heldur áfram og það er alls konar áskoranir í bara samfélaginu, þetta er að mörguleiti öðruvísi, nú er verið að tala símtækin og allt þetta sem eru þá að það verið íta þeim svolítið hrauslega til hliðar í vöruldbarnana í skólunum. Þannig að við, já, við viljum gera betur og það sem ég kannski passa mig á í þessu, við erum með nýju skóla, þeir eru alltaf talið í grunnskóla í Garðabæ og við rekum 6 þeirra sjálf og 3 þeirra eru svona sjálfstætt starfandi og við viljum auðvitað bara styðja við á alla, en við ætlum okkur kannski ekki að, og það er ekki hlutverk yfirstjórnarinnar í það minnsta að segja hvernig þau að gera hlutina. Af því að það er verið að ræða lesturinn og það eru frábær verkefni bæði í Garðabæ og annars staðar það sem er verið að nota ákveðnar aðferðir. Mm-hmm. Og mér finnst þetta ekki snúast aðferðirnar en það snýst markmiðin. Markmiðin eru að börnunum líði vel og þeim gangi vel í skólanum og þau læri íslensku starffræði og allt þetta sem við teljum mikilvægt hérna vel og séu í framför. það er aðal máli og það er kannski okkar hlutverk að, íta vel undir það og já, við höfum auðvitað bullandi metnað, ég held við getum gert miklu, miklu betur, en sem betur fer er það úr stöðu sem að við metum þannig að hún er alls ekki slæm, hún er þokkalega góð, en við getum alltaf farið aftur í PISA og spurt okkur, herðu, það er nú þannig að kurvan fyrir Ísland, hún lítur ekkit sérstaklega út. Og það er, ég hef líka sjálfur bara áhyggjur af því, erum við of, hérna, grípu við börnin of snemma í þessu tilliti, auðvitað þurfum að grípa börn sem að er í viðkvæmri stöðu, en það er líka gott að leifa börnum að finna taktin. Og ég held að samfélagsgerðin hafi breyst svo mikið á undanförnum árum að við kannski erum of hrædd við að gefa þeim tækifærið. Og ef þeim mistekst, þá gerist ekkit annað en að við þurfum að styðja við þau og koma þeim yfir hjallan. Og ég held að við höfum kannski farið ferðast aðeins svo langt í hináttina að við grípum börnunum og þá er ég bara að tala almennt.
1: Ertu þá að vísa í að við grípum þau þannig að við þurfum að setja eitthvað stimpil á þau? Eða af hverju þeim gengur svona hræðilega illa þetta árið?
2: Nei, ég er rauninni meira bara að velta fyrir mér að hérna, sko, þetta verður að gerast hjá þeim sjálfum á þeirra forsendum. Við erum til þess að styðja og kannski fylgjum við þeim of mikið og ég held þetta að sé að þetta er að hluta til, sko, ég hef alveg heilt kennar að tala þetta bara sem foreldravandamál. Það er, hérna, foreldrar eru of mikið að skipta sér af, þau bakki ekki á réttum momentum og svo framvegis. Ég ætla ekki að fara að lýsa því yfir að það sé eitthvað alls er að foreldra vandamál hérna í beinni.
1: Það hafa aðri gesta hérna, það þú ert að stikk frí sko.
2: Já, ég mér þykir svo vænt um aðra foreldra í Garðabæja, ég vil nú að passa með aðeins, en sko ég held að þetta sé samt í þessa áttina. Og við þurfum, skólastjóri Garðaskóla Jóhann var nú í Kastljósinu núna í vikunni og hann talaði að slíta naflastrengin, þá var hann að tala það hver er að hringi börnin á skólatíma ef þau hefur aðgengi á símanum. Það eru foreldrarnir. Og hann, við mjögst þetta ágætla orða hjá honum, hann talaði að slíta naflastreng og kannski er þetta svolítið þannig og þetta er svolítið, það er þverstæður í þessu, við erum að biðjum að foreldrarnir komi aðeins nær verkefninu og taki þátt í því að efla námsárangurinn og árangurinn og allt það. En svo snýst þetta líka í hinaröndinu kannski meira gagnkvæmt traust.
0: Af því að
2: kennararnir okkar eru mjög fært fólk almennt og við erum að treysta þeim. En það verður spennandi að ræða þetta í kvöld.
1: Já, klukkan hvað og hvar?
2: Herra, já, það er nú, við ætlum að vera klukkan 7:30 í kvöld og þetta er í íþróttamiðstöðinni Miðgarði sem er nú okkar nýjasta íþróttamiðstöð. Og hún er nú ansi stór, þannig að hérna húsið tekur lengi við. En við ætlum að vera þarna klukkan 7:30 í kvöld og hérna hvetjum auðvitað foreldra í Garðabæ og auðvitað er áhuga sama til þessa fjölmiðla. Við erum þarna með hana Önnu Kristínu Sigurðardóttur sem er hérna landsins fróðasta kona PISA, þannig að hún ætlar að fara eins yfir það. Hún Ásta Fjellsteð, fórstjóri Festi, ætlar að mæta þarna og hún er bæði inspirerandi að ég tel. Og hefur líka látið sér menntamálin varða og hefur svolítið áhugaverða vinkil, hún stýrir fyrirtæki til dæmis það sem er mjög mikil breytta fólk með mjög mismunandi menntun, bara fólk á mismunandi menntastigi, þannig ég held að verði svolítið áhugavert fyrir okkur að hlusta á það hvernig hún nálgast menntamálin.
1: Já.
2: Og svo ætlum við auðvitað fjallum allt þetta sem við erum búin að ræða, hvernig líður börnunum okkar og hvað vitum við það, hvernig þeim gengur í námi og svo framvegis.
1: Þú opinberð það í kvöld.
2: Ég opinberð það í kvöld. Það kemur einhvern.
1: Já, frábær. Já, gaman að spjalla við, Alma Guðmundsson, bæjarstjóri í Garðabæ. Takk fyrir spjallið og góð skemmtun í kvöld.
2: Takk hjálega fyrir.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6:50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferst.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örhverfi garmin.is.
5: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
11: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
14: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningasölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
15: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
17: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
18: Rennuhreinsun. Glersýn.
19: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
21: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
22: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
23: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
24: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn.

0: Já, komið sælir kæru vinir og velkomin aftur. Við, klukkan gengin, hvað ég að segja?
1: Hún bara réttrúmlega hálf nýju.
0: Réttrúmlega hálf nýju. Það eru, við vorum að fara hérna yfir reglur hvernig maður kynni klukkuna og það var að messi yfir með hvernig Gulli Helga kynir tíman inn og annað. Þannig að maður er alltaf að læra.
1: Já, já. Það eru ákveða reglur klukkuna í útvarpi. Það má ekki segja yfir og ekki í.
0: Nei,
1: þannig að klukkuna vantar. Ómar,
0: já. 27 mínútur í nýju
2: skiptist á hálfa tímanum
1: rétt,
2: já. Já. Já. Ég er að læra þetta, það tók mig sko þrjár vikur í beinni útsendingu björn minn hennar ekki að hann einar á ekki
1: en talandum tölur og svona flókin dæmi, þá er ný búið að kynna stýrivaxta ákvörðun Seðlabankans, stýrivaxtir haldast óbreyttir í 8% og ég veit ekki hvað ykkur finnst en það svona eins og þessi stýrivaxta ákvörðun hafi ekkit fengið óbóðslega mikla athygli, það sér það svona á vefmiðlunum að þetta er ekkit þetta Nei. Er ekki stærsta fréttin.
0: Nei, það er náttúrulega kjaramálin hafa svolítið einokað umræðin á svona eftirvætingin eftir hvað var að fara að skeið þar og við fengum náttúrulega mjög jákvæð tíðindi núna í nóttdeila um að samningar hefði náðst að hluta til hjá stórum aðlum og hérna og núna þessu fylgt eftir með óbreyttum stýrivöxtum og Jón Bjarki Benson aðalhagfræðingur Íslandsbanka, hvernig er þetta í takt við spár greiningar aðla?
3: Já, ég held að allar byrta spár ég muni það rétt að allir voru að spá óbreyttu vöxtum og mælingar á markaði síndu sömu væntingar það hefur oft verið meiri spenna um vaxtaákvörðuna heldur en núna
1: mm-hmm.
3: Þannig að þetta kemur ekki óvart og rökstuðningurinn er sömulegis í takti við Það sem ég átti vona á, það ekki mikla fréttir í þessu.
0: En spilar eitthvað inn í að sko, hvað tímasetningin eða viðkvæm að það hefði verið bara bensín á eld ef að það hefði verið hækkun?
3: Ég ekki frá því að það hefði verið á bak við eira nefndamanna en að burt sér frá því þá í rauninni önnur gildur ekki jafnvel þó að þessi pressa hefði ekki verið á þeim til þess að halda óbreyttum vöxtum.
1: Eins og hvaða önnur rök er á bakvið þessa ákvörðun?
3: Það í rauninni bara hvað hagkerfið að kólna. Það alltaf að fjölga og verða sterkari merkin að vextirnir eru klárlega að hafa tilætluð áhrif á það sem kundur raunakerfið, bara á umsvif. Við erum fann að sjá mikla kólnun á íbúðamarkaði, atvinnuleysi aukast á vinnumarkaði, sparnaður, verulegur, fjárfesting hérna, með hægara móti og allt þetta sem þau vilja sjá gerast þegar aðhaldið er aukið.
1: Mm.
3: Það sem að ennþá vantar upp á er að það skili sér svo lokaskrefir yfir í verðbólgu væntingar.
0: Mm-hmm.
3: Í því samband er rétt að nefna þó að mælingin núna í september á verðbólgunni hafi verið súr, fengu hún í bróðist, þá var hún þráðbeint í línu við spá Seðlabankans. Seðlabankinn gátt spá í ágúst, það sem bjuggust við mikilli verðbólgu til áramóta.
1: Mm-hmm.
3: En þrátt fyrir það, þá voru þau svona frekar skýr fannst mér það og það er svo sem ekkert sem hefur gerst tíðan þá sem að breytir þeirri mynd neitt verulega. Þannig að þau ætla að nota, held ég, ágjörnarvörni að sjá hvort að þetta dugi ekki til að snúa við þessum hækkunartakti verðbólgunni og hérna þegar kemur frá næsta ára að lækja aftur.
1: Mm-hmm.
3: Þannig að þau segja að
1: Þetta er allt þess að bjóst við bara. Já, en sko hve mikið þarf hagkerfið að kólna? Sko, það eru örugglega einhverjir sem að hugsa byrju, hvert er enda takmarki? Jú, við slá nániðu verðbólgu, en hvað má það kosta mikið?
3: Já, já. Í rauninni hefur Seðlabankinn fyrir utan markmiðum fjármálastöðuleika og greiðslukerfi virki bara það markmið að halda aftur að verðbólgu. Þannig að strangtilt ekki þá hérna þyrftu þau ekkert að taka tillit til þess hver kostnaðurinn yrði í atvinnuleysi í töpuðum hagvexti og þrengra búi heimil og fyrirtækja en auðvitað hugsaðu ekki þannig. Mm-hmm. Þau vilja gera þetta með eins mildum hætti og þau geta en þó að þetta hafi forgang að ná niður verðbólgunni.
0: En fyrir þig svona sem mikinn áhuga mánu einmitt að lága verðbólgu, þessi skref sem hafa verið stíin svona bara í svona aðdraðandi þessa kjarasamninga, þau eru afar jákvæð, er það ekki?
3: Jú, það hjálpa alveg og hérna mér finnst sko þegar verið að tala til dæmis að það að hækka hluta að vera framboði hérna fyrirtækja hafi nú ekki nema svona mikil áhrif og eins það að takmarka krónutölu gjöldin við verðbólgumarkmið eins og ríkisstjórnin virðist núna vera búin að lofa en það segir ekkit alla söguna það er merkjasendingi sem í þessu felst það sem hefur svo vantað upp á að gjörðir fylgi orðum mm-hmm. og safnast þeir saman kemur mm-hmm. og ef að þessi bolti heldur áfram að rúlla og það verður almenn stemning fyrir því að það þurfi bara að leggja eitt og annað á sig til þess að verðbólgan hjaðni annað en bara að tala allir standi saman mm-hmm. Það munar ótrúlega miklu og þetta er mjög jákvætt og ég ætla alls ekki að draga því.
1: Ok, en við fengum alltaf eins og Björn sagði þann mjög jákvæð fréttir af kjarasamningum í nótt en nú eru allra auga á Vaffer sem að segir að sko, þessi árangur sem náðs í nótt breyti engu fyrir félagsmenn Vaffer og þar verður bara haldið ótrúlega áfram. Hvernig líst þér á það?
3: Ég, setur mann í bílindinu upp og kannski líka bara upplifa það hversu klofin verkefsefingin virðist vera í afstöðinni til þess sem að þeir eru búið að gera og hérna, þeirra tillagna sem að bæði ríkisstjórnin og kannski líka samtök atvinnulífsins hafa þó lagt fram. Þannig að það gæti komið svo staðið þetta að samningur verið sagt upp hjá hluta af einkamarkaðinu ekki hluta sem ég held að fáir af einhvern veginn gert ráð fyrir þá gæti bara núna á síðustu vikum mm. það er ekki gott því að það dregur úr þeim ábata sem að hérna, starfsgreinasambandi Efling hérna, samin eru að reyna að ná fram þú veist þau eru ekki að sita mörgum og það er svona slæðir svolítið á þann árangur sem þá er hægt að ná ef aðrir fylgja ekki með, alveg eins og í tilvægt til fyrirtækina þegar ef aðrir fylgja ekki með þeir sem þeir eru búin að lækka verð.
1: Mm-hmm. Einmitta, segjum þetta gott í byli, takk hérlega fyrir að vera með okkur og bregðast við svona alveg í þráðbyrni útsendingu.
3: Já, takk fyrir mig.
1: Jón Bjarki Bensson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, takk fyrir spjalli.
0: Takk.
3: Bless.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
6: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
2: Gluggaþvottur. Glersýn.
3: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
4: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Pepperoni eða skinka? Kannski bara bæði? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
13: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
14: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
15: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
16: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
17: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
18: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
19: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
20: Til hvers þá að segja satt?
19: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
21: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
22: Svaraðu strax.
23: Þú fær vinninginn frá Metro, ég er svo stoltur að þér.
20: Takk, ég er líka stolt af mér.
23: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
20: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
18: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
24: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
25: Kíkjum út í umferðina, það er svona meðal umferða á höfuðborgarsvæðinu, þannig að hún er svona þolanleg eins og við lítum landið allt, þá eins og þú segir, á Norðurlandi, Austurlandi og Austfjörðum, hálka á fjallvegum, ég legg ekki meira á ykkur. Og svo lokað á Hoffellsárbrú á Hornafjarðarvegi til miðnættis 5. kvöldi 8. október, það verið að gera við, en hjálið verður nýja hringveginn Hornafjarðarfljót og þar verður gjaldfrjálst að meðan þessum framkvæmdir stendur. En allar upplýsingar færð á vegum og vegaframkvæmdirinn á umferðin.is í þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
26: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
27: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
28: Já, kíkjum að þess að veðurhorfur á landinu suðlæg eða breytilega á 3-8 metrar á sekundu og víða dálitla skúrir eða slittu jél. En lengst af þurrt og bjart austalands hiti 2-9 stig að deginum. Suðaustan og austan 8-15 á morgun en 13-20 landið suðvestanvert. Víða rigning sumstaða talsverð úrkoma suðaustan til en væta með köflum á norðurlandi hiti 4-10 stig. Lægir suðvestanlands síðdegis og dregur úrvætu.
29: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi og opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
18: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár Á
25: Bylgjunni Einmitt það, við ætlum að fara í altara átt núna hann kallaður Jesus Christ mögulega getum við því það sem Ostakristur hann heitir Bjarki Long hann framleiðslumeistari og já, ekki bara á, ertu ekki sérfræðingur í ostum?
30: Ætli, ég geti ekki kallað mér að það núna
25: Já, bara velkomin
30: Eftir 15 ár í ostunum
25: 15 ár?
30: Já

0: eru ostar?
1: Þetta er bara svo gott.
2: Rétt svar.
1: En ég var mjög skrítið sem krakki, sko, þá hérna, ef ég var að sitta á ristabrauð og hérna var búin að sitta á ostin og var svona göt í ostunum og þá þurfti að skera svona litla bita til að bæta í og það mátti ekki sjást í brauði.
3: Ekki hrifin á svissneskum óttum.
1: Nei, en í dag þá hérna, bara borðaði alla ásta.
0: Já. Ok, áttu uppáhaldsost?
1: Í dag.
0: Mm-hmm. Í dag? Já, ok, það breytist þess að.
1: Já, en bara eins og ég var að búa til í morgun, þá er ég búri ég svolítið uppáhaldið með núna, annars að leika með hann.
0: Hvernig ostur er búri?
1: Búri er svona fullfeitur ostur, hann er svona, veistu, 50% og ég, 38%. En hérna, hann er hérna, einstaklega skemmtilegur, hann er góður á hamborgurinn og brána vel og svona þannig hérna.
3: Já. En fólk, kannski ekki allir meðvitar það, en október, sem gerir tilkall til að vera besti mánuður ársins, mm-hmm. er líka ostóber. Er það orðin svona, já, bara ykkar helsta vertið, ykkar ostasérfræðinga?
1: Það er mest að gera það. Við erum að fara í rosalega mikið að kynningum, mm-hmm. bæði búðum og hérna og líka fara í fyrirtæki, fara á milli. Mm-hmm. Þannig að hérna, ætlum við sér ekki að í hádeginu í fyrirtækjum kynna fyrir kannski 15-20 manns eða eitthvað svolítið, í smakk og þá eru margir nýjir ostar að koma líka.
0: Mm. Aha, þannig að fyrirtæki eru að bóka, þú ert að vinna hjá MS
1: Já.
0: Og þú ert ostasérfræðingur þar Já. Og greinilega framleiðslumeistari eins og sést hérna á bakanum. Þannig að fyrirtæki eru að bóka ostakynningar.
1: Við erum bara svona að vinna með okkar bara svona stæðstu kunnum bara.
0: Aha. En ertu þá að kenna fólki að þú veist, hvernig á að borða ost?
1: Já, og hvernig á að para saman og hvað passa saman og hvað ekki og hluti sem ætti ekki að passa saman en passa saman þrjá.
0: En eru, sérst, það eru einhverja reglur um ostaneyslu?
1: Það eru ýmsa reglur en það er best að brjóta þær líka. En það er þessi rauðin og ostar, það er hérna hvítmjöglu ostur, ritskjöks og sulta og rauðinsglas, það er hérna það er ekki besta samsetningi sem getur farið í.
0: Nú, býttu nú við, það er frétt fyrir mér.
1: Já.
0: En það er náttúrulega mjög, mjög stutt síðan að, ég veit ég hvort þú ert sammála, en maður upplifar að Íslendingar séu nú kannski ekki þroskaðast ostaþjóðin.
1: Nei, en við erum að batna, mm-hmm. en það er bara, ef maður er að borða svona eins og hvítmjöglost og er með þungt rauðvín, þá bara herpist fitan í munnurinn maður og þá svona húðast munnurinn og þá finnur ég ekkert bragð af vínuna, þannig að það verður svona verra, þá myndi maður freka vera kannski velja að fara í freyðvín eða kampavín eða hvítvín og jafnvel bjóra, en síðan að við svona hörðu ostunum, þar er skemmtilega að fara og fá sér rauðin með þeim.
0: Mm, en sko hvítmjöglosturinn, mm-hmm. Þú talaði ritskeks og sultu, Já. Þú örgla móðgengverða sko þann úti sem bara elska
1: hvítmjöglosturinn. Það er ógeðslega gott.
0: Já, það er ógeðslega gott, Já. En hvað er betra?
1: En sem getum við svona breytt til,
0: okay.
1: og hérna, ég með hérna smá smakk hérna fyrir ykkur, mm-hmm. og sumt er venjulegt og annað ekki. Þetta er svona frekar og óvenjulegt sem við erum með hérna. Ég er til dæmis með hérna óðalsost, kaffi og hunang. Nýmala kaffi.
0: Bara
3: ofan á ostin?
1: Ofan á ostin.
3: Hvað er að gerast hérna?
1: Já.
0: Ok, ég hef reynda að smaka þetta. Ég ætla að lefa Bjössa að smaka. Ég veit ég hvort að hann hefur smakað þetta. Ertu viðkomin fyrir því að snerta þetta með puttunum?
3: Nei, ég, okay. En ég er fullur efa sem það.
0: Hvers konar ostur, þetta er svona harður, þéttur ostur einhver?
1: Já, þetta er óðalsostur. Og þetta passa bara með þessum osti. Það er fyrsta sem hún finnur er bara, það kemur kaffibrað, sem kemur sætan á hunanginu og sem kemur þetta unami sem kemur af ostinum svona í fyllingu.
3: Þetta er alveg fráleitt. ég var svo tilbúin að finnast þetta vont, sko.
1: Þetta er svo skemmtilegu konfettmóli í lokin og síðan erum við hérna brauð sem er bökum fyrir meðan Sissi í bakarmestaranum. Þetta er hérna pesto ostur sem er í brauðinu, sem er með döðlumauk sem gerir sjálfur og sem erum með chili auði og ég er búin að setja hrásíkur ána og brenna, þannig að þessi er svona eins og creme brulee, þannig að þetta er svona brie brulee.
0: Sko,
3: já, hérna.
0: Þetta samt er flóki, sko, ritskeks og sulta er svo einfalt.
1: Ég veit það, en þetta, ég setti það bara upp, ég var vaknaði bara kljóðan 7 morgun og er tilbúin eða kljóðan hálf.
0: Engar stund.
1: Nei, og ég þurfti að keininga líka.
0: En hvernig dettur þetta í hug? Ég meina, ertu alltaf að prófa þið áfram?
1: Við erum alltaf að reyna að gera eitthvað nýtt og þetta er líka bara upp á það að geta selt inn á veitingamarkaðin, inn á veitingastæðin og láta að fá hugmyndir og síðan getum að blokka bara besta frá það sem aðrir er að gera.
0: En hvaða ostur er bestur bara eintómur? Bara hann þarf ekkert?
1: Bara skotti. Er það ekki?
3: Já, já.
1: Eða brauðosturinn bara, þetta klassiska sko.
0: Já, reyndar sko. En hvað myndirðu segja konu sem mig sem að svona blámyklu ostur, svona gráðostur, minnst hann ógeð?
1: Þá geturðu lægt hvernig að borða.
0: Hvernig á ég að borða hann?
1: Þá kemur á námski.
3: Við gefum ekki upp atunni lindar.
0: Nei, ok, er það eitthvað rosa flókin lærdómur?
1: Nei, alls ekki. Þannig að ég er með tvö námski núna í eðan fræslusetur. Mm-hmm. Núna, fyrsta er núna 14. oktober og síðan er með 4. desember og þar förum við í þetta, þá byrjum við á léttumostum, byrjum á hérna á mósfræðilega búrata og síðan fyrir við í kvítmjöglósta og síðan verður svona ostanir kraftmeiri og bræðmeiri eftir sem hérna smökkum meira og við fyrir við gegnum svona 15 osta og meðlæti með öllum og síðan erum með bjór, við erum með kvítin, við erum með freyðvin, rauðvin, portvin, rom og þá kannski í endan þá kannski fattar
0: við. Ó, býtur nú við, þá ja, fattar ég. Ja,
1: þetta er svona að maður byrja létt og síðan svona maður þjálfa bræðleikana. Ég, í það að geta bara blómingum
3: gráðust og ég held að ég sé eitthvað svona aðeins bara þroskar í manneskja
0: Já, það lítur að vera, ég er bara ekki búin að fatta þetta mér þarf þetta svolítið gott sko.
1: En gráðusturinn og pipaköku með súkkulaðbita það er gekk
3: Nei, þarna það bara verið
1: Þú bara smakkar þetta í hátæðinu morgun
0: En hver er skrýtnasta blandan sem virkar?
1: Kaffi og hunnok
3: Já, þetta var alveg
1: stórskrítið. Þetta er engin trú á þessu.
3: Nei, þetta kom sterkt kaffibræð og ég var alveg tilbúin að hérna hrygla mig við, en svo einhvern veginn bara hunangi tók það í burtu og þetta var alveg, ég er bara svolítið skrítið.
0: En hvað virkar þó ekki sem að þú hérst að myndi virka?
1: Ég það er bara svo margt. Já, það er svo margt. Ég smakkaði ítalskan ástur sem þið Masu Kasu, hann er sem það, maður borðar hann þegar ennþá livru lifandi í hann það var svona það var frekar sterkt en ég hef verið svolítið duglegur í vinnin alltaf að geyma osta og elsti osturinn sem ég á hann var framleitur 10. november 1999 þannig hann er vera 27 ára og ég er búin að smakka hann síðustu 15 ára svona einu svona ári og hann verið alltaf mjög sérstakur í hverskipti
3: En verður hann betri eða bara sérstakari?
1: Hann verður sérstakari
3: Og er það gott?
1: Gott og vont sko Það er komið vel ammoniak hérna, svona wow. bræðið hann og svona en, hérna, okay. hann svona lyktar eins og sviti og eftirsjá
3: Já Þetta, wow. þetta hljómar sem uppskriftina einhverjum sko loka harmleika sko.
0: Það var bara dásalt hvað heimsókn við verðum meira að hætta Bjarki Long, Jesus Christ eðan fræðslusetur, minnum á það ostanámskið, takk fyrir spjalli og takk fyrir okkur
1: Takk fyrir mig

0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. október. Göngum frá Hlemmi klukkan 1 niður að samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Bóplan árekstravarnir, vörn gegn tjóni, hagfang.is. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Hátíðar humar, humarsalan.is.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Hýslan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
4: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuðið og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
1: Við fyllum reglulega á vörur á lagerhreinsuninni. Opið til klukkan 6 á Dalvegi 32A. Sportvörur.
2: Nýtt á Tres Logos. Byrja pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun

0: meira næs.
1: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is
2: Klukkan níu, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Þetta segir í yfirlýsingu nefndarinnar sem var birt nú á níunda tímanum. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur aukist 0,6% frá síðustu vaxta ákvörðun í ágúst. Þeir Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson vara Seðlabankastjóri peningastefnu kynna ákvörðun nefndarinnar á blaðamanna fundi klukkan 9:30. Sýnt verður frá fundunum í beinni útsendingu á Vísi. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Saminar og Byggðinar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Vilhjálmur segir að ríkið hafi gefið loforð að hækka krónutölugjöld sem hafa bein áhrif á vísitölu neysluverðs ekki meira en 2,5% fyrir utan kilometragjald, fjárhæðir og skerðingar mörk barnabóta verði hækku og verði ársverðbólga yfir 4% í lok október á næsta ári verði greiddar sérstakar einskiptis vaxtabætur til skuldsettra heimila. Samninganefndir VAFR, LÍ VAF og fagfélagana funduðu með SA í gær og halda þær viðræður áfram í dag. Fundurinn hefst kortir yfir níu. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR segir samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR. Hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta að borðinu.
3: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna þess að við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, hérna, og svona svolítið stungin af sko. Þannig hvert einasta skipti sem ég hef talið að samtali sé að nálgast eitthvað merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarindi stefni og ef að fólk lætur sig hverfa á slíku samtali þá það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
2: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Christopher Saunders, biskup í Ástralíu, hefur verið dæmdur í 6,5 árs fangelsi fyrir brot gegn tveimur ungum strákum af frumbyggjaættum. Drengirnir höfðu leitað til hans vegna starfa hans sem biskup og nýtti hans sér stöðu sína til að brjóta á þeim. Hann var ákærður fyrir 2 nauðganir og 14 önnur kynferðisbrot en var sakfelldur fyrir 1 nauðgun og 12 kynferðisbrot. Bauð hann drengjunum tveimur reglulega í hittinga þar sem þeir voru neyddir til að vera berir að ofan og lét þá drekka áfengi. Brotin átti sér stað á árunum 2010 til 2019. Rannsókn á málinu var felld niður 2020 en Frans Páfi óskaði þá eftir því að hún yrði tekin upp á ný. Kaþólska kirkjan í Ástralíu hefur gefið út að hún muni rannsaka Saunders frekar og hvort hann hafi brotið á fleiri drengjum. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 10, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi. Settu

0: Klukkan er gengin 3:10, það er að byrta til og létti yfir öllu einhvernig.
1: Já, ég bara er ekki frá því.
0: Góða fréttir á flestu vígstöðum, vextir og kjarasamningar og allt saman.
1: Allt í blóma, við erum búin að fá ost að borða hér og það var gaman. Við erum að fara að ræða mýmislegt skemmtilegt hérna til klukkan 10. Þannig að vonandi getum við glatt ykkur sem er að hlusta. Alla án eitthvað smávegis. Það er nýtt leikverk sem verður frumsýnt á föstudaginn í Borgarleikhúsinu. Það heitir Djöflar. Við erum að ræða það við Harald Ara og Írisi Tönju, leikara.
0: Svo fyrir við gigt, það er 50 ára afmæli gigtafélagsins. Og það var að tónleikar í tilefni af því.
1: Og svo finnum við örugglega eitthvað sniðið meira til klukkan 10.

0: Jæja, þá er klukkan 8 myndi gengin í 9 og við ætlum að þess að fara í leikhús og það er frumsýning í borgarleikhúsinu á föstudaginn og það er nýtt verk sem heitir Djöflar, þetta er sænst verk og við erum komið með tvo leikara sem fara með hlutverk í þessu leikriti, það er Haraldur Ari Stefánsson og Íris Tanja Flýring, velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Hvernig er það? Já, fyrir
2: við erum ekki að farin að syngja sko. Frumsýningavikan hjá leikurum, er það ekki alltaf eitthvað sérstakt?
3: Jó, það er svona, það er svolítið þreyti í manni að gera þetta svona aftur og aftur sko. En já, við vorum mjög spennt sko, að fá inn fólk.
1: Fengum áhorfendur í gær, í fyrsta sinn, það var alveg æðislegt. Við erum búin að hérna, renna þessu tölvust oft, búið að ganga vel hjá okkur og svo fengum áhorfendur í gær, það er svona eins og leiksturinn segir, næsti leikari sko, næsti mótleikari, þannig að þetta var mikil spenna fyrir þessu og það bara tóku rosa vel í þetta, verð ég að segja.
0: Já, kom eitthvað óvart svona þeirra viðbröðum?
1: Já, sko, þetta er frekar dramatískt verk. Þetta er hérna, þetta er fólk sem er að, þetta er tvenn hjón ja, og hérna, sem eru að leita hamingjunni á mismunandi hátt, ef við tölum við mjög víðu samingi, en þetta er mjög, þetta er svona skandinavisku svartur húmor og þetta er, ég man þegar maður að lasa þetta fyrst þá er þetta mjög fyndið, en svo einhvern veginn eru búin að renni svo oft og þá ég man alltaf að því að við hérna, maður hlusta mikið sko, sem sagt, við komum með setni inn í verkið og það heyrðum maður hvað fólk er að hlæja mikið og,
3: það var svolítið áhugaverð sko.
0: Á skrýtum stöðum þá
1: það er alltaf henni, fólk er með svo mismænt húmor
3: og líka sko því að maður einhvern veginn er búin að gera þetta, maður er svolítið svona samdauna. Og já, þá heyrði maður allt í henni gær, ég alveg, vá, það er fyndið þarna, þetta, en svo líka svona heyri maður allt í henni, vá, hvað þetta er skrítið.
1: Já, þetta er sérstök samskipti þarna. Já,
3: að því maður er einhver svo vanur, einhvern veginn, dysfunksjónni, að maður verður allt í henni bara, já, þetta er rosalega skrítið.
0: Ok, en er það ekki, reynir það ekki líka mikið á leikaran að fá loksins áhorfendur, að fara ekki einhvern veginn, að ofmetnast ekki og fara...
3: Já, passi að leika ekki á það. Já. Jú, það er alveg verkefni, sko.
1: Maður þarf að, hérna, maður má ekki fara fram úr sér og maður þarf, hérna...
3: Haldi jörðina.
1: Já, það er alveg, svo maður þarf að halda struktúrnum, sko. Svo auðvitað breytist eitthvað, maður þarf aðlaga sig, en maður má ekki, hérna, eins og einhver var að segja henni viðtala, maður má ekki elda hláturinn. Þá, þetta er ekki þannig sýning.
3: Nei.
2: En þið eru orðið ansið vön að leika saman, þið eru bara alltaf...
3: Já,
1: við erum alltaf par.
2: Sko. Er ekki þriðja sýningin bara skömmu tíma sem að þið...
3: Jú. Já.
1: Það var hérna, svo eru líka í Kötlu og Óferð, þá voru við par þar líka.
3: Já, fyrst Kötla, bara tveim vikum eftir að klára það, þá voru við Óferð, vorum par þar. Og svo kom svona smá hlé og svo aftur Múlarús, Kjarval, Djöflar.
1: Já. Við erum bara alltaf par.
0: En þeir eru svolítið svona dysfunctional í Múlarús, má nú alveg segja.
3: Já, við erum svolítið eitruð.
1: Við erum baneitruð.
0: Já, baneitruð samband.
1: Já.
0: Er það þannig líka í Djöflum?
1: Sko, já, það hérna, það er svolítið erfitt, maður vill ekki sko, hérna, spilla á miklu, en þetta er kannski svona, ég hugsa alltaf svona, við séum svona par sem að svona típist svona barnafólk sem að á hérna, erfitt með að standa straum af sko, pressu samfélagsins og innan vekja heimilisins.
3: Og reksturinn á heimilinu tekur yfir og þau eru neginn ekki lengur hvað, þau eru bara, þú veist, eru bara að reka eitthvað heimili saman.
1: Já.
0: Bara vinnufélagar.
3: Já, eiginlega. Já,
1: gleyma sér eins og svo margir.
3: Svona innbyrð svona gremja, þú veist, sem er samt aldrei talað og svo kemur þetta náttúrulega endanum alltaf upp
0: sko. Þetta geti verið að fara að snerta einhverja mjög illa.
3: Já,
1: en sko, þetta er náttúrulega eins og flott við hérna, bara leikhús og bíó er að þetta er eitthvað svona ykt mynd af ykkuru, þú veist, ykkur svona sambandi, þannig að, og við höfum heyrst að fólk sé að tengja við, þú veist, ekki allt hérna, í, kannski í, við karakterina, en svo þau tengja við, þú veist, ákveðna hluti.
3: Já.
1: Og það er svo skemmtilegt, þú veist, að fólk er að senda ykkur pillur á hvort annað og skjóta eða væla eða hvað sem er.
3: Ég held að maður hafi alltaf setið í matabóði, veist, ég held í alvörun allir hafa lent, ég setið í matabóði eða einhver afmælið eitthvað og maður finnur bara það er eitthvað off hérna í þessu, það er verið að skjóta eitthvað svolítið skringilega þarna, en svo er allir eitthvað því svona og reyna svona að skauta yfir það sko, þannig að þetta er eiginlega það sinnum tíu.
0: Okay.
2: Þannig að maður verið svona pínlega, vandræðilega hlátur eitthvað svona.
3: Já, það, við erum með myndum svona að ræða, þú veist, það verið eiginlega engin sýning eins.
2: Nei.
3: Að því að viðbrunni fólk eru svo mismunandi, hvort það fara að hlæja að einhverju mm-hmm. og hvort það er þá einlægur hlátur þegar þið tengja eða hvort það er svona taugaviklunar hlátur eða hvort þetta bara tekur of mikið eða snertir of mikið að það kemur ekkert.
2: Já, er það ekki geggjað svolítið að sé alltaf ferskt?
1: Jú.
3: Jú.
2: Frekar en einhver rútína bara út í gegn.
3: Jú, það eru skemmtilegustu svona sýningarna líka og þá er einmitt svo mikilvægt að vera með þetta passi í strúktúrinn og haldi jörðina og gera þetta í raun og vera lífrænt og ekki út frá viðbrögðunum.
0: Mm-hmm. En svo er sko pappi þinn að leikstjóra þessu Haraldurar.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig
1: er það? Já,
0: hann er vel þekktur leikar og leikstjóri.
1: Já.
0: Hann Stefán Jónsson.
1: Já.
2: Hafið þið unnið oft saman?
1: Við höfum unnið einu sinni saman áður. Mm. Það var fyrir ári, hérna, í Sýslumanni döðans.
0: Mm.
1: Sama sviði, það var leikrit eftir Birni Jón Sigursson. Það var svolítið skemmtilegt, hann var akkurat að segja frá því að það var að setja upp það verk núna í Kanada.
0: Mm-hmm.
1: Akkurat ári setna. En hérna, nei, en hann hefur hjálpað mér tölvert, bara í gegnum minn feril, leita ráða til hans og það sem er svona, ég er að finna núna þetta er, hann þekki mig bara allt og vel, sko, þannig að þú veist, hann, það er erfiðara platan, þegar maður er að leika, en hérna, já, það er bara, ég er mjög hrifin af hans stíl og hef alltaf verið,
2: þannig
1: að það er bara...
0: Það var að heina í sýningunni, sko, að vera með að þekka þarna innanborðs.
3: Sko, mér finnst þetta að mér fyndið allt. Ég sit alltaf svona á kantinum þegar að vera leikstir einhverjum svona viðkomum sönum og ég er bara eitthvað
2: en
3: við stöppið það ekki sem ég vel líka, hann var að kenna mér listaháskólanum og svona læri faðir og ég oft leita til hans í gegnum tíðina og búin að bíða eftir því að fá að vinna með honum aftur og fekk svona hálfgerð frekjukast í fyrra þegar ég var ekki, fekk ekki að vinna með honum og haldur eitthvað Já, þú hefur margóft unni með honum, sko, nú kom að mér. Þannig að, já, það var mjög gaman að fá að vinna aftur með honum svona bara mörgum árum setna, sko.
2: En hafa komið upp atvikað sem hún sérð greinilega á Haraldi, hann er bara, æ, pappi, please.
3: Það er upp og hald. Það er ekki á svona neikvæðan átt, heldur nei, svona, nei. Þú veist, þá er maður að hlæja því bara, þið eru feðgar.
1: Já, maður getur ekki sko sagt og mikið en það eru þarna senur sem maður eru hérna svolítið sérstakar og varaleg maður þurfti eiginlega svona að setja á sig í mitt professional hattinn til að hérna og við öll
0: hérna. Ég heldur skiljum hvað þú ert að meira
3: en það er svo mikið að tenging sko. Ég segi svona eina sem er hálf hlutlaus og það er alltaf að trúna maður í hópnum og ég lág ekki bara að vera trúna maður
1: Jú, það var best
0: Ég segi náttúrulega að leika á móti alvöru samfélagfólki Vala Kristín og Hilmesnæð sem eru par
3: og svo eru þeir feðgar og ég var eitthvað svona ég er eina sem er ekki vilja að ég taki á mig
0: Þannig að þú greiður öllum flækjum
1: Já.
3: Það var nú ekki komið upp nýra flækjur þannig að það er búið að vera frekar auðvelt
1: Já, við skiljum þetta allt eftir á sviðinu
0: Já, ok, þannig að það klítur það að vera gott fyrir einkalífið
1: Já, ég held það Ég held þetta sé bara, þetta er svona að maður er miklu róleri hérna, eftir að það fari í gegnum einu svona sýningu
2: Þannig að þetta er bara þerapí á sviðinu
1: Já.
3: Maður fann það sko þegar við fórum að renna almennilega þá leiðmanni, eða þú veist, ég upplýði eftir og ég er svo stilli mynd á rúf eða eitthvað, þú veist, ég var bara svona bíp og það bara var ekkert að frétta og maður bara búin að tæma
0: Spennandi, ég bara hlakka til að skella mér í borgarleikhúsið, það eru djöflar og það er frumsýning á föstudaginn og það er að fara nú borgarleikhús.is og kynna sér hvenær þetta verk er sýnt þið haldir náttúrulega áfram í Múlan Rús hvað gerði, ég er svolítið forutin en nú er ég bara frá tvisvara múlan rúr munur okkur að fara áttur þetta er náttúrulega svakalega orku sprengja og þið eru því mjög svona líkamlega krefjandi hluturkum verðið aldrei þreytt á þessu?
3: Ekki á sýningunni og svo
1: kemur glæði no, no,
3: nei,
1: þetta er svo geggjaður hóp maður verður náttúrulega líkamlega þreyttur þú veist þannig að auðvitað maður í mismunandi stuði eins og bara allt eins og þið eru ventilega hér en svo einhvern veginn það er rosa merkilegt, það gerist, maður heldur kannski maður getið ekki að maður er lasin eða veikur eða hvað sem er svo bara fimm mínútur fyrir sýningu þá bara svona
3: kvikar á okkur
1: og það var bara til og þá var það alltaf ógæslega gaman
3: en þetta er líka alveg einstakur hópur veist, þetta, það er bara rosalega svona falleg svona bara rosa stuðningur og maður aldrei eitthvað svona inn á sviðið þannig að því ef það gerist eitthvað þá veit maður bara hópurinn svo samstiltur að við grípum það þú veist það er bara það hefur komið ekki eitthvað að klikka á einhverju playbacki eða eitthvað, það bara, við finnum bara út í því
0: Þetta er svo vel smjör vel
3: Já.
0: Æðislegt, bara góða skemmtun á föstudaginn og
1: takk
0: bara áfram Haraldur Ari Stefánsson, Íris Tanja Flýring takk fyrir spjallið
3: Takk fyrir okkur
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Baðlínan Heildarlausnir í baðherbergjum Baðlínan Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar Orkan Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Stöðfu. Komið þið sæl.
7: Missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvar trú Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi Föstudaginn 9. oktober á sín
8: Sjáðu þig Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
12: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
15: Bylgja Björt og brosandi í 40 ár.

0: Hér eru sestir góðu gestir, heldur betur. Annar með gítar, hann heitir Stefán Jakobsson eða Steppi Jak, tónlistamaður. Velkomin.
1: Hæ, takk.
0: Og svo er það Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtarfélags Íslands. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það stendur mikið til.
1: Já, nóg að gera. Já. Alveg hellingur bara.
0: Hvað er þá helst að gera? Af hverju eru þið hérna saman?
1: Ja, sko, það nú bara svo gaman að drekka kaffi með Steppa.
2: Við erum miklu kaffifélagar.
0: Ok.
1: En hérna, Gigtarfélagi 50 ára og hérna...
0: Til hann ekki með það.
1: Takk fyrir. Og það er sannsagt ammælis bara vika svolítið.
2: Ert þú ekki líka 50 ára?
1: Hættu þessu. Og hérna, ótrúlegt að bjóða þessu manni með hérna. En hérna, við erum að... Það er bara vitundavakning algjör. Svona við erum að veifa þessum gigtarfána, að reyna að draga fólk út, koma og spjalla við okkur og hitta okkur og svona takast á við þetta. Ekki vera heima bara og vera að drepast úr verkjum. Það er alls konar lausnir til og við erum, ég er búin að fara út tók hringir daginn og svo erum við að fara á Hvolsvöll á morgun, Hveragerði á föstudaginn og svo er 50 ára ammælis veislan í Grafarvogs kirkju á laugardaginn klukkan 14:30 og þar er ókeypisinn
2: fullt af fínu liði
1: fullt af flottu liði Steppi allar að syngja og Jónas Sigga 12, Ágústa Eva og Kór Menntaskólans á Laugavatni
0: já.
1: Og hérna
0: ókeypisinn
2: já, já.
0: En
2: já.
0: Á maður ekki að styrkja félagi
2: svo má bara gera það þar alltaf lagi sko. Það er ekki fullleg ekki með pening en,
1: það verður eflaust þetta
2: en kaupa... það rukkar ekki inn í ammæli það er nú kannski það sko En það má gefa afmælisbarninu pening, það hlýtur að vera.
1: Já, ég ætla að vera með svona afskaplega flottan og fallegan varning svona sem að við höfum búið til fyrir veturinn, svona húur og vettlinga.
0: En hvernig tengist þið? Akkur ert Steppi Jak, þau heiti báðir Stefán.
2: Við náttúrulega erum á Facebook síðinu Stefán, sem að allir Stefán úr Íslandi er á. Það náttúrulega fyrst það og svo náttúrulega hann var með eistnaflug og ég spilaði þar og erum búin að bara, ég veit ekkit hvernig við kynntumst, það var bara einhverju fyllir í einhvern tíðan fyrir 15-20 árum eitthvað.
1: Já, ég myndi halda það.
3: Þannig byrjar öll góð vinátt
2: það. Já, og hennar hefur bara haldið.
3: Já.
0: Já, frábært.
3: En segðu mér hérna, eins og með gigtina, er fólk svolítið að glíma við þetta bara svona hver í sínu hotni á þess að hérna, leita sér kannski bara ráðgjafar og hjálpar?
1: Já, ég held að það sé nefnilega allt og algengt og svo þegar að jafnvel greiningin er komin og þú ert svona komin í þitt ferli að þá ertu svolítið að bara takast á við þetta einn og sér en það sem að við erum að gera upp í gigtarfélagi við erum með jafningjastuðningin og við erum með alls konar námskeið og fræðslu og náttúrulega sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun og erum að klára gigtarskóla til dæmis núna daginn það sem að við erum að bara að kenna fólki inn á allt í kringu þetta og þar voru gigtarlæknar iðjuþjálfar hjúkrunarfræðingar bara alveg það var 1.5 ár sem fór í að undirbúða þetta Þetta er það flottasta sem ég séð gigtarfélagi gera og ég var ekkert smá stoltur að þeim þeir sem að heldu utan um þetta en þetta líka var þannig að það var uppselt í skólan en við gerum þetta aftur en þetta var það vel heppnað að hópurinn sem var í skólanum heimtaði aukakvöld sem hefur aldrei gerst í sögu skóla neinstæðar í heiminum þannig að hérna, það voru meðmæli sem ég var ánægð með
0: en
3: akkur er þetta sem þetta fólk sé að glíma við þetta bara eitt og sér er þetta skömm eða er bara fólk ekki átt að sé á því að sé byrjað að fá gigt eða hvað?
1: Ég get alveg sagt hérna, ágæti stæmi með þetta af því að hérna, þetta gigtin er stimpluð ömmu svolítið svona ömmu sjúkdómur og það er ekki töff að vera með sama sjúkdóm og amma og ég til dæmis fekk mannum daginn til mín sem að var réttum fertugt sjómaður bara hörku standi en hann sá fram á það að vera dett út af vinnumarkaði að því að hann var komið gigt og ég spyr hann hérna og hvernig tekur fólki í kringu þig þetta og ertu búin að ræða svo bara, nei, ræði ekki við neitt
0: já, ekki neitt
1: og þá fekk ég bara svona og þú veist, þetta er bara eitt af þessu samtölum en það fekk ég bara svona, vá, þetta erum við bara á sama stað og Hörður Torfa var 1970 ég bara flagga ekki því sem er í gangi af því að, þú veist, þetta er galið
3: Já.
1: Það er 26 það er alls konar í gangi alls konar í bóði, þú veist, eins og við með gigtina við getum gert helling fyrir fólk og hjálpa til og leiðbeint í allar áttir svo þú eigir bara fínan dag.
0: Þannig að það er bara fullt, ég meina að það er ekki smá stór hópur á Íslandi sem er að glíma við gigt.
1: 20-25% landsmanna, takk fyrir.
0: Bara fjórðungur þjóðarinnar.
1: Já. Og
0: sem þýðir þá mörg þúsund manns mögulega eru bara í sínu hotni að þjást og lifa bara alls ekki eðlu lífi.
1: Alls ekki, og en vonandi hefur leitað sér aðstoðar, en það er þess vegna sem að við erum í þessari baráttu. Þess vegna erum við steppi að taka rúntinn að veifa fánanum bara til að láta vita. Við erum hérna, þið geti komið og spjallað, komið í heimsók, komið og fá okkur kaffi, sendu okkur tölvupóst, verið með okkur á netinu í allri fræðslunni, það geta allir verið með í staðin fyrir að vera bara eitthvað heima að berja hausnum með vegginn. Þess vegna erum við að þessu.
0: Þannig að Hvolsvöllur hver að gerði gráfur?
1: Nákvæmlega.
0: Í
1: þetta sinn, svo er Ísafjörður framundan og meira sko, það er allt að gerast.
0: Frábært. Þú komst með gítar.
2: Ég kom með gítar.
0: Ætlar að taka lagið?
2: Fyrst að ég kom í gítari þá var best að gera og fyrst erum við búin að vera að tala um eiga góðan dag þá er þetta lag um daginn í dag sem að er bara eina sem þú þarft að fókus á dagurinn á morgun er ekki komin og dagurinn í gær er farin
3: og samt er þetta ekki mánudagur
2: en það kemur nýjum mánudagur fljótlega hafði nú ekki á þér

0: mikið og við þökkum fyrir okkur.
1: Já, þau eru skilabóð burt með skömm, áfram bara að segja frá, hvernig mann líður.
2: Mælum með því að þið fylgir Gigtafélag Íslands á Facebook, þar séu það alla viðburði. Stefán Magnússon, framkvæmdastjóri Gigtafélagsins og Steppi Jack, takk fyrir spjalli, góð skemmtun.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Hvað í matinn? Eldum rétt. Nú á matseli í IKEA. Bjúa með uppstúf, kartöflum og grænum baunum á 1195 krónur og kjúklingaborgari með jöklasalati, pipermajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA. Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
3: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
6: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengst við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæta svið varnamála og samskipta svið efnahagsmála.
7: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
1: Reykjavík síðdegis.
8: Starfi við pennan húsgögn og löður.

0: Já, já, þá vantar klukkuna 20 mínútur í 10 og það 7. oktober.
1: Það var stórslys. Akkur þeir að gefa mér mat að borða hérna í beinni útsendingu?
2: Hér var hrun.
0: Hvað gerður þeir eiginlega?
1: Sko, ég líka allræmdu klaufabárður, sko, hvað, það bara að vera hérna búa til eitthvað gildru fyrir mig.
0: Eða þú ertu búin að bara til fyrir þér sjálfur?
1: Já, ég enda á. Það gott að við séum ekki í sjónvarpi.
0: Þetta, ég held að eitthvað stórkostlega alvarlegt þegar gerst, sko, en þú bara rakst í skálina.
1: Já, já, já, og ég náði að byrgja þessu svona nokkuð neginn.
0: Ok, ok, þú heldur ekkert á því.
2: Ég held að við erum komin í svona útasleikri, það byrjaði á svo klíling, kling, kling.
0: Það kemur næst, kannski Ásan inn á Bjössi getur tekið hérna þátt saman.
2: Já.
1: Er hún glöða bara líka það?
0: Já, svona af þessu leiti.
2: Já. Já. Bara við notum, getum maður ekki fengið stefi lána, þú eru komin að klaufabaran klaufabaran, þetta er bara komin.
1: Nei, ég get bara við næstu vikar mín klaufa atvik, sko, þetta er alveg ríkalega saga.
2: Já, þú sagður okkur eina góða fótboltamóti í Vestmanni, þú fyrir mörgt endilega fara með lengra.
0: Svo vorum við að heyra náttúrulega klósett bustarskálina, svo hérst að vera kaffibólli.
1: Veitu hvað var besta sem ég gerði?
0: Nei, veitu, var Ómar ekki búin að heyra klósett busta? Hvað er það besta sem þú gerði?
1: Sko, þá var þegar ég kisti núverandi hérna sambýliskonu mína til næstu 27 ára, kista hann í fyrsta skipti, við höfum þekkst í smá tíma og verið saman í skóla og hérna bróðið minn sem er yngri, ég var líka vissi alveg hver þessi fagra snót var, og þegar ég kom heim eftir að kista hann í fyrsta skipti á Bali, þá raukin meðanótt til bróðið minns vaktan til að segja hann þessi tíðindi að ég hefði bara náða kissa þessa dömu, og svo stökkju upp og gaf einhvern veginn sjálf af mér, ætlaði að gefa mér einhvern veginn high five, þannig að ég bara sló í vegginn og höndin í gegnum nagla og svo datt ég.
0: Nei.
1: Jú, og þetta bara...
2: Þannig að þú krossfestir sjálf af því.
1: Já, og, en það var alveg þess virði fyrir þetta. En,
0: já,
1: en
0: hérna, séðu ekki eftir þessu.
1: Nei, en það er ennþá talað um þetta í fjölskyldinni.
0: Ertu ekki með öra eða eitthvað?
1: Jú, og ég held sér ekki með alveg funksjón í

0: út um allt.
1: Ok, það var svo lett. En taldum ástina, þá er stór dagur í dag.
2: Love is Blind Gríkland.
1: Herðu, rólegur, Love is Blind Holland. Það er að koma nýjir þættir inn í dag. Það sést, ég búin að horfa fyrstu fimm.
2: Talandum aftur svo, já, ég vissi ekki þetta væri
1: en það er svolítið merkilegt. Ég var eitthvað veltað sem mig gær og það er náttúrulega börnum mínu frá að gera svolítið grína mér að ég nýti hvert tækifæri, hverja lausastund sko, ég fer í ræktina til þess að geta host á Love is Blind óáreitt. Þannig ég tek iPad í rækt og fer á hlaupabretti og svona mögulega lalla áfram, kannski labba bara, en bara til að horfa.
0: Þannig að þegar ég er að senda þér áhuga að verða viðmælendur, þá ert þú sennilega að horfa á Lofis Blæk.
1: Já, bara öll lengitum.
0: Já.
1: Og ég er að býða líka að það vika í sérst nýja bandariska Lofis Blænd, en það er sérst hollenska í gangi núna. Og ég fór að velta þess fyrir mér gæði þegar ég var að klára það sem ég átti inni og býði núna eftir þáttunum í dag, sko. Að það er alveg ótrúlegt í þessum þáttum og fyrir þá sem ekki hafa séð þá, þá byrja fólk að tala saman og það veggur á milli og fólk sér ekki hvort annað og svo velur það hvort annað og byður viðkomandum að gifta sér og þá fáðu fyrst að sjá hvort annað og það er svona allur gangur á því hvernig fólki finnst hitt lít út, sko, og svona hvernig tilfinning það er og svo fer fólk saman í frí án síma og þau til dæmis í Hollandi fóruðu þetta Sansibar.
0: Já,
1: fáralega nett og eru það í nokkra daga og svo fara þau sérst aftur heim sérst til Hollands og fá símanna sína að hitta vinna fjölskyld alltaf á ákveðn tímpúnti og þetta er eiginlega einhverju einustu seríu, þá er það pari sem maður heldur vá, þau eftir að bara fara alla leið, vá hvað er eitthvað helstætt og flott á svona þriðja degi í fríinu, símalösa fríinu þá breytist annarkvort þeirra eða bæði í algjöra fávita. Mér finnst þetta alveg merkilegt. Þetta gerist alltaf svona daginn áður en þau fara heim. Þá springur allt, sko. Út að þau bara kunna ekki að vera manneskur.
2: En sko, hvað er skemmtilegast, finnst þér að þessu? Sko, með löndin, er það Ameríka eða Bretland?
1: Já, löndin, já. Nei, Svíþjóð.
2: Svíþjóð?
1: Já.
0: Akkurri?
1: Maður bara tengir einhvern veginn meira við fólk þar. Það er svona svipu gildi, sko.
0: Já, já.
1: Og Love is Blind, Danmörk, er á endanlegt. Ég hlakka svolítið til að horfa á það. Það verður áhugavert. Þannig að ég svíð þó svo kannski ég kemi Bretland eftir en hollenska er að koma stertinn og Þýskaland.
2: Já.
1: Var óvænt. Skemmtilegt.
2: Það er mjög óvænt, já.
1: Já, þannig að þið...
0: Býttir þú búin að horfa allan nötti?
1: Já, það er sko saminu arabísku fyrsta dæmin. Takk fyrir, það er Brasilía, Argentína. Já.
0: En hvernig verið saman að arabísku fyrstadæmin, er ekki bara búrkur og vissinn og...
1: Nei, ég er búin að horfa á það, sko. En það er rosalega mikil útlit styrkun, bæði á köllum og konum. Það er mjög merkilt að sjá það. Allir, og greinilega bara velefnað fólk sem hefur tekið þátt í Love is Blind.
2: Já, en ég meina sólin og sandurinn, það er það að vera með húðrútinn og reynu.
1: Reyndar, það heitir Love is Blind Habibi.
0: En akkur ert þú ekki farin hérna upp á efri hæðir að fá Love is Blind Ísland?
1: Ég veit bara ekki hvort það myndi virka þeirna, við höfum rætt að dára þessum þætti, sko. Mögulega erum við ekki alveg nóg stórt land til þess að höndla þetta, sko.
0: Djúpalögin er samt besta sjónvarp sem við höfum gert á Íslandi.
1: Já, en sko, galdurinn Love is Blind er að þú sérð ekki manneskjum til þess að byrja með. Ég held á Íslandi, þá myndir alltaf geta mögulega einhvern veginn lesa í það að býtu, er þetta nonni eða? ok. Það væri bara svo mikið af vísbendingum
0: einhvern veginn. Já, það gæti verið.
1: Þannig, og svo gæti þið verið skild, sko, það er náttúrulega líka svo hætta.
0: Og svo væri kannski bara hægt að gera svona þrjá þætti af því að myndi svo fáir bjóða sér fram, kannski.
1: Gæti verið, og hvert ætlum við, hver miklum peningum ætlum við að eyða í fríið, sko, og það verum ekki að fljúga frá meginlandinu. Ég meina, eru þið að fara bara til Köpen? Það er ekki alveg jafn spennandi og Ibiza eða Sansibar.
2: Ekki van með þetta athyglisíki fólks.
1: Vá.
0: Rétt.
2: Ég held að væri þið bara rauð hérna bara lengst nýri Laugardal eða þetta er reynt hér. Já, er þetta brúr.
1: Já, það má kannski alveg prófa. Ég ætla bara að taka þessu hugmynd og ég ætla að hlaupa með hana.

0: Já, klukkuna vantar 10:10 og það fyrir að síga á seinni hlutan. Það ekki síga á seinni hlutan, það bara eiginlega komið á lokum.
1: Já, eiginlega. Það eru nokkra mínútur eftir hérna.
0: Já. Um,
1: gaman að fá þig aftur. Þú verður nú hérna næstu dag.
0: Já, já, næstu bara út vikuna og eitthvað í byrjun næstu.
1: Já.
0: Og hérna, og það bara alveg geggjað að koma aftur til ykkar.
1: Fyrst þetta skemmtilegt?
0: Já, ég búin að vera að fela mig bak við litla borð allt mitt líf. Svo ég núna bara akkur ekki hljóðnemi.
1: Já, einmitt, þú líka falið bak við skákborð.
0: Já, já, ég svolítið að fela mig.
1: En samt klöfskur, það fer ekki vel saman.
0: Nei, þetta endar alltaf í einhverju martröð.
2: En það ekkit alvarlegt að hjá heimi, sko.
1: Nei, nei, það alls ekki.
2: Hann kom í tvo daga, sko, og fólk hefur verið að spyrja, sko. Hann er bara, þetta er bara... kemur aftur á mikudaginn, er alveg róleg mm-hmm.
1: Þetta er bara gangur lífsins
2: sko. Þetta er gangur lífsins
1: aldurinn frá að segja til sín og...
2: gott að þú sagðir það
0: hann verður búin að gleyma þessu þegar hann kemur eftir viku
1: já, já, já, ég varst ekkert það sko.
2: En svona aldurstengingin er allt til að
1: já, ég veit það, ég er hræðilega með þetta en það er líka oft gert grína mér út aldur sko. Þannig að það má heldur ekkit gleyma því að þetta gengur í báðar áttir við erum hérna sökum að vera óttalegir plebbar að kunna ekki áttirnar og eitthvað svona Verstu ekki saman að þessu?
2: Jú, jú, ég meina áttirnar, þetta er bara eitthvað úr áttjöndu öll, sko, þegar fólk vera vissins með millibörinn, sko
0: Ég var svo slæm, svona samskipti sérstaklega tengdaföður minna, því hann er skipstjóri og veistu, það er áttir og það er alls konar hugtök sem ég bara ég algjörlega blank á stundum
2: Hvað er málið hérna vestan með í húsið? Ha, hvor meginn segiru?
0: Þetta er alveg
1: Þú kinka bara kolli.
0: Já, eða sko, ef ég hef esjuna þá get ég bjarga mér, sko, en, mm-hmm. en öðru liti þá ég alveg út á þekjastundum.
1: Býtum við, það nú ekki eins mikill snjór í esjunu núna og var bara fyrir nokkrum dögum.
2: Nei.
1: Er það ekki svolítið saman
0: því? Það er bara gengið tilbaka.
2: Voruð þið komið?
1: Grundin að gróa. Heyrðu, talandi það, þá spurðið sko Reykjavík sitis, hver er upp alls árstíðin þín? Og mér varst þetta rákvæðin skellur. Þú ert vorómar. Vorumar. Ég er haust
0: já. Ég er harður vetur
1: Þú ert harður vetur
0: já,
1: Við töfum öll á þessari kosningu Því að sumarið
0: Það er ótrúlega ófrumlegt að segja sumarið
1: Ég er sammála 47,5%
2: Er það sumarið eins og það er eða sumarið eins og fólk vonar að það sé
1: Ó, okay.
2: já,
1: Góð spurning
2: Þetta hæp með íslenska sumarið Það hefur nú ekki alveg staðið undir nafni fyrst mér sko, síðustu sumur, þannig séð sko.
1: Ekki nema að hafi færa á því með stuttum fyrir að
2: Það já og þá er allir hinir að keira og elta sömu sól á sama blettinum sko. Ég er ekki, I'm not fan
1: Nei, þannig að þú flýgur eitthvað allt í sólum
2: Já, mér finnst það bara út eða fólk heldur Ég skil ekki að fólk sem er að ferðast á sömrin Þetta er nú eini tími sem hættir að vera þetta Nei, það er bara alls ekki þannig
1: Ok, hefðu, gaman Ég var nú ekki að með alveg svona heiti þessar umræði Mér varst bara svo leðilegt sko að vorið er í öðru seti 26,9% Haustið er í þriðja seti
0: Býtu, er veturinn bara neðstur?
1: Veturinn sko lang neðstur með 5,1%
0: Þetta er galið, það er allt besta við veturinn
1: Hvað, nákvæmlega?
0: Það er svo kósi, er þið ekki kósi fólk?
1: Jú, jú
0: Kertaljós
1: En mér finnst sko haustið meira kósi og það er ekki komið svona brjála viður
0: Já, ég vil að þetta bara alveg svolítið villust
1: ok, þú ert bara að hafa gular viðfærinu í gildi
0: já, nei, kannski svona stilta snjókumi
1: ok, já, ég reynda samlátt því, mér veist aðeinslegt
0: og svo Halloween, það er orðið hluti af veturinn
1: er það ekki haustið? 31. oktober?
0: Það er veturinn, við eigum þetta
1: í veturinn ég myndi að segja, oktober væri haustið þú færð afstöldadagana inn í veturinn en það er nýspurning, notar þú kreatín? Oft stundum sjaldan eða aldrei og ég veit ekki nákvæmlega hvað kreatín er og ég hef ekki nefnt að setja mig inn í það.
0: Ég nota kreatín og vita hverju.
1: Nei.
0: Það er ekki til að vera sterkur, það er til að vera betri í hausnum að tepla.
1: Aha.
2: Þetta var rætt í Reykjavík síðdegis.
1: Ég nefnilega mista því.
2: Í gær og þessu var öllu bara varpað á koll. Ég hef búin að taka þetta í 2 ár og þetta á að vera með svona mitt leyni vopni baráttunum við bara ellegellingu og heilsu og annað. Nei, það bara, já, þetta er nú kannski allt í lagi út að fara á æfingu og ætlar að taka snöggt á því. Það er ekkit sem bendir til þess að hjálpi minninu eða sé bara gott þannig að þannig sko.
1: Skellu fyrir bjösa
0: Jú, er ekki?
2: Nei, ég bara, þessi kona sem var ekki að sýta sig gær ég bara kom að fjöllum
0: Það var einhverjum nefnilega rannsótt sem kom sem sagði að þetta hjálpaði til við bæði minni og bara svona heilavirkni og það er bara allt skáksamfélagi er bara étandi kreatín út í eitt sko.
1: Já.
0: Við bara byrjum allir að borða
1: þetta Þetta skapa framtíða vandamál fyrir heilbrigðiskerfið Þegar við það sem sko
0: Massa er skákmenn
1: Þetta er ekkit skaðlögt
0: Nei, þetta er mest rannsakaðasta fæðubótaðarefni bara sem til er
1: En veistu hvað frábært fyrir minnið
0: Hva?
1: Og svona heilsu heilans Hva? Það er að æfa jafnvægi
0: Aha,
1: já.
0: ég er ekki með gott jafnfæði eins og sést hérna klaufaskap
1: en þú skalt fara að gera það, standa á öðrum fæti svona í einhvern tíma
0: okay.
1: En afmælisbjóð dagsins, ég er alltaf að vera aftur Óskar systur minn til hamingju, við hringdum hérna, hérna í morgunsárið, hún er 50 í dag til hamingju með daginn, elsku systir Erla Gunnarsdóttir, Magnús Geir Þórðarson leikustjóri 53, Ágúst Bjarnason Gústi Hollywood, hann afmæli Lilja Dóra Hjörleifsdóttir 79 ára og María G. Kristinsdóttir 71 árs
0: Já, við vorum að tala leikhús og Magnús Geir Þórðarson, leikhúsmógullin sjálfur, hann 53 ára gamall, Ásgerður Ragnarsdóttir, hæstaréttardómari, hún 47 ára gömul og Svavar Geir Ævarsson 67 ára gamall.
1: Ómar?
2: Það Rakel Magnúsdóttir, systir að Steppa sem var hérna hjá okkur áðan.
1: Nú?
2: Hún 48 ára gömul. Rúben Pollo, gítarleikari, hann á amali og frænka minn á Selfossi 70 í dag, Elisabeth Ingvarsdóttir og doktor Gunni, Gunnar Lárus Hjálmarsson 61 í dag.
1: Og Frikki Dór amalda
2: wow.
1: til hamingju með daginn. En við komumst í meir ekki lengra, við verðum hér tíminn til verið sjö í fyrramálið.
2: Sæl og bless.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Hamborgarabúllan, sofðu unga ástin mín. Hamborgarabúlla Tómasar. Tölum samalum líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30.
5: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's Kids.

0: framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
1: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Stöðtfu, komið þið sæl.
3: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvarpsjóðu. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: leikið í verkið. Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
2: Opnum klukkan 8. Vitt flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
3: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%. Allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Verðbólga mældist 5,9% í september og hefur aukist 0,6% frá síðustu vaxta ákvörðun í ágúst. Þeir Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri og Þórarinn G. Pétursson vara Seðlabankastjóri peningastefnu kynna ákvörðun peningastefnunefndar á blaðamannafundi sem nú í gangi í beinni útsendingu á Vísi. Jón Bjarki Bentsson, aðal hagfræðingur Íslandsbanka, segir ákvörðunina ekki hafa komið á óvart.
4: Það í rauninni bara hvað hagkerfið að kólna. Það alltaf að fjölga og verða sterkari merkin að vextirnir eru klárlega að hafa tilætluð áhrif á það sem kundur raunakerfið, bara á umsvif. Við erum fann að sjá mikla kólnun á íbúðamarkaði, atvinnuleysi að aukast á vinnumarkaði, sparnaður, verulegur, fjárfesting með hægara móti og allt þetta sem þau vilja sjá gerast þegar aðhaldið er aukið.
3: Sagði Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Breiðfylking starfsgreina sambandsins Eflingar, Sameinar og Byggðinar hefur gert samkomulag að kjarasamningar haldi út næsta ár. Í samtali við Vísi seint í gærkvöldi sagði Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreina sambandsins að stjórnvöld hefðu kynnt aðgerðarpakka fyrir breiðfylkingunni í gær sem hefði verið mjög álitlegur. Það að sveitarfélög taki þátt með atvinnulífinu í að takmarka verð og gjaldskrárhækkanir hefði skipt sköpum. Samninganefndir VAFR, LÍVAF og fagfélaganna funda nú með samtökum atvinnulífsins á fundi sem hófst á 10. tímanum. Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR sagði morgun samkomulag breiðfylkingarinnar ekki hafa áhrif á viðræður VAFR. Hún segir samtök atvinnulífsins þurfa að mæta að borðinu.
5: Ég vona svo sannarlega að þau komi af heilum hug inn í þetta samtal vegna þess að við erum búin frá því í lok ágúst að leggja fyrir þau tillögur eftir tillögur á lausnum án þess að þau hafi í rauninni verið tilbúin til þess að ljúka samtali við okkur. Þegar við nálgumst einhverja lendingu og lausn þá eru þau yfirleitt hlaupin út úr húsi og, og svona svolítið stungin af. Þannig hvert einasta skipti sem ég hef talið að samtali sé að nálgast eitthvað merkingabara stað að þá hafa þau látið sér hverfa. Og núna höfum við ekki nema rétt rúma sólarhringdi stefni. Og ef að fólk lætur sig hverfa á slíku samtali, þá það náttúrulega ákvörðun að hleypa öllu í bál og brand á vinnumarkaði.
3: Segir Halla Gunnarsdóttir formaður VAFR. Ný aðildarríki að Evrópusambandinu gætu verið svipt atkvæðarétti eða fjárveitingum ef þau brjóta gegn grunngildum sambandsins á 15 ára reynslutímabili ef tillögur framkvæmdastjórna þess verða að veruleika. Sambandi vill koma í veg fyrir að nýr Viktor Orbán komi fram sem verði þrándur í götu þess. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, kynnti tillögurnar í gær. Í viðtali við fjölmiðla sagði hún að sambandið yrði að hafa aðrar og einfaldari leiðir en 7. grein sáttmálans um Evrópusambandi til þess að bregðast við ef ný aðildarríki ganga gegn réttarríkinu, lýðræðinu eða grunngildum sambandsins. Ekki meiri Viktor Orbán, sagði Kós og vísaði til fyrrverandi forsætisráðherra Ungverjalands sem var öðrum aðildarríkjum erfiður ljár í þúfu árabil. Frétti næst á bylginu klukkan 11 þanga tilfinnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
6: Takk fyrir þetta, Bjarki, ég kom eins aðeins í orgunum sem ekkur hér á bylgjunni á þessum bara fína miðvikudegi og jú, þetta dagur 280 á þessu ári. Og það auðvitað hægt að segja, já, 85 dagar eftir af árunu sjálfu. Jæja, eigum við ekki bara að hafa þetta skemmtilegt í dag, við förum hérna eftir í hvar vastur, ennum aðeins aftur í tíman, en höldum okkur við 7. oktober, og talandi 7. oktober, að því voru nú að senda hérna ammæliskveður, þannig er nú að henda hérna ammæliskveður og góðan vinn minnan Hilmar Bænder sem á ammæli í dag, innilega til hammingjum í daginn, það ekkert stóra ammæli svo sem enn, alltaf gaman, það eiga ammæli, og ég held að hann sé nú einmitt ellendis, það bara frábært, njóta veðursins. Við förum hérna eftir í óþarfa fróðleik, ég fæ til mín líka, ég vil ekki að segja í fyrsta sinn, nýtt nafn í íslensku tónlistarheimi og það hann Andri Pétursson og ég mun segja ykkur meiri deil af honum hérna eftir og hann með nýtt lag sem hljómar alveg ótrúlega vel Alltaf gaman hefur kynnandi leiks ný nöfn í íslensku tónlist Leikur nokkar aftur á baki í samvinnu við Metro það verður hérna einhvern tímanum milli 11 og 12 og svo förum við bara í heilabrotið og heilabrotið í dag það ætla ég tengja við meðaltal eins og við gerum svo oft í heilabrotinu og meðaltalið á hverju jú, meðaltalið þetta það að segja, ég spyr og þið velti vöngum og ég kem með svarið eftir ef að við tökum öll höfin og byrjum meðaltals dýft á hafi hver svona meðaltals dýft á hafi og það í kílómetrum talið svarið við því kemur hérna á eftir en auðvitað dýft mismunandi en meðaltalið einhver tala einhverju kílómetrar ég ætla að byrja í dag á Stefánu Hilmarssyni af sinni nýjustu plötu þrátt fyrir allt frábært lag

0: eigum alltaf að hlusta á stjórnina Hleypum gleðinni inn Þetta eru skilabóðin í daginn Það bara þannig 7. oktober í dag Erðu, eigum við að kíkja aðeins á svari við heilabrotinu Og heilabroti í dag snýrist meðal dýft á hafinu Eða eins og ég sagði svona hafi úti Getum orðað bara þannig Hver meðal dýftin Já, ég get allavega sagt okkur það að dýpsti staður heims eða stýsti dýpsta haf heims eru 10.900 metrar og til að setja það í samingi ef að Everest væri sett á botnin þá vantaði ennþá 2 km upp á það næði upp á yfirborð sjáar en meðaldýptin eru rétt 3,7 km á, haf, á höfum heimsins meðaldýftin 3,7 km það heila brot dagsins og svari við því Þetta
1: Bylgja Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
2: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
3: Engin búðarferð, ekkert mál Eldum rétt
1: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
4: Uppþot og svínin taka völdin.
5: Hvað stendur þetta?
6: Sláturhús!
4: Animal Farm.
5: Aðhjóma skemmtilega. Ég elska að hlæja.
4: Með ensku og íslensku tali væntanlega í bíó 8. oktober.
7: Frumsýningarvika hjá Skóta 3. til 10. oktober Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum Epic og Peak Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ Hekla
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Körfubílaleiga. Glersín.
4: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá er að vera hjá okkur á landinu öllu í dag og á morgun. Það suðlæg eða breytilátt og hægur vindur og víða dálitla skúrir eða jafnvelslitu. Jelen lengst af þurrt og bjart austalands í dag. Hittin svona 29 stig yfir daginn. Á morgun suðaustan og austanátt 8-15 metra vindrað á morgun en heldur hvassara landið suðvestanvert. Víða verður rigning, sumstaða talsver úrkoma suðaustan til. En væta með köflum á Norðurlandi á morgun. Hitin 4-10 stig á morgun og svo lægir suðvestaland síðdegis á morgun og dregur þá aðeins úr vætu. Og ef við skoðum með mitt Íslandskorti þá eins og segir svona tiltölulega bjart á austanverðu landinu í dag en það því ekki því að heilsa á morgun en föstudagur þá fyrir við að sjá svona einhverstaðar á landinu til sólar líka sérstaklega svona með suðurströndinni. Og talandum, sólina sólar upp á svo 6 mínútur í 8 í morgun og sólsetur verður rétt rúmlega 7:30.
6: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
7: Bylgjan
8: Björt og brosandi í 40 ár
5: Og hérna rétt á eftir þá ætlum við að renna í hvar varstu Við ætlum að fara aðeins aftur í tíman En höldum okkur að sjálfsögðu við 7. oktober En þetta hljómsveitin flott

0: varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
1: Já, og hvar varstu í dag? Þá rennum við aðeins aftur í tímann, höldum okkur við 7. október. En ég komin alla leið til ársins 1995 eða 31 ár aftur í tímann. Og ja, 7. október 1995 var nefna laugardagur. Og forsíðan á DVF á þessum laugardegi var Romantík á Kýpur. Bara skemmtileg mynd af fjölskyldu þar. Og svo erum við komin aðeins hérna inn í blaðið inn í DVF á þessum degi 1995. Skemmtileg mynd frá Öræfajökli þar sem að félagar úr björgunarsveitunum voru við æfingar. Og svo erum við komin hérna aðeins inn í blaðið og ég man nú ekki eftir að hafa heyrt þessu en verkfræðin nemar hanna 147 metra háan píramída í Reykjavík áætlaður byggingakostnaður 12 til 16 milljarðar en þetta voru nú eins og ég segi nemar og þarna var bara verið að svona teikna upp hluti og vera með vangaveltur þetta það nú alveg verið gaman að fá þennan píramída og svo það náttúrulega hérna fleiri fréttir, fréttir úr tónlistarheiminum og skemmtara heiminum líka til dæmis fréttir af veit ekki hvað Planet Hollywood allir eru stjörnur í Planet Hollywood á já, þannig vera að nota gamalt slagor sem að veit ekki hvað Hollywood nota hérna á Íslandi fyrir mörgum árum allir eru stjörnur í Hollywood en þetta skemmtilega grein bara og við talum við Unni Steinsson aðstoðar mann Hemma Gunn á þessum tíma áhuga málið hestamennska ekki að margir til Unna Steins Herðu, og svo það náttúrulega með tónlistin á þessum tíma, hvað var að vera á þessum degi 1995? Ég get allan að sagt ykkur það, að meðal vinsælustu platnana var plata sem að kemur við sögu hérna og eftir í smá stund. Og á íslenska listanum þar voru til dæmis nöfni eins og Celine Dion alveg við toppin með lag á frönsku. Já, já, já, ég veit ekki hvort þið muni bara eftir því, en svo voru líka hinnum mögnuðu strákar í Blur og Jet Black Joe og Hootenanny Blowfish og Björk. Þetta var allt inn á topp 5 á þessum degi 1995. En eigum að skoða bíóhúsin. Já, það var nú verið að sína frábæra myndir þar, til dæmis Óskars tilnefningamyndina Braveheart með Mel Gibson, Apollo 13, önnur Óskars tilnefningamynd, Íslenska myndin Tár úr steini það var frábær og svo svona hasarmyndir eins og Judge Dredd með Sylvester Stallone þannig að hafa svo sem úr nógu að velja Bridges of Madison County þá já, þetta var mikið Óskars veluna tímabil greinlega þannig í bíóhúsunum á þessum degi 1995 en þegar það kemur að tónlistinni þá var það einmitt á þessum degi 1995 sem að lag fara á toppin og plata vestur í Bandaríkjunum við erum að tala þetta var þriðja plata þessarar söngkonu eða þessarar listakonu og þá sló hún loksins í gegn þessi plata, Jack Little Pill klárlega talin ein allra besta plata sögunar þetta Alanis Morissette frá þessum degi 1995 og eitt heitasta lagið af plötunni þetta Ironic

0: Taylor Swift og Shake It Off. Og svo það skemmtileg og svona krútlega frétti við getum orðað að þannig af manni einum vestur í Bandaríkjónum sem að býr í Cleveland. Þetta hann Wayne Hillard sem að ég var eitthvað að fara í gegnum gamlan bakpoka sem var með og þar fann hann mitt lottómiða sem hann hafði ekki einn svona aðtöða með vinninga hann var keiftur í júni þessi lottómiði þannig að hafa svona allt í góðu lagi þegar ég vilti geima þenni og vinningana í ári í það minnsta Heru, hann hafði unnið bara 6 miljónu íslenskum krónum talið en auðvitað bara 50 úr dollara þannig að séum við nú með í réttum gjaldmiðli en þetta svo útleggst sem 6 miljónir í íslenskum krónum talið og hann hafði ekki hugmyndum að vera vinningur með hann ég bara aldrei nokkuð tíma lendi í þessu að finna einhvern með á það einhver bara stóru vinningur á hann bara aldrei nokkuð tíma en það verið gaman að það myndi gerast
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu Kjarnafæði
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum Sjáumst í sýningarsal Kia Askja
3: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
1: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Gættu heimilsvefnið þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
2: Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Björt og brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
3: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
6: Til hvers þá að segja satt?
3: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
7: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
5: Svaraðu strax.
4: Þú fær vinninginn frá Metro, ég svo stoltur að þér.
6: Takk, ég líka stolt að mér.
4: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
6: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
5: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
8: Í samstarfi við málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask. Bylgjunni.

0: Herru, það veitingastaður vikunar og nú ætla ég að fara í síman 567111. Veitingastaður vikunar að halda upp á afmæli sitt og það verður bara einföld spurning hvað veitingastaðurinn gamall eða hvað þetta orðin mörg gamalli. Þetta tapasbarinn sem að ég var að fagna afmælinu svona sérstaklega bara í gær sá ég og það var múur og margmenni sem að greinlega voru boðin í afmælið og það svona á bara að gera þetta. Þetta almennilegt. Hafa þetta bara skemmtilegt og ég ætla bara að fara í síman og segja Bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Eru hvað segir nú með tapasparinn? Hvað var tapasparinn gamall?
1: Já.
0: Já, það ammali í þaðum. Núna. Heilmikið ammali.
1: Hann er allavega yngri en ég.
0: Já.
1: Hann er 26 ára held ég.
0: Hann er 26 ára, bara alveg hárétt ég var. Það þurftur nú ekki að grafa djúpt eftir þessu, heyri ég.
1: Nei.
0: hvað nafnið?
1: Magnús Þorvaldsson.
0: Magnús Þorvaldsson. Magnús, það hérna bara 20.000 svona gjafabréf.
1: Takk kærlega fyrir það.
0: Það bara sparinni. Getur boðið einhverju með þér og notið afmælisins í leiðinni hjá þeim.
1: Já, takk.
0: Bara frábært og takk fyrir að lusta, Magnús. Þetta verður hérna á Sjölarsbrautinni hjá okkur númer 8 hérna í verslun sínar og býðu bara eftir.
1: Já, takk kærlega fyrir.
0: Takk fyrir þetta.
1: Já, bless.
0: Þetta var að Magnús Þorvaldsson sem hann nældi sér í 20 krónu gjafabréf frá veitingastað vikunar og út af þessar afmælis viku að þá verður þetta í gangi hjá okkur alla þessa viku. Það verður bara skemmtilegt og ég segi nú bara endilega verið með, það líka að skrá sig inn á bylgja.is, við erum með ansi mörg og fín gjafabréf hjá þeim, förum í fréttir eftir smástund, Birgir fylgir okkur inn að fréttunum.

0: eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
4: Þetta verður eitthvað.
5: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi, áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi, áttu eftir að smakka kassjúneturnar, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
7: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Hádegistilboð alla virka daga. Rif restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Ákvörðun peningastefnu nefndar að halda stýrivöxtum óbreyttum kom Jóni Bjarka Bentssyni aðalhagfræðingi Íslandsbanka ekki á óvart. Hann segir ljóst að áframhaldandi þétt taumhald peningastefnu hafi tilætluð áhrif á hagkerfið sem fari hratt kólnandi. Jón Bjarki var til viðtals í bítinu á bylgjunni í morgun þar sem hann ræddi ákvörðunina. Stýrivextir verða 8% í það minnsta þar til 18. november þegar næstin vaxta ákvörðunardagur er. Jón Bjarki var einnig spurður út í kjaramálin en Breiðfylkingin samti við samtök atvinnulífsins í gærum að kjarasamningar heldu næsta árið. VAFR er þó enn í viðræðum og sitja fulltrúar félagsins á fundi sáttasemjara ásamt fulltrúum SA þessa stundina. Jón Bjarki hefur áhyggjur af því að VAFR og tengd félög virðist ekki ætla að fylgja fordæmi Breiðfylkingarinnar og koma í veg fyrir að kjara samningar slitni.
12: Svona, setur mann í bílindinu og kannski líka bara upplifa það hversu klofin verkefnsefingin virðist vera í afstöðinni til þess sem að þegar er búið að gera og hérna, þeirra tillagna sem að bæði ríkisstjórnin og kannski líka samtök atvinnulífsins hafa þó lagt fram.
11: Sagði Jón Bjarki Bentsson aðalhagfræðingur Íslandsbanka í bítinu á bylgjunni í morgun. Krista Pike er vöknuð og getur tjáð sig, en hún er enn á sjúkrahúsi eftir að aftaka hennar í Tennessee misefnaðist í síðustu viku. Lögmenn hennar segja enn óljóst hvort hún muni ná bata og segja þegar að hún standi frammi fyrir löngu bataferli, verði ekki aftur reynt að taka hana af lífi. Pike er 50 en hún var árið 1996 dæmt til dauða fyrir aðkomu sína að morði á skólafélaga sínum. Pike var 18 ára þegar hún ásamt kærasta sínum pyntaði og drap Colleen Slemmer sem þá var 19 ára. Þegar reynt var að taka hana af lífi með pentobarbital í æð tókst það ekki. Hún hafði verið sprautu með tveimur skömmtum af lífinu sem á að vera banvænt og dróð það hana ekki til dauða. Lögmenn Pike munu í dag mæta í dómsal vegna málsennar og ætla þeir að krefjast upplýsinga hvað fór úrskeiðis. Þeir eru einnig að reyna að fá Bill Lee, ríkisstjóra Tennessee, til að koma í veg fyrir aðra aftöku tilraun og milda dóm hennar í lífstíðarfangelsi. Ný aðildarríki að Evrópusambandinu gætu verið svift atkvæðarétti eða fjárveitingum ef þau brjóta gegn grunngildum sambandsins á 15 ára reynslutímabili ef tillögur framkvæmdastjórnar sambandsins verða að veruleika. Sambandi vill koma í veg fyrir að nýr Viktor Orbán komi fram sem verði þrándur í götu þess. Marta Kós, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, kynnti tillögurnar í gær. Í viðtali við fjölmiðla sagði hún að sambandi yrði að hafa aðrar og einfaldari leiðir en 7. grein sáttmálans um Evrópusambandi til þess að breiðast við ef ný aðildarríki ganga gegn réttaríkinu, lýðræðinu eða grunngildum sambandsins. Ekki meiri Viktor Orbán, sagði Kós og vísaði til fyrirverandi forsætisráðherra Ungverjalands sem var öðrum aðildarríkjum erfiðurljár í þúfu um tímabil, árabil. Fréttir er næsta á bylgjunni klukkan 12. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
13: Takk fyrir þetta Bjarki, höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni. Förum inn

með nýtt lag sem á að vera að senda frá sér en það verður bara svona einhvern díma stuttu fyrir 12 Förum inn í þennan klukkutíma með Madonnu og svo tökum við aðeins yfir í íslensku deildina Hjálmar koma hér þessum ástum með Hvað gera fjöllin?

0: lag sem að kom út 2002 ef ég man það rétt og það að segja platan sjálf kom út 2002 og lagið held ég sjálft á smáskífu 2003 en Well heitir það Jæja, það nóg að vera inn á bylgja.is langa að nefna með ykkur júlivennir MC Gauta sem að við erum að mæla með og ég get bara mælt með því sérstaklega því ég farið á þessa skemmtun hjá honum og þetta ekki bara einhverju tónleikar, þetta bara svoleiðis maður öskur syngur alveg og svo bara dansa og hafa gaman og við fyrir að mættum 6.000 manns eða rúmlega 6.000 manns og hann búinn að setja núna í gangi einmitt sölu á jólasýningunni Júlevenner og ég get allavega sagt ykkur það að ef þið að leita góður í skemmtun og miklu fjöri og óvæntum lutum þá get ég mælt með Júlevenner MC Gauta og hann með allavega fjóra sýningar því að hann með sko fjölskyldusýningu þann 19. des og þetta í ÍR heimilun allt saman og svo hann með tvær kvöldskemmtanir hálf átta og klukkan 11 en byrjar samt á 18. des þar hann með eina sýningu sem langt komin í sölu veit ég en MC Gauti, Júlevenner það svona öðruvísi jólasýning mikið stuð og mikið gaman
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Veitingastaður vikunar á bylgjunni tapasparinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu Tryggðu þeir borð á tapas.is Tapasparinn spátt handan við hotnið Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasparinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal hörpu milli jóla og nýjárs nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir, nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
7: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
9: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
10: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu.

0: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunnar á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stóra

0: SN Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Hver er þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Beinustu leið í vara veðrið í höfuborginni og ég ætla nú að segja ykkur einmitt af þessu að það búið að vera svona pínukalt hjá okkur en það þó ekki framundan eitt alveg ískalt neitt, nei, það hægur vindur að suðvestan, það lítilsháttar skúrir í dag, hiti 4 til 9 stig. Það að við vaxandi suðaustur átt í nótt, gæti orðið 13 til 18 metrar í fyrramálið, rigning með köflum en lægir síðdegis á morgun og hlýnar þá aðeins í veðri. Það eru eiginlega bestu fréttirnar í þessu öllu saman.
3: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Hvert þitt uppáhalds bylgjulag? Hér eitt af okkar uppáhalds.

Þetta er hann Jóas, Ezra og Shotgun Jæja, þá það lagaleikurinn aftur á bak í samvinni við hamburgara Búlu Tómasan Ég að ljúga, það metro í óttóber Þarna fór ég aðeins aftur í tíman Ég var með september í kollinum en það óttóber Það metro sem með okkur í dag Og það fyrir alla fjölskyldur á metro Fjórir útektar miðar á metro Ef þú þarft þá að segja mér hvað lagið heitir og hvað heitir flytjandinn eða flytjandur Þetta íslenskt og íslensku Og þannig á ferðinni lag sem að margir þekkja Ef við heyrið þetta einu sinni enn Og svo bara þannig að þetta tvö lög þá fyrir ég síman 567 og leita að vinna í sama Þetta lag sem allir þekkja

0: Rismundur, Axel og þetta er lagið Bakkus Við erum að fara í lagaleikin aftur og bak og það einmitt bara byrjar að loga línurnar Og ég var með lag sem að ansi margir ætti að þekkja Reynir nú alltaf að hafa þetta svona frekar þekkt lag Og þetta hljómaði mikið hérna á sínu tíma Ef þið heyrðu ekki bútin á þann þá hann svona Er lag sem að ég veit að margir ætti að þekkja Og ég segi bara sláu á þráðin 567-1111 er síminn Og ef ekki bara kíkja á hver á línunni Og segi bara bylgjan góðan dag
1: Góðan daginn
0: Herru, jæja, þú kannast eitthvað við að þessu, eða ekki?
1: Ekki alveg viss, en þetta krummi?
0: Nei, þetta nefnilega ekki krummi
1: Nei, ok
0: En þá bara ég... frábært, takk fyrir þetta
1: Ekki máli ja.
0: Og þá það bylgjan góðan dag
2: Já, góð,
0: en... Hvað segirðu með þetta lag?
2: Þetta MC Gauti?
0: Þetta ekki MC Gauti.
2: Ah, ok.
0: En bara frábært, takk fyrir þetta.
2: Ekki máli.
0: Já, fyrir Halló, Bylgjan?
3: Halló.
0: Já, ég, hvað segirðu gott með þetta lag?
3: Þetta Björgvin Halldórs, heitinn.
0: Sko, ég get sagt já að hluta vegna þess að þarna hann að vísu í hljómsveit.
3: Í Brimkló þá?
0: Já, hvað heitir lagið?
3: Þrý litlir krossas
0: Þarna var það rétt Hár rétt hjá þeim Þrý litlir krossas Frábært lag líka Þetta var vel gert hjá þeim
3: Þú
0: varst alveg með þetta greinilega Varst bara svona gekk kannski 100% viss En nokkuð nálaði
3: Já, þetta er björgvinn sko
0: Já, þú er þekkt í röddina Það er bara svo leis Frábært, hvað er nafnið þitt?
3: Það er Bragi, Bragi heiti ég
0: Já, Bragi, hvað er svona Bragi?
3: Stefánsson
0: Stefánsson, bregi, þá það bara þannig Það bara fyrir alla fjölskyldur eða alla fyrir fjóra Það var fjóra útækta mið á metró og sækir það bara til okkar hérna á Sjöðlandsbraut 8 og svo bara ferðu þegar þeir hentar
3: Flott er, flott er
0: Takk bregi og takk fyrir að taka þátt
3: Takk
0: Svona það, þetta var lagið Vel gert ég að bræða Við ætlum að fara í síman eftir smá stund Ég ætla að slá á þráðuna þess austur á land Heyri honum Andra Pétursinni Og leif ykkur leið Eftir það, eftir spjalli Að heyra nýtt lag, íslensk lag Mér veist að hljóma rosalega vel Gæti orðið bara hörkulag Og hörkuvinsel Það kemur ljósa eftir
4: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Hefðin lifir á aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vini og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
8: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með allskonar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
10: Salling, salling, salling.
11: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið
12: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin Líttu við á kemi.is
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
14: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
15: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
16: Öll bestu merkin fyrir golfaran. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
17: Logoflex, ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
18: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is.
20: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
21: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
22: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
23: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Dekkjasala. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
1: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
2: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: Bylgjan fór í loftið bara rétt mánuði áður Þetta Paul Simon You Can Call Me All 1986 og myndbandi var vinsalt og þar fekk Paul Simon Chevy Chase til að leika með sér í myndbandi Það var ótrúlega vinsalt, ég man það Hefur ég búin að segja ykkur frá því hérna áðan að ég ætla að einmitt að slá á þráðin til hans Andra Péturssonar og ástæðin einföld, lagi sem hann að senda frá sér og raun og verið komið inn á Spotify fyrir nokkrum vikum ég ætla að tveimur eða þremur sýnis mér og það bara alveg fanta gott og Andri Pétursson einmitt á línu, sall og blessaður
1: Blessaður
0: Eru þó talandi, talandi það Andri Við svo sem vorum að rifja það upp að við spilum nú á móti hvora öðrum í utadeildinni fótbolta fyrir einhverjum árum þannig að við höfum heist á þær
1: Já, það nú nokkur ár síðan
0: Já, þetta nú bara svona tími flýgur sko þegar gaman hjá okkur
1: Já, það voru góðu tímar
0: Það voru góðu tímar En talandi það Andri, þú hefur nú alltaf verið eitthvað sko viðlóandi tónlist og eitthvað vera að semja en svona kannski að setja einhver alvöru í þetta núna eða?
1: Já, sko, þetta nú fyrsta lagi sem ég geri í yfir 10 ár og svona á þessum 10 árum hefur verið meira svona að setja fókusinn á að vera trúpatór ég hefur svona verið að reyna að lifa á því og svo ég svona aðeins að draga mig úr því og ákvaða að taka upp þetta lag sem að hérna og svona byrja það aftur að, hérna eftir langa pásu að búa til tónlist það svona það sem ég mest gaman af í rauninni sko
0: Hefur alltaf verið í þér svona þessi tilfinning að búa til tónlist nú veit ég að pappi var nú tengdur tónlist þegar hann var yngri sko og alltaf
1: Já, pappi er tónlistamaður býstnarsprækur og hérna ég var mikið í kringum tónlist sem barn þá var hann mikið í hljómsveitum og hérna og aðgengi að hljóðfærum var alltaf mjög mikið á mínu heimili og hérna og svo lagði hann líka bara mikið metnaði í að þjálfa mann upp þegar hann sá svona smá potential og hérna þannig ég var orðin flinkur dísna snemma sko á svona nokkur hljóðfæri og
0: Hvað spilar á?
1: Ég spila á hljómborð, bassa og gítar og ásætti að syngja
0: Það er vel gert
1: Já, hann að hérna uppeldi hefur svona mikið að segja þar
0: Algjörlega, ég hef einhvern stundum talað það að sko þó svo að tónlistar hæfileiki kannski gangi ekki beint í ættir en þá það vegna þess að fólki náttúrulega veist, umkring hljóðfærum og tónlist frá bara blöytu basspinni
1: Já, og þetta hefur verið áhuga mál nummer eitt hjá mér mjög lengi sko. Já, ekki mörg önnur áhuga mál svona þannig sé
0: Nei
1: og, Ég er líka minn að frítjóma með gítarinn í hönd
0: Andri, þetta lag sem að þú ert að varst að senda frá því núna bara í lok september og ég sé að þetta komið inn á Spotify eðlilega hérna, og það semurðu sjálfur og já, svona, það persónulegt svolítið
1: Það mjög persónulegt ég samdi þetta lag sjálfur og vinur minn Raguel samdi textan með mér
0: Já
1: þetta mjög persónulegt ég hérna, þetta svona það verar Þetta að vera foreldri með áfengisvanda sem að sakna barnana sína, sko, það getur

0: getur verið svo sterk tilfinning að sakna barnana sína sama hver ástæðan er fyrir því og ég svona við höfum langaði þess að svona kjarna þessa tilfinningu í laginu sko.
1: Já. Og þið gerðu þá textan saman og svona og hann einhvern veginn ég veit ekki hvað það er bara eitthvað í þessu lagi sem að svona hitti mann
0: Já, það svona ég lagði svona spáði mikið í þessu texta og hérna og Raguel svona mjög orðheppin náingi líka og hérna já, þetta kemur svona beint frá hjartanu má segja
1: Gætu við sagt að þetta væri nú kannski bara svona fyrsta lagið og vonandi komum bara fleiri svona á næstunni?
0: Já, ég alveg farin að hugsa um næstu lög, sko, svona, það hérna, já, það má alveg segja það, ég svo bara hérna, ég með svo fína stúdjó, gæði hérna í stúdjó Paradís sem að svona, móti vera með áfram því að þeir, hérna, hann ási það sem að er upptökustjóra þessu lagi hann verða hvetja með áfram við að gera meira og hérna, það stefni bara í fleiri lög sko.
1: Ég ætla bara að leifa hlustendur bylgjur að heyra þetta núna svona rétt árum við förum í hádegisfréttir og Andri bara takk fyrir að taka símán og gaman að spjalla við og vonandi við bara þetta að hittast fljótt aftur í meira spjall ha.
0: Já, takk fyrir það sem við leiðis, það var ánægilegt að spenna þig
1: Bestu kveður Andri, takk og hér kemur lagi til tungsins og til baka Þetta í fyrsta skipti

eins og ég sagði ykkur, það er eitthvað í þessu lagi, þetta er hann Andri Pétursson til tungsins og til baka og textin einhvern veginn hittir mann bara beint í hjartastað. Takk fyrir að leið okkur að spila þetta, þetta var skemmtilegt og við förum að fara í hádegisfréttir hér í smástund, fáum hann að síðan úr spíró til að flytja síðasta lagi fyrir hádegisfréttir.

0: Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfbærnistofnun HÍ. Lagnaverslun Píparans, Vatnsvirkjun, Skemmuvegi 48. Lager Sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hamborgarabúllan, tilboð aldarinnar, Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
5: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu og fá þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta heimilisöfnir þínu á Mílu.is eða þetta 2.5x hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3-10. Október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
12: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
13: Salling, salling, salling.
14: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
15: Þær deilir enn við samtöku atvinnulífsins framtíð kjarasamninga þrátt fyrir samkomulag breiðfylkingarinnar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og gagnrýnir hugmyndir húsnæðismálaráðherra um leigubremsu. Rekstrar aðili flugrútunar gagnrýnir að ríkið ausi milljónum á ári í að auka samkeppni við ferðaþjónustu aðila ofan á aðrar álögur á geirann. Nýju bíómynd keppnina á K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra er ein vinsælasta kvikmynd í heimi þessar mundir. Arnar Gunnlaugsson hrósaði eistum eftir jafntefli við Ísland í Tallinn, eistar voru án 7 byrjunarliðsmanna í leiknum. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlir skúrir eða slydduél lengst af þurft og bjart austanlands. Komið í sæl, þar komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Formaður Eflingar segir glabræði að hafna tæplega 5% að launahækkun sem sé væntanlegi í janúar samkvæmt núgildandi kjarasamningum. Hún segir það setja þau í undarlega stöðu ætli Vaffer að efna til átaka á vinnumarkaði. Formaður Vaffer gefur lítið fyrir þessu ummæli og reynir félagi nú að ná lendingu með samtökum atvinnulífsins í Karphúsinu. Elísabet Inga.
16: Í gær undirritaði breiðfylkingin sem samanstendur af starfsgreinasambandinu Eflingu, Samiðn og Byggiðin undir framlengingu kjarasamninga. Að spurð hvað liti fylkinguna að þessari niðurstöðu segir Sólveig Anna, formaður Eflingar, að stjórnvöld hafi komið að borðinu með umfangsmiklum hætti.
17: Svo til viðbótar er það auðvitað staðreynd að þegar eru umsamdar launahækkanir sem að koma til framkvæmda núna í janúar á næsta ári. Þar eru að tala 4,99% hækkun á töxtum sem að verka fólk hringin í kringum landið á. Þegar við horfum á það og sjáum svo það sem að stjórnvöld eru að koma hér með að borðinu á samt sveitarfélögunum sem ætla að halda sínum gjaldskrár hækkunum í hófi, þá metum við það sem svo að þarna sé komið nægilega mikið til móts við okkur og stöðu okkur félagsfólks að ekki annað sé í bóði í stöðunni heldur en að ganga frá framlengingu á samningi.
18: Nú setja Vaffer og fagfélögin á fundi með samtökum atvinnulífsins í húsakinnum ríkisáttasemjara og reyna að ná lendingu. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir undirritun breiðfylkingarinnar ekki hefa áhrif á stöðu þeirra viðræðna sem nú standa yfir.
17: Þau eru bara búin að finna lendingu sem að þau telja ásættanlega fyrir sig. Það erum við ekki búin að gera. Við erum ennþá í þeirri stöðu að stórir hópar innan okkar félaga hafa verið að taka á sig launalækkanir og erum ekki tilbúin að halda þessum launalækkunum áfram. Þannig að það ennþá viðfangsefni sem að blasir við hérna nýri karpúsi þar sem að við sitjum að funda með samtökum atvinnulífsins og ég vonast til þess að við sitjum saman þar til að þetta hefur verið leyst.
18: Aðalhagfræðingur Íslandsbanka sagðist í bítinu í morgun hafa áhyggjur af því að Vaffer og tengt félög virðast ekki ætla að fylgja fordæmi breiðfylkingarinnar. Halla svarar þessu.
17: Það eru auðvitað áhugavert að hagfræðingar og, hérna, og fleiri svona málsmetandi aðilar í þessu samfélagi telja eina leiðin til þess að ná einhverjum árangri í efnahagsmálum fyrir Ísland sé að ákveðnir hópar í þessu samfélagi fullvinnandi fólk gangi gegnum launalækkanir ár eftir ár eftir ár. Og það hlýtur að vera frumskylda okkar sem stöndum í stafni í stéttafélögum að tryggja að svo verði ekki.
18: Sólveig Anna segir það setja þau í undarlega stöðu ef átök verða á almennum vinnumarkaði. Það sé afstaða félagsfólks Eflingar að vilja ekki fórna þeim launahækkunum sem framundan eru.
17: Og að láta sem að þessi stóri aðgerðapakki frá stjórnvöldum sé einhvern veginn einskis virði. Við metum stöðuna ekki þannig að það sé skynsamlega nálgun á þessum tímapunkti að fara hér í ófrið á vinnumarkaði.
18: Halla Gunnarsdóttir tekur nú við.
17: Þá eru þau bara algjörlega búin að setja sér sjálf í þessu undarlegu stöðu. Sko. Það búið að liggja fyrir allan tíman að við ætlum ekki að fallast á áframhaldandi launalækkanir og það fara að ná samkomulagi en það. Mm-hmm. Það að þau skjótist þarna niður til samtaka atvinnulífsins seint um kvöld í gær til þess að skrifa undir eitthvað samkomulag frekar en að leifa þessu samtali að ganga til enda. Það er algjörlega þeirra ákvörðun.
18: Sagði Halla Gunnarsdóttir en áður var rætt við Sólveigu Önnu Jónsdóttir.
15: Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og segir skammsýni að leggja nú mikla áherslu á launahækkanir. Hann viðurkennir þó að háir vextir geti aukið atvinnuleysi meira en nauðsynlegt sé. Þá telur hann leigubremsu ríkisstjórnarinnar geta gert illt verra. Birgir Olgeirsson.
19: Meginvextir Seðlabankans verða áfram 8%, verðbólga mælist 5,9%. Bankinn hefur hækkað vexti samtals 0,75% á árinu og Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, vonast til að frekari hækkana verði ekki þörf. En hægt að lækka fyrir áramót?
20: Ég ekki sjá það að við getum lækkað vexti fyrir áramót.
19: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Hann vonast til að verðbólga fari niður eftir áramót, sérstaklega ef ró verður á vinnumarkaði og fjárlög ganga eftir. 6 atvinnulausir eru nú á hvert laust starf, en geta háir vextir aukið atvinnuleysi meira en nauðsynlegt er.
20: Það alveg hættu því og við höfum miklar áhyggjur af því sem gera þetta á þarna vinnumarkaðan, þannig er að kólna, við erum svo meira atvinnuleysi.
19: Segir Ásgeir Jónsson. Hann segir skammsýni að leggja nú mikla áherslu og launahækkanir. Heimilin þurfi helst lægri verðbólgu og vexti. Hann telur launahækkanir og verðhækkanir hafa myndað hringrás sem verði að rjúfa. Hann á vona á að kjarasamningar haldi á öllum vinnumarkanum. Hann viðurkennir að erfitt sé að halda verð og gjaldskrár hækkunum innan 2,5% þegar samningsbundar launahækkanir séu 3,5%. Hann fagnar þó því að opinberir aðilar vilji takmarkar gjaldskrár hækkanir. Lægri verðbólga og vextir geti síðan létt vaxtabyrði sveitarfélaga og ríkissjóðs. Leigubremsa ríkisstjórnarinnar geti hins vegar gert illt verra að mati Ásgeirs. Hann segir að auka þurfi framboð húsnæði svo gagnrýnir lagasetningu sem takmarkar leiguverð.
20: Ég tel að þetta mun ekki vera þess að lækka leiguverð þegar þarna litið er til lengur tíma.
19: Segir Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri.
15: Formaður Varðbergs segir Marco Rubio hafa staðfest varnarskuldbindingar bandaríkjanna gagnvart Íslandi í heimsókninni hingað til lands á sama tíma og mörg Evrópuríki dragi traust bandaríkjamanna í varnarsamningum til efa. Hann telur að breytingar á NATO ættu ekki að hafa áhrif á Ísland Smári Jökull.
0: Heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna hingað til lands, lauk í gær eftir fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs, samtaka vestræna samvinnu og alþjóðamál, segir skilaboð Rubio til okkar Íslendinga hafa verið góð.
21: Þetta voru tvíþætt skilaboð, þess vegna að Bandaríkin eru að staðfesta varnarskuldbindingar sínar gagnvart Íslandi á tímum þegar mörg Evrópuríkin hafa verið að draga það í efa hversu traust Bandaríkin eru í varnarsamvinnu.
0: Hins vegar hafi Rubio boðað nánara samstarf og hugsanlega aukna viðveru hér á landi en þá í samstarfi við Íslendinga. Viðvera Bandaríkjamanna í Evrópu sé þó að breytast.
21: Þeir eru að draga úr viðveru í Evrópu það, við búið það, þeir hafa kynnt talsett löngum fyrirvara, þannig að NATO er að breytast. Bandaríkjamenn hafa talað NATO 3.0 og hérna svona svolítið breytt NATO en það á ekki að hafa áhrif á okkur Íslendinga.
0: Mikilvægt sé að benda á hversu góð samskipti Íslands og Bandaríkjanna séu. Fundur Rubio hafi staðfest sameiginlega hagsmunu þjóðanna og orð hans viðskiptatengsl og sérfræði þekkingu Íslands hafi verið góð fyrir íslenskt atvinnulíf. Þó hafi ákveðin skilaboð komið fram sem skipti máli í íslenskri stjórnmálaumræðu.
21: Fríverslunarsamningur við Bandaríkjum er ekki að dagskrá. Tími fríverslunarsamninga að þeirra mati er liðin. Við Íslendinga trúum því ekki en þeir trúum því þannig að það er á borðinu.
0: Sagði Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs.
15: Forstjóri Íslandía sem rekur flugrútuna gagnrýnir að ríkið greiðir rúma 1 000 000 króna á viku fyrir að taka við farþegum á nýrri stoppustöð við Keflavíkurflugvöll. Hann segir það auka samkeppni ríkisins við einkarekin ferðaþjónustu fyrirtæki. Fyrir tæpri viku hóf Landsbyggðarstrætó sem rekin er af Vegagerðinni að aka með farþega alla leið að flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli og sækja farþega á nýrri stöð. Nýja stöðin er á fjarstæði fyrir hópferðabíla. Rútufyrirtæki sem nota stæði til að sækja farþega þurfa að greiða fyrir það 13.500 krónur hvert skipti. Strætó mætir 12 sinnum á sólarhring sem þýðir að á einni viku kostnaðurinn rúm 1 000 000 króna. Björn Ragnarsson, forstjóri Íslandía, gagnrýnir þetta.
22: Þarna er verið að eyða peningum, skattpeningum í að greiða Isavia fyrir það að færa sig nær flugstöðinni og svona markmiðið verist vera að ná í ferðamenn. Og það finnst okkur svolítið sérstætt að ríkið sé svona að keppa við okkur einkaðalda.
15: Á sama tíma sé verið að skera niður þjónustu Landsbyggðarstrætós annars staðar á landinu. Hann segist hafa áhyggjur af stöðunni.
22: Ég held að ríkið sé að niðurgreiða þessa leið á 200 milljónir. Mann finnst svolítið sérstætt að ríkið sé að fara í það að niðurgreiða enn frekar í þessa veru fyrir ferðamenn á sama tíma sem það vera búið á aukna skattheimtu á ferðamenn á öðrum stöðum.
15: Ný bíómynd keppnina á topp fjallsins K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra er ein vinsælasta kvikmynd í heimi þessar myndir. Dóttir Jóns Snorra sem tók þátt í kapplaupinu segir föður sinn hafa verið hennar mesta fyrirmynd. Fjölskylduvinur segir myndina skipta miklu máli fyrir arðleifð fjallgöngu garpsins Oddur Ævar.
23: Heimildarmynd hinstu för íslenska fjallgöngu garfsins Jóns Snorra upp á tind fjallsins K2 að vetri til árið 2021 kom út á dögunum á streymisveitu Apple. Þar situr hún í efsta sæti við vinsælustu myndir streymisveitunar í Bandaríkjunum auk þess sem hún meðal vinsælustu mynda veitunar í fjölmörgum löndum. Myndin var sýnd fyrir smekkfullu háskólabíó á sérstakri sýningu Riff síðustu helgi en þar steig dóttir Jóns Snorra, Halla Karen Jóns stóttir á svið og myndist föðu síns.
24: Og svona stærsti sem að kannski kjálka fyrir öllum það að við reyfum að njóta æfintelna á meðan við getum af því að við vitum aldrei hvað lífið fyrir skreiti sér. Þannig að við ættum öll að fara í æfintelin og vera ófættur að prófa nýjan hluti.
23: Tómas Guðbjartsson, vinur Jóns Snorra, hélt utan hátíðarsýninguna síðustu helgi. Hann segir myndina skipta miklu máli fyrir arfleifð Jóns Snorra. Á Íslandi bar á gagnrýni umræðum för hans á fjallið sem ekki dró úr þegar ljóst var að hann hefði látist.
1: Þetta er mikilvægt fyrir Arleif John Snorra sem afreksmanns, íslenska afreksmanns, en þetta var líka bara góðu maður og góðu manneskja og það kom svo vel fram í máli Höllu dóttur hans hvernig manneskjan var. Það eru þarna ýmsa ytri aðstæður fjallin sem gera það verkum að þetta gengur ekki upp.
23: Myndin varpi ljósi á það hvernig menn geti gengið á bak orða sinna þegar til kastana kemur. Þar sést hvernig hópur fjallgöngu garpa frá Nepal varð á undan John Snorra og félögum upp á fjallið í skjóli nætur eftir mánaðar undirbúningsvinnu hinnar síðanefndu. Auk þess sem ferðaþjónustu aðiliða nafni Seven Summits mætti þangað með alls óvana túrista.
1: Þetta hreyfi við fólki og voru alveg nokkrir þarna eða svona nokkrir sem áttu erfitt með sig þarna í lok myndarinnar. Það virðist vera mjög mikill áhugi á svona háfjalla myndum jafnvel hjá fólki sem hefur engan áhuga á fjallgöngum. Þetta er svona sýnir líka svona mannlegt eðli held ég svona við þessar aðstæður.
23: Segir Tómas Guðbjartsson, vinur Johns Snorra.
2: Þá að íþróttum og hingað er Valur Páll íþróttafréttamaður mættur. Hann var jafntefli hjá strákunum okkar gegn eistum í gær og það er annað sinn. Þetta er, hvað maður segja, ákveðin vonbriði?
3: Já, það fer eftir hvernig þú lítur á það. Kannski fáum að heyra bara svona í þessu ljósi að heyra hvað hérna Arnar Gunnlaugsson landsþjálfari sagði eftir leik í gær.
4: Sko, mér varst það bara frábært þegar við erum út að velja. Ég var að fíla eistana, sko. Þeir voru gamaldags og direkt og voru að spinna okkur út á suður, sérstaklega fyrirhálík og voru líka bara þokkalega vel spilandi. Þannig að við vorum bara stökustu vandræðum í fyrirhálík. Ég ætla bara að taka þann Páli hæðin, ég ætla að virða þetta stig og fagna þeirlega bara.
3: Þetta sagði Arnar eftir leik í gær. Það var aðeins annar tónn í landslis fyrirliðanum Óra Steini Óskarssyni.
5: Æfið núna í sveittur, þú veist, við eigum að gera betur, þú veist, og frammistaðan segir það sama, skrifu, þú veist, við erum betra liðin við sýndum í dag, við þurfum að horfa á þetta aftur og gera betur því að þetta er ekki nóg.
3: Já, mitt og spurningin eru þetta vonbreiði og þarna mátti heyra eins og segja mismunandi tóni í fyrirleganum og þjálfarnum. Við erum með áttastig, við erum efstir í reilinum eftir þetta en þetta eru vissulega tvö jafntefli við Eistland og það er kannski lýsandi fyrir það að svara þessar spurningu. Hvað Eistar voru rosalega ánægðir? Það er nánast að þeir fagni þessu jafntefli eins og við fagnum jafntefli við Frakka hérna 99 á Laugardalsvelli sko og hérna
2: vantaði marga sterka menn hérna í þeirra lið.
3: Svo er það nefnilega líka máli. Það vantaði 7 byrjunarliðsmenn í lið Íslands og auðvitað má hrósa þessu liði eins og Arnar gerði en mér finnst að það megi nú líka gera kröfur á okkar menn og þetta getur líka haft töluverð áhrif á það hvort að við komumst inn á EM 2028 vegna þess á þess að fara þetta er rosalega flókið þessi þjóðadeild og hérna kemst fyrirkomulagið á þessu en það skiptir máli að ekki bara vinnariðilinn heldur hversu mörg stig við fáum. Það er ekki öll efstu liðin í reiðlunum í sérdeildinni sem að fara í umspil eftir undankeppnina og árangurinn í þjóðadeildinni segir til það og við erum búin að missa hinliðin í sérdeildinni í hinu reiðlunum, efstu liðin þar upp fyrir okkur vegna þess að við fengum ekki nógu mörg stig í þessum glugga. Þannig að þessi jafntefli tvö við Eistland geta bara reynst býsna dýrkeppt.
2: Okkurlega við bara krefjumst sigurs í síðustu tveimur leikjunum en þetta var sem sagt voru síðustu leikjunum í þessum glugga og það var hátíð í Argentínu ekki sant?
3: Jú, Lionel Messi var kvaddur með pompi og prakt í Buenos Aires í gær svo var líka í hérna, heima borgans Rosario þar var flogið hérna, þyrlu með heljarinnar Messi treyju yfir, það var hérna hátíðum alla Argentínu og hann hélt upp á það með því að skora og leggja upp í síðasta landsleik sínum fyrir argentínska landsliði kvattur með stæl og svona aðeins öðruvísi kveðustund, já ef þetta er orðin kveðustund hjá Cristiano Ronaldo sem að er að samanskapi já, spila allavega síðasta leiki sinn fyrir portugalska landsliði í bili í þessum glugga það sem að hann í rauninni fór með skömm burt úr því verkefni.
2: Nákvæmlega Argentína spilaði gegn Benín sem er líka mjög áhugavert en svo er það körfuboltinn, hann er byrjaður, hann er á fullu, Grindavík og KR á fínum stað.
3: Já, hérna önnur umferðin í bónusdeild kvenna í körfubolta byrjaði í gær og Grindavík og KR á toppnum með 2 sigra eftir 2 leiki, Grindavík vann 10 stiga heimasigur á Haukum 81-71 og KR rúlaði yfir Val á Hlíðarenda 81-68 svo vann Stjarnan líka örgan sigur á Ármanni 81-62 umferðin klárast í kvöld, það eru 2 leikir Fjölnir mætir Tindastóli og svo er Reykjaneslagur, Njarvík og
6: Keflavík að mætast þessi leiki klukkan kortir yfir sjö og leikurinn á Reykjanesinu verður svona stórútsendingin okkar í kvöld í beinni klukkan kortir yfir sjö og í kjölfarið verður farið yfir alla umferna í bónus Körfuboltakvöldi.
2: Takk fyrir þetta Valur Páll, færum okkur yfir í veðrið. Það suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitli skúrir eða slydduél en lengst af þurrt og bjart austanlands hiti 2-9 stig að deginum. Á höfuborgarsvæðinu suðlæg átt 3-8 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir hiti 4-9 stig að deginum vaxandi suðaustanátt í nótt 13-18 metrar á sekundu í fyrramálið og rigning með köflum en lægir síðdegis á morgun hlýnar heldur. Næstu daga það norðaustlæg átt á föstudag með rigningu á norður og austurlandi en hægviðri og allvíða skúrir á laugardag. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Vaffer deilir enn við samtök atvinnulífsins framtíð kjarasamninga þrátt fyrir samkomulag breiðfylkingar og aðgerði ríkisstjórnarinnar. Seðlabankastjóri sér ekki fram á vaxtalækkun fyrir áramót og gagnrýnir hugmyndir húsnæðismálaráðherra leigubremsu. Rekstrar aðili flugrútunar gagnrýnir að ríkið ausi milljónum á ári í að auka samkeppni við ferðaþjónustu aðila ofan á aðrar álögur á geirann. Ný bíómynd keppnina á K2 að vetralagi og hinstu för Jóns Snorra innvinsælasta kvikmynd í heimu þessar mundir. Arnar Gunnlaugsson hrósaði eistum eftir jafntefli við Ísland í Tallinn. Neistar voru án 7 byrjunarliðsmanna í leiknum. Þetta voru hátíðisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til, veriði sæl.
7: Takk fyrir þetta vetrastofa komið sæl í frugum eins og með ykkur hér á Bylgjunni í hátíðin og þessum miðvikudegi fyrir maður rúlanstað með tónlistina og líka óþarfa fróðleik. Og talandi tónlistina, ætlum við að byrja hér á Sam Fender og Olivia Dean og í hátinn heyrum við líka George Michael, Stellu Lefty og Of Monsters and Men.

0: Kelly fór það þó að bylgjunni I'm like a bird. Jæja, og kíkja aðeins á kannski einhverja spurlaða staðreind, það alltaf gaman að kíkja aðeins á það. Og ég nú svona kíkja aðeins á nokkra sem ég með. Já, spurlaða staðreind. Sjaldgæfasti litur á plöntum eða dýrum blár. Spurlaða staðreind. Sjaldgæfasti litur á plöntum og dýrum blár. Þetta áhugavert. Og svo þetta líka spurlaða staðreind. Eitt af hverjum 2000 börnum sem fæðast með tönn eitt af hverjum 2000 ég var aldrei nokkuð tíman heyrst af því, en það ekkert að marka þetta samt sem áður styrulluð staðrend við höldum áfram eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar.

0: Gestir Júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Sumir vilja klassik. Aðrir vilja meira bragð. Hvert þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
4: Hýstlan skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlan skeifinni og hýstlan.is.
5: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta, allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
11: Rjúkandi heitt hádegistilboð á Eldofninum. Sjáumst á Eldofninum Grímsbæ.
12: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
16: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
18: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
6: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vitt flísaverslum.
4: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
14: Bónus deild karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Hátíðar humar. Humarsalan.is. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudagsmorgun klukkan 9. Sjálfbarnin stofnun HÍ.
5: Bylgjan. Í 40 ár.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér satt.
2: Byrjum óþarfa fróðleik dagsins í Póllandi. Það kom alltaf skemmtilegar óþarfa fróðleiksfréttir þaðan. Það er gaman að því. Og í Póllandi þá var lögreglan að vitja umferðar óhapp sem hafði orðið og þá komi ljós að það var kónguló sem að olli þessu umferðar óhappi. Já, já, maður spyr sig hvernig getur ein lítil kónguló gert það. Jú, það var nú bara þannig að það var maður á flutningabíl sem að brá hreint hrikalega þegar að kónguló kom skríðandi á sætuna hjá honum. Og honum brá svo svakalega að hann keyrði bílinn bara út af veginum gegnum grindverk og þar staðnæmdist hann en þó betur fór sko þannig að hann slasaðist nú ekki alvarlega þó með blóðnasir en það var nú aðalega eftir loftprúðan sem var sprakk út í stýri bílsins þannig að ekki urðu meiðslin meir en það og ekki veit ég hvort þetta var hættuleg konguló, eitruð konguló, stór eða lítil en það fylgir ekki fréttinni og alls ekki í lögreglusýslunni Nú, svo ferum við í Þetta Norex og þar það nærbuxnaræningin og þið kannski fyrst þið heyri nafni nærbuxnaræningin, já þá var þetta maður sem var að stela nærbuxun eða var ekki þannig heldur var þessi þjófur og þessi ræningi með nærbuxur yfir höfðinu í staðan fyrir kannski lambúsettir svo margir gera og ekki veit ég hvort þetta voru stóra litla nærbuxur heldur það engar upplýsingar um það En það voru til myndskota þessu öllu saman Hann hafði komist að brott með svolítið að peningum Og lögreglan kallaði þetta nærbuxnaræningjan og byrtu myndir af honum og svo komu myndbands upptökur af þessu sjónvarpinu Og það verður nú að viðkennast að þeir voru kannski ekki mjög lengi síðan að finna útrúsu vegna þess á miðanum sem hann afhendi gjaldkera til að fá peningin Þar voru upplýsingar, já, persónulegur upplýsingar konunans nafn og kennitala og ýmislegt svona þannig að það þurfti að fara að fletta þessu og hann viðurkenndi það maðurinn þegar hann var handtekinn að það hefði nú runnið á tvær grímur þegar hann vaknaði morgun eftir mikið skrall og mikið gaman og hafa fullt af peningum við hliðin á honum og hann sá myndir af sjálfum sér hlaupandi með nærbuxur á höfðinu inn í búð úr öryggismyndavélum sem var að vera sín í fréttum þá hugsaði hann það hefur eitthvað slæmt gerst en hann mundi ekki

0: Hansi Kappi, hann svoleiðis á fullu að halda tónleika og hefur verið að gera. Hann nú orðin rétt rúmlega 60, það ekki að sjá á honum. Hann svoleiðis í topp formi og í betra formi en margir sem miklu yngri en hann. Þetta Lenny Kravitz. Þetta nú einn af þeim sem á eftir að koma til landsins og halda tónleika. Var nú gaman að einhver myndi nú bara flytja hann inn. Það minn ykkur á það að inn á bylgjan.is, tapasbarinn, það veitingastaður vikunar. Erna Hrönn verður með gjafabréf og það hér á eftir.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda

0: 17. oktober. Miðasala á tix.is.
1: Fasteigna umsjón Daga viðheldur gæðum eignar þinnar þannig að starfsemin blómstri. Dagar, hnökralaus verðmætasköpun.
2: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
3: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
6: Pst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
7: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
11: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
12: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
13: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
14: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
15: Þetta meikur bara meir sens.
16: Þetta henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
17: Það er einfalt.

0: að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
2: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Læruðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
4: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
5: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
6: Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
8: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
9: Sjóðheit, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Þetta er bylgjan þín.
11: Björt

0: það verður ekki meira Elo sound á neinu heldur þessu lagi Heimi Kristjáns geggjaður Hang on baby fyrsta lagi sem hann samdi og hefur aldrei komið út það morgun það verður líka gestagangur á morgun já ég var með hann Andra Pétur hérna í símanum í dag en Jón Jónsson kemur inn í fyrramálið og svo Helgi Björns sem á leiðinni norður yfir heiðar hann að fara í hof með því líka veislu Erna Hrönn verður hérna eftir smástund Reykjavík sýtis klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld takk í dag Þetta
1: Bylgjan Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Október Tryggður miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
2: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
3: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
4: Vissir þú að 2000 Íslendinga... Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
5: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is
10: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
11: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
12: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíið hjá Partíland í Holtagörðum.
15: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag garðirkjumanna.
16: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
17: Gluggaþvottur. Glersín.
18: Við lánum fyrir drauma bílnum. Lykill bílalán.
19: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
20: Traustur byssuskápur. Öruggt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútu og ég eitt
21: Öll Playmobil leikvöng á 20% afslætti Penninn Eymundsson
22: Við skiptum bílrúður Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9
23: Jú, góðan og blessaðan dag, minn kæri Það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni á frábæru miðvikudegi
24: Þetta
23: Það 7. Dagur þessa ágæta mánaðar haustlaufin að skarta sínu fegursta í Laugardalnum og saman ætlum við að vera til klukkan 4 í dag. Frábær tónlist, fortíðaflakk, afmælisrættir, velvirkt dagatali hérna handa við hornið bjart síni oktober, gerist það nokkuð betra. Og svo ætlum við líka að byrja Barry White, þessi dagur verður stórkostlegur.

0: and I, þessi rödd. Já, er svolítið gaman einhvern veginn að því, því að þessi stelpa, hún sem sagt slær í gegn með þessu lagi, Dance Monkey og bara örugglega líka út af stælunum, þið veitir, að gera þessa skrýtnu rödd hérna og eitthvað sem að gera náttúrulega tónin í laginu, hún var að syngja þetta bara eitthvað. Ég er ekki viss að við orðið eins vinsælt sko. Þannig að hann að kemur hún sterkinn með flottan karakter og já, það er einhvern veginn komin á kortið og síðan þá hefur hún nú alveg sungið með svona kannski eðlilegri röddu og í flottum sko dúettum og tríum þannig að hún stimplaði sér rækilega inn með þessu lagi. Heyrðu, það er þessi dagur í dag, 7. dagur oktober mánaðar og já, eins og ég segi Það bara oktober fer fallega af stað með endalausum lægðum og ég veit ekki hvað og hvað við fengum þetta svona já sko ég hefði líka þurft að gera svona smá gæsalappir á fallega því að ég allavega finna það að ég sveiflast svoleiðis með öllum þessum lægðum haust lægðunum bara sko það má með sanni segja þannig að við svona einn dagur í einu er það ekki og við bara svona reynum að koma okkur saman í gegnum þetta þetta dag númer 280 á árinu og 85 dagar eftir þið sjáðu það líka um leið og við erum komin í sko tveggja stafa töluna í niðurtalningunni þá gerast hlutinni svo hratt og nú er sko fara detta inn allir þessir dagar og hérna þessir afsláttadagar fyrir jólin og svona og sko jólatónleikar komnir í fulla sölu þannig að það kemur svona smá fyrringur ég ætla að segja fyrir mig passiði bara að fara ekki fyrir kvíðan að það sé stutt í jóla vera svona hugsa þetta sem bara tækifæri til að kannski dreifa álæginu og já þetta voru svona mín 5 cent inn í dæðin varandi þetta allt saman þegar ég þekki það bara að þegar maður eru svona niðurtalningu og þá getur það svona virka öfugt og maður verði svolítið svona kvíðin fyrir áframhaldinu en já, hér í dag þessi ágæti dagur við eins og áður sagði kíkjum hér á bjartsýna oktober eftir smá sem eru mitt velvirk dagatal oktober mánaðar Þetta er
1: Bylgjan Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni
2: Komin tími á gluggana Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér Biko, gerum þetta saman
3: Þegar kemur að rafmagni þú ekkert minna en meistaraverk Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is
4: Sjáðu þig Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
7: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun 5. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Það held ég og þá ætlum við að vinda okkur yfir í já, fasta liði eins og venjulega. Hér eru við með velvirk dagatal og í dag það bjartsýni oktober og það komið svona ægilega skemmtileg hljóðmynd. Eru þið tilbúin í þetta? Ég held það. Eittur og.
1: Velvirk dagatalið hjá Ernu Hrönn á bylgjunni.
0: Það held ég. Bjartsýni oktober og það líka gaman að tala þessum velvirk af því að þið getið farið inn á velvirk.is og þar svona skali sem að tekur svolítið stöðuna á hvernig þið líður í dag af því að stundum eigum við erfiðar í daga en aðra og þarna svona grætt brosandi kall á vinstri skalanum alveg lengst til vinstri viðhald og mannvistefna og þetta svona vinnustaða mæling og svo þegar þú ert komin yfir í sko svona hálfbrosandi ljósgrænan gulan með svona ja, hvorki nýja skeifinni og svo appi sínu guli hann svona frekar leiður þannig að það vinnustæður hann að grípi taumana svona ef við skoðum aðeins svona og kannski þú sjálfur ef við skoðum þetta bara persónulega og svo ertu komin í appi sínu gulan sem svona, ja, skeifukall og leiðan svona rauðan kall þá þarf að fara að leita sér aðstoðar þannig að skoði það eins svona inn á velvirk.is hvernig líður mér í dag? Þetta mjög mikilvægt af því að eins og ég segi, maður þarf stundur svona að skanna líkamann, skanna geðheilsuna og skoða eins hvernig okkur líður en þetta var smá útúrdúr en inn á sko velvirk.is finnum við líka velvirk dagatölun okkar sem að eru þessi litlu verkefni sem að við kunnum svo vel að meta og við erum komin að deginu með sjö í dag því í dag 7. oktober og hér talað að leita því góða í fólkinu í kringum því í dag það oft fólk sem að fyrir taugarnar á manni og já, svona einhver eiginleikar sem maður á erfitt með að þola stundum held ég fast í það að það sé kannski að því að það einhverjum svona mannkostir sem að við kannski búum yfir sjálf og tengjum of vel við skiljiði, það er eins og með sko börnin okkar, ef þau eru of lík okkur þá geta þau stundum farið pínlítið í taugarnar á okkur þannig að í dag ætlum við að skoða fólkið í kringum okkur og leita alltaf að því góða í fólkinu sem er í kringum okkur af því að sko það er alltaf hægt að finna gott við alla og það er eiginlega það sem að er svolítið svona hvað getum við sagt það sem að er svona kjarnin í þessu öllu að við eigum öll góða kosti og líka fólki í kringum okkur þannig að já, kannski er þetta erfitt verkefni fyrir suma auðvelt fyrir aðra og þá ætlum við að vinda okkur í lag og það er One Direction What makes you beautiful? Það sem að gera þig fallega eða fallegan?

We Built This Serum, já, flott tónlisti okkur og fjölbreytnin í fyrirrúmi á bylgjunni. We Built This Serum er Starship. Gaman að rifja upp þessi gömlu og afskaplega góðu lög. Heyrðu mig, mér langar að minna ykkur á bylgjan.is, okkar heima síðu. Þar alltaf svo margt skemmtilegt í gangi og leiðilegt að missa af. Það til dæmis, ef við skoðum þar inni, þá veitingastaða vikunar, þessa vikuna tapasbarinn sem að fagnar afmæli þessar myndir og já, við erum að gefa hér gjafabréf heldur betur, 20.000 króna gjafabréf á tapasbarinn og svo langar mig líka sérstaklega minna þig á að það verið heppin hlustandi sem að fær svo stóra vinningin og hann sko risastór 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasbarnum Mjög auðvelt að taka þátt ferðin á bylgjan.is og skráir þig þar til leiks og hver veit nema þú vinnur þennan glæsilega vinning. Nú svo erum við líka með heilsuvöru vikunar og þar eru natrakir tíðavörurnar. Nú náttúrulegur og innihalda engin eiturefni eða klór og það ekki bara það að þú getur fengið sko veglegan pakka af natrakir tíðavörum. Þá líka 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og þar hægt að fá ýmislegt. Heldur betur og getur kíkt þarna hverslun.is og séð nákvæmlega hvað þar í boði. Ekki bara fyrir konur heldur líka kalla en eins og ég segi alveg magnaðar vörur sem að hægt að nýta 10.000 króna gjafabréf. Þannig að þú getur líka færið inn á bylgja.is og skráðið á þar til gerða færslu. Svo mælum við líka með júlevennir geti sagt ykkur það þarna eru sko... Þarna eru MC Gauti og vinir, Daniel Ágúst en þarna Úlfur og Saint Pete sem að koma einmitt til minni viðtal í gær. Hann Pétur Már, virkilega skemmtilegt viðtal sem getur nálgast inn á bylgjan.is. Og svo skemmtilegt bara tala við hann og kynnast honum betur Akureyringnum. En þessi jólasýning sem að margir segja að segja eins og langskemmtilegasta ár hvert verður 18. og 19. desember og það breytir MC Gauti í heimilinu í Breiðholti í jólaparadís. Þannig að þið getið farið inn á bylgja.is og jafnvel freista þess að fá miða á þessa eins

0: upplifun á tapasbarnu. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
6: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
8: Laugardaga frá 4-7.
9: Já, blessaður.
10: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
9: Ég sé það gott, sko.
10: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna. Láttu ekki svona drengur.
7: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
3: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
7: Bylgjan.
3: Í 40 ár.

0: Ás með matnes hér á bylginni. Mér langaði að deila með ykkur. Það var svo afskaplega gaman síðastliðin föstudag þegar ég fekk algjört eðalmenni hingað í stúdíó í spjall. Það var engin annar en Magnús Þór Sigmundsson og þessi yndis maður sem að ég hefði fylgt okkur í marga áratugina. Við erum að tala sko Hvað þetta ekki bara 6-7 áratugir liggur við sko, þetta orðið svo langur tími En hann kom hérna til mín og sérstætt var að gefa út nýtt lag Magnús Jóhann í Timburhúsi við Malargötu Og þegar maður fær svona yndislegt fólk til sín og svona og úrverður svona nærandi spjall og samvera Þá einhvern veginn, eins og ég segi, þá fær maður svo líkt í hjartað og Og ef þið mistu af viðtalinu síðastliðin föstudag, þá bara mæli ég með þið farðin á bylgjan.is eða vísi og finnið þetta spjall. Og það yfirskriftin ein setning í textanum lét bíða eftir sér í heilt ár, hugsið ykkur. En jú, þetta samstarf spannar áratugi og í sumar þá voru Magnús og Jóhanna útnefndir listamenn Reykjanesbæjar sem Magnús sagði vera mikinn heiður og svona kannski bara... Já, staðfestinga því að maður sé að gera eitthvað gott Þannig að þetta var innlægt spjall við yfirburðamann í tónlistasköpun Og ég ætlaði svona rétt að dreipa aðeins niður í viðtalinu ára við heyrum lagið í Timburhúsi við Malargötu Því að mér var svolítið gaman að svona forvitnast hvernig hugurinn hans Magnúsar Þórs virkar
1: Ég með svona gegnum streymis heila
0: Já
1: Ég á mjög erfitt með að leggja á minnið Ég kann eiginlega ekkert af textunum mínum, sko.
0: Nei.
1: Þú veist ég búin að gera nokkur hundruð texta, sko.
0: Já.
1: En ég mjög góður í svona, í því sem akkurat í augnablikinu, díla við það.
0: Já.
1: En leiðu ég sleppu því, þá það bara farið.
0: Einmitt.
1: Sko.
0: Einmitt. Og þá, þú veist ekki að dvelja við það?
1: Nei, það bara, ég tók mér til fyrirmyndar hérna, þar sem að Líf Úlmann sagði, hún sagði einu sinni, sko, því að hún hafði maður þekktir að hafa góðan og glaðværan persónuleika mm-hmm. og svona einhverja speki og hún sagði líkillinn að þessu að vera gleymin
0: Já, akkurat
1: og hérna
0: Viltu mikið til í það því að mér finnst sko oft erfitt að sleppa tökunum
1: Já.
0: Þannig að þá getur þú sleppt til þess að næsta taki við
1: Já, vera bara vakandi það endalaust að gerast í öllum augnablikum
0: Já.
1: Og þú ert alltaf fastur í gömlum augnablikum þá fer þetta fram hjá þér
0: Há rétt, og þegar þú hugsa tilbaka þegar nú vorum við að rifja upp Blue Jean Queen
1: Já.
0: Hugsa tilbaka aftur í tíman þarna ert þú bara ungu strákur að svona stíga ekki, kannski ekki alveg fyrstu skrif við erum búin að vera nú alveg í einhver 10 ára allavega
1: Já, við vorum að fykta við Jóhann sko 10 árum áður sko
0: Já, þetta yndislegt spjall sem ég mæli með því kikið á inn á bylgjan.is og svo strax eftir fréttinnar þá ætla ég að spila fyrir ykkur lagið
2: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevennir MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevennir.
3: Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Rafmax hitarar fyrir neysluvatn, vassvirkin skemmuvegi 48. Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 krónur norður. Hamborgarabúllan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúlla Tómasar.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Körfubílaleiga. Glersýn.
6: Framundan bíða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þá og kemur.

0: Klukkan er tvö, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Samninganefndir Vaffer, Líf og fagfélagana annars vegar og samtaka atvinnulífsins hins vegar freista þess enn að ná nýjum kjarasamningum áður en frestur til að segja þeim upp sem núgilda rennur út eftir rétt rúman sólarhring. Ekki alveg bjart yfir einmitt á þessu augnabliki en fréttastofa náði tali á Höllu Gunnarsdóttur formanni Vaffer nú rétt fyrir klukkan tvö.
1: Staðan núna sannast sagna eiginlega alveg grafalvarleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
0: Útspil ríkisstjórnarinnar ekkert að liðka fyrir?
1: Útspil ríkisstjórnarinnar mjög mikilvægt og hérna, þessi innkoma forsætisráðherra hefur verið mjög góð en það hefur alltaf verið okkar afstaða að þessir samningar snúast ekki engöngum ríkið. Og ef að hugmyndin að hér leggist allur á árarnar, þá þurfum við líka að finna það. Að þeir aðilar sem að við söndum við síðast og allir að gera ákveðna hluti, þeir alltaf leggjast áraðan með okkur.
0: Sittiði við sama borð að semja?
1: Við erum ekki sama húsi eins og er. Næsta skrif hjá okkur að ég með stjórnarfund í Vaffer hérna setjumbartinn og félagi mín munum væntanlega kalla sína hópa saman líka.
0: Og þetta sagði Halla Gunnarsdóttir nú rétt á þann og fréttastofa hefur ekki náð tala forystu mönnum samtaka atvinnulífsins til að kanna stöðuna þar. Nú breiðfylkingin svo nefnd sem samanstendur af starfsgrein sambandinu Eflingu Samin og Byggiðin skrifaði í gærkvöldundi nýjan kjarasamning sem gildir á næsta árinni styttur einn mánuð. Úrslita atriði var að stjórnvöld komið að borðinu með umfangsmiklum hætti að sögn samningafólks þar. Þessi nú beðið að aðgerra listi ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamning á almennum vinnumarkaði verði birtur. Það skammsýn að leggja mikla áherslu á launahækkanir við núverandi aðstæður að mati Ásgeirs Jónssonar Seðlabankastjóra. Það segir lægri verðbólgu og lægri vexti vera það sem íslensk heimili þurfi helst á að halda og hafnar fullyrðingum að laun hafi ekki áhrif á verðbólgu. Peningastefnunefnd tilkynnti í morgun óbreytta stýrivexti sem nú standa í 8%. Ásgeir segist ekki sjá að vextir verði lækkaðar á óbreyttu fyrir áramót en vonast til að verðbólga hjaðina á nýju ári engum yfir óverður á vinnumarkaði og fjárlög ganga eftir. Nú bandarísk stjórnvöld sé fátt svör frá rússum vegna þarlendarar konu sem sagður hafa látist eftir slys á rannsóknarstofu í Síberju þar sem hún starfaði. Lagt verður harðar að rússum að koma með haldbæri skýringar. Tugir manna eru sagður hafa verið settir í sótkví í Síberju en rannsóknir á umræddum stað beindust einkum að skæðum smitsjúkdómum. Nú frétt að vera næst þær á bylginu klukkan þrjú þang til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Já, kæra þakki fyrir þetta og áfram höldum með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fylgið þér til klukkan fjögur í dag. Þetta Bylgjan. Og þá vindum við okkur í fallega lagið í timburhúsi við Malargötu. Magnús og Jóhann, þetta magnaða tvíeiki sem ætlar að spila og syngja fyrir okkur. Svo ætla bræði Guðmunds að koma hér til mín og við ætlum að fara yfir bylgjulistan.

0: Bylgjulistin 20 vinsælustu lög landsins.
1: Já, bylgjulistin okkar og við kynnum nú auðvitað líklegt til vinsælda þetta frábæra lag með Magnúsi og Jóhanni í Timburhúsi við Malargötu. Og vertu velkominn, Bragi Guðmundsson.
2: Já, þakka þér fyrir. Já, þetta er líklegt til vinsælda og það er alltaf skrítið að vera að kynna lag með Magnúsi og Jóhanni líklegt til vinsælda. En það er nú bara þannig, þetta er bara þannig lag að þetta er bara, þetta er einhvern veginn vex á mann. Þetta, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, mér veist þetta bara alltaf bara betra og betra í hvert eina skitt sem ég hefði þetta.
1: Hann næri einhvern veginn bara alveg að hjartanu, myndi ég segja. Held að það sé galdurinn þarna, sko.
2: Heldur betur.
1: Alveg gegg, já, og gaman að fá hann í spjalli mitt á föstudaginn, kom hérna og sat og spjallaði og eins og ég segi, var sagði mig frá því og okkur hlustendum að það væri nú annað í bíkjær, sko, lag eftir Jóa.
2: Já.
1: Þannig að það hefur gaman að fylgjast með þessari framvindu.
2: Já, við ætlum að vera þarna á þessum stað.
1: Heldur betur.
2: Já. Hefur það er bara ýmislegt að vera á listanum. Við erum að tala um tvö ný lög sem koma inn og það er annars vegar í 20. setið Ariana Grande. Hún hefur ekki verið mikið, ég syns ekki tíður gestur á listanum.
1: Nei, enda líka, sko, hefur hún verið kannski minna, einhvern veginn finnst mér fókus á músík meira í kvikmyndum.
2: Já, já.
1: Og var náttúrulega þarna í Wicked í stóru hlutverki, í kvikmyndunum, og svo sá ég núna trailer sá ég sýnishorn af mynd sem er hérna í þessari Meet the Parents seríu, tekjur hana Meet the Parents, Meet the Fockers og það er ný mynd þar sem að hún er í aðalhlutverki, á móti Ben Stiller, þannig að hún er svona greinilega allt í öllu.
2: Já, já. Já, þetta er kannski bara eina af þessum söngkonum, var ekki Will Smith fyrst bara söngvari?
1: Jú, heldur betur, svo kom Men in Black.
2: Já, já, svo bara fer hann yfir í kvikmyndirnar og er þar bara.
1: Já, akkurat.
2: En Ariana Grande, þetta nýja laginar, Hate That I Made You Love Me, komið í 2000 seti. Og svo er hérna fyrir ofan á uppliðinni Friðrik Dór og Symfónía Nord með frábært lag.
1: Einmitt.
2: Hvað er að versta sem gæti gerst og þar fyrir ofan nýja lagi frá Alex Warren. Emerald Eyes. Og svo er það það lag sem að ég verður nú að lifa mér að spá að eigi eftir að fara ofanlega á þennan lista. Það er annað tveggja nýra laga á listanum þessa vikuna. Það er hún Sienna Spyro.
1: Akkurat, akkurat, svo sem fekk nýlið ársins og er hún svona vonastjarnan á MTV velnaháttíðinum daginn.
2: Já, lagiðina Great Expectation er komið í 17. sæti og ég spái því eins og ég segi að þetta ég ætti að fara töluvert ofar á listan. Ótrúlega flott söngkona.
1: Og já, bara tónninn í röddinn hennar.
2: Já.
1: Alveg svakalega flott.
2: Já. Nú, Tilja og Friðrik Dóri eru þarna fyrir ofan í 15. sætinu með við og Sigga Beintengs með stóru orð í 14. Nú, ef við kíkjum á fleiri lög sem eru hér á uppleið, Ásgeir með lagið sitt Heartbeat af plötunni Julia.
1: Já.
2: Það er flott plata og alveg gekkja lag. Þessi lög sem hafa verið að koma að þeirri plötu eru frábær.
1: Algjörlega.
2: Nú, Herbert Guðmundsson, hann stefnir inn á topp 10, er komin í 11. sætið með Skrifað í skýin og svo var hann að koma sér fyrir á topp 10, Stefán Hilmarsson, með Þrátt fyrir allt.
1: Já, hann er komin á topp 10.
2: Já, já, já.
1: Já, já, blússandi siglingu alveg reynt.
2: Heldur betur og það sama má segja Bubba Mortens, ég er tilbúin, nýja lagið af nýjustu plötunni, það er komin í 7. sæti og Bakkus með Kristmundi Axel, það er líka á upplið, komin í 4. sæti listans.
1: Já.
2: Nú ef við kíkjum síðan á topp fjögur, Stella Lefty, hún er í 4. setinu með Boston, þetta er nú lag sem er ofalega á vinsældarlistum víða og talandi einhverja sem er að toppa vinsældarlistu og slá met, Ella Langley, hún
1: Heldur
2: er
1: betur.
2: Reyndars á niðurleið í 3. setinu, var í öðru seti í síðustu viku.
1: Það er svoleiðis, býhör ætlar ekki að fara á toppin.
2: Nei, mér sýnist ekki allan ekki á þessu, en það er þó aldrei að vita.
1: Aldrei
2: það
1: að
2: eru
1: vita.
2: Þarna sterk lög fyrir ofan. Hún hafði mitt sætaskipti við hana Klöru Einars.
1: Sem er komin í annað sætið.
2: Já.
1: Já, já, já, já, það er allt að gerast hér,
2: já,
1: sko.
2: Já, það er komin spenna á toppin. En á toppnum eru eins og síðustu tvær vikur hljómsveitin á Móti Sól.
1: Já, ammali strákanir.
2: Heldur betur. Á Móti Sól okkar lag, þetta er eiginlega alveg frábært lag. Þetta er svona, er líka eitt af þessum lögum sem að svona fer rólega stað einhvern veginn og síðan verður þetta bara alltaf betra og betra.
1: Já, þeir eru svolítið þar, drengirnir á Móti Sól. Það vantar nú ekki.
2: Nei.
1: Heldur betur. En verður gaman að sjá hvað gerist í næstu viku. Þetta er þriðja vika strákarna á toppnum. Og Klara Einars aldeilis farin að narta þarna í hælana á honum Magna.
2: Já, og svo er það hér í 16. setinu á upplið, stúlka sem kom hingað í viðtal til Ívars Guðmundssonar fyrir einhverjum vikum síðan og kynnti þetta lag sitt, kom allavega frá Sauðárkróki.
1: Gerði sig bara ferð, kíkti við í smá spjall og kynnti Lose Myself.
2: Já, og það bara, þetta lag hefur slegið gegn hjá okkur svo sannarlega. Og ég held að við þetta bara að heyra þetta lag frá Valdísi, lag sem heitir Lose Myself.
1: Lose Myself, Bragi Guðmunds, takk fyrir komuna og við sjáumst aftur að vikuleiðinni.
2: Heldur betur.

0: er Bylgjan. Þetta er
1: Bylgjan. Íslendingar, það er geggjað að geta hneggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: Bakaríið á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
7: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
8: Þú ert alltaf röflið mér með hvernig byrjanlega að vera. Það fyrir ekki sitja að spila. Það fyrir ekki...
9: Þetta er tiltölulega...
10: Ertu í alvöru að senda á
9: landsfjálfara? Það er alltaf
11: eitthvað svona djöfisvæla. Ég
9: kallar það töflufundið mín og þá teiknum þetta mjög auðveldlegu.
11: Akkur skora orrikjarn
12: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
13: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
14: Lægð skammt norðvestur af landinu stjórnar veðrinu hjá okkur í dag. Áttin verður því suðlæg eða breytileg yfirleitt hægur vindur og viða lítilsháttar skúrir eða slydduél en lengst af þurrt og bjart austalands. Það fristi allvíða í nótt en hiti við daginn verður var á bilinu og verður 2-9 stig. Nú á morgun nálgast næsta lægð utan af Grænlandshafi og skil frá henni ganga norðaustur yfir landið. Áttin verður því suðaustlæg eða austlæg yfirleitt 8-15 metra á sekundu en 13-20 landið suðvestavert. Það mun rigna víða land og suðaustan til má sumstaðar búast við talsverðri rigningu en á Norðurlandi verður úrkoman slitróttari. Hiti 4-10 stig á morgun og síðdegis á morgun fyrir að lægja suðvestanlands.
15: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
16: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
14: Já, ég held að segja haustlægðirnar banki hressilega upp á þessa dagana. Hér Boy George.

Hinn eina sanna Taylor Swift með okkur á bylgjunni. Og já, sko áður en að klukkaslar fjögur, þá erum við eftir að fara yfir afmælisræti dagsins og þær eru dásamlegar í dag. Þannig eru margir sem þið kannist við og já, líka í íslensku deildinni sem er skemmtilegt. Já, og svo sko barst okkur þættinum kveðja sem að ég lofa að koma til skila. Því að sko talandi um afmæli, þá er það stundu þannig hjá fólki að það eru einhvern veginn allir sem eiga afmæli á sama tíma. Og hér fekk ég bara að skila boð sem ég ætla að koma áleiðis frá henni Önnu Hermínu. Gutta systir mín 60 í dag, mákona mín Eyja verður 60 á morgun og lágu þær maður saman á fæðingadeildinu á Akureyri þegar Gutta og Eyja fættust. Ella Maja vinkona, 56 ára í dag, 12. oktober, já, þá barnabarni mitt 2 ára, 13. oktober á mín elskulegasta tengdadóttir afmæli og verður 32 ára og að endingu á miðsystir mín 56 ára afmæli og langar að fá að heyra svartkvita hetjan mín með dúkkulísunum því það er uppáhaldslag Guttu systur. Og hvað gerum við hér? Við að sjálfsögur reynum að koma öllu svona til skila eins við vel og við getum þannig að það eru afmæliskveður hér til allra þessar aðila sem ég taldi upp frá Önnu Hermínu. Til hamingju með daginn, svartkvita hetjan mín, dúkkulísunar.

fyrsta úr til spurt hvernig ertu í lit. Já, Anna Hermína sendi hér alveg heilum herra fólki afmæliskveður og sagði mér nú líka svona bak við tjöldin að það, sko, þetta væri verra hjá hann í maí, þá væri sko níu mann sem ættu afmæli. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Arion banki, Coca-Cola, World Class og

0: 2500 megabæta segundu í stað 1000. Þetta einu sögnu þín á Vila.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
1: Vekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun 5. Opið til 22. Glerártorg. Fyrir góðar stundir. Bónusdeild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
2: X-Bang. Opið alla virkadaga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Skila þessi fundur einhverju og þá hverju?
6: Já, alveg tímalalaust. Við erum að setja ýmislegt af stað. Við ætlum að, ég náttúrulega, þó það hafði ekki verið tengst við þennan fundi, þá fannst þeim líka gott að heyra það að í næstu viku er ég að leiða viðskiptasendinefnd til Bandaríkjana. Við erum að setja ákveði mál í farveg bæði á sviði varnamála og samskipta á sviði efnahagsmála.
7: Og ég hvet fólk bara alla til að skrifa undir nafni og koma fram undir nafni og ef þú þorir ekki að segja eitthvað undir nafni, þá sleppti ég bara að segja.
4: Reykjavík síðdegis.
8: Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður.

segja ykkur frá könnun sem var gerð af Rolling Stones tímaritinu. Ég get sagt ykkur það, ég svo hjartanlega ósammála þessum niðurstöðum og ég varð bara aðeins að ræða þetta við ykkur. Því að þarna var verið að skoða sko hvaða lag og hvaða lög voru þið verstu á 9. áratugnum eða 80s tímabilinu. Nú, við erum nú þegar búin að heyra lagið sem að sat í fyrsta sæti og það var lagið We Built This City með Starship. Þess má geta að þessi könnum var gerð 2011, það 15 ár síðan. Nú, já, þetta lag, We Built This City, hlautinan vafa sem að titil versta lag 9. áratugarins og kom út á plötunni Knee Deep in the Hoopla. Ára 1985. Nú annað sæti hreppti sænska hljónsveitin Europe og þarna ég svo hjartanlega ósammála. The Final Countdown, þetta bara eitt af mínum uppáhalds 80s lag. Svo var að Lady in Red með Christer Burg, það þótti það þriðja versta. En svo var það nú alveg eitur hress smellur, ætla ég að segja, sem að rataði líka hérna á topp 5 listan yfir vestu lög 9. áratugurins. Og enn og aftur verði bara viðkynna það að ég svo sannarlega í hinu liðinu. Ég hjartanlega ósammála því það var lag sem að heitir Wake Me Up Before You Go Go. Með gleðisveitinni Wham, já, ég ekki sammála, þetta ekki eitt af 5 verstu lögum 9. áratugarins.

0: Dís, við viljum að fara ykkur yfir til fréttastofu.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráa þig til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
3: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
4: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
5: Góða nótt, strákar mínir.
6: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
7: Uppþótt og sýnin taka völdin.
8: Hvað stendur þarna?
9: Sláturhús!
7: Animal Farm.
8: Aljóma skemmtina, ég elska hlæja.
7: Með ensku og íslensku tali er væntalegi í bíó 8. oktober.
10: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
0: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Kalt er yfir samningaviðræðum Vaffer Líf og fagfélagana við Samtök atvinnulífsins á þessum tímapunkti og samþykkir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtök atvinnulífsins í texta skilaboðum til fréttastofu að eins og sakir standa sé stál í stál. Samninganefnd SA hefur hafnað frekari launahækkunum sem stéttar félögin vilji semja um. Í skilaboðum Bjarna kemur fram að fundir hafi farið fram með þeim í dag. En á fyrir stigum hafi farið fram samtöl um mögulegt forsendu ákvæði og styttingu samnings og í gær hafi fengist niðurstaða með breiðfylkingunni um einsmána styttingu samningsins án forsendu ákvæðis. SA sé reiðubúið til að samþykkja sambærilega styttingu fyrir Vaffer Líf og fagfélögin. En samtali í húsi ríkissáttasemjara um aðra útfærslu fyrir þessi félög eða forsendu fyrir styttingu hafi ekki borið árangur í dag. Bjarni segir að stöðu viðsemnenda SA sé sýndur skilningur þótt samtökin geti ekki hoggið á hnútinn. Nú, þess er þó enn freistað að ná nýjum kjarasamningum áður en frestur til að segja þeim upp sem nú gilda renna út eftir rúman sólarhring. Ekki hefur, eins og kemur fram, verið alveg bjart yfir karpúsinu eftir hátíð, en fréttastofa náði tali af Höllu Gunnarsdóttur formanni Vaffer fyrir réttri klukkustund.
11: Staða núna er sannast sagna eiginlega alveg grafalvarleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
0: Útspil ríkistjórnarinnar ekkert að liðka fyrir?
11: Útspil ríkistjórnarinnar er mjög mikilvægt og hérna, þessi innkoma forsætisráðherra hefur verið mjög góð en það hefur alltaf verið okkar afstæða að þessir samningar snúast ekki engöngum ríkið. Og ef að hugmyndin er að hér leggist allir á árarnar, þá þurfum við líka að finna það. Að þeir aðilar sem að við söndum við síðast og allir að gera ákveðna hluti, þeir allir að leggjast á árarnar með okkur.
0: Sittiði við sama borð að semja?
11: Við erum ekki sama húsi eins og er. Næsta skrif hjá okkur er að ég er með stjórnafund í Vaffer hérna setjumbartinn og félagi mín er mér væntanlega kalla sína hópa saman líka.
0: sagði formaður Vaffer, já það fyrir mikið fyrir kjarasamningsmálum í fréttatímanum í dag en hér örstu til lokin kennara sambandi Íslands efndi til blaðamannafundar klukkan 2:30 þar sem sambandið kynnti sín sína og áherslu til að bæta menntakerfi hér á landi. Fundurinn var í beinni útsending á Vísi og má finna meira málið í grein á vefnum undir fyrirsögninni kennarar boða tíðindi. Nú frétti vera næstaðar á bylginu klukkan 4 rentanga til finniði allt að nýjast í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.
9: Kæra þakki fyrir þetta, Telma Tómasson. Já, við höldum áfram með tónlistina. Ég Erna Hrönn og fæ að fylgja þér til klukkan 4 í dag á bylginni. Þetta Við erum svo sannarlega inn í skemmtilegar afmælis raddir og ekki nóg með það heldur ætli ég að gefa hér já, nokkra miða á myndina Animal Farm. Þetta ekki eins og venjulega, við förum aðeins yfir þetta nánar hér á eftir. En hér eru Cranberries.

0: Já, Megan Trainor, hún var nú svona örlítið gaggrind fyrir það að hafa sendt frá sér þetta lag sínum tíma sem að, sko, ekki miskilum mig, þegar hún sendir þetta lag frá sér voru allir ægilega ánægði með hann að svo, það er hún að fjallum í textanum að ekki fara að reyna að vera eins og Barbie dúkka í laginu og allir eiga að vera ánægði með sig og svona og svo, hérna, eins og sig, bara þekkt fyrir sínar ávölu línur og fallegu línur og svo gerum það sem er bara frábært, hún fór og hérna, bara í svona, hérna, maga Já, veitum við, það með og svo leis og grendist mjög mikið og var mjög mjó og það svo fyndið með fólk, þá fór fólk að gaggrinana fyrir það að vera orðin mjó bara þú átt að vera áfram eins og þú varst og það passar ekki og hugsa eitthvað hvað fólk getur verið frekt og ég fekk svona, sko svo kjánalegt, bara býtu þú varst búin að segja að maður rætt að vera veist, ánægði með þessu að hverjast þú þá að gera þetta en sko, halló, við höfum bara öll að fylgja okkar einn sannfæring og einn hjarta ef okkur langar til þess að líða betur þannig ég segi bara vel gert Megan Trainor, þú mátt bara vera nákvæmlega eins og þú vilt það bara þannig, en ég held að sko svo var það nú kannski líka það að já, hún svona Já, kannski, ok, ég ætla samt sem áður, ég skil kannski gaggrina því leiti að eftir hún var svolítið grenri, þá á, og fór ég sko brjóstastækkun, þá einhvern veginn ákáðan að skipta út þessari línu, þetta ekki góð dómgrind kannski, hún segir sko, hérna, I ain't no size 2 og sagði, I got some new boobs. Þannig að svona, já, ok, ég skil alveg, ég skil sko beggja megin, þú veist, vertu líka, þú veist, ef þú ætlar að vera fyrirmynd, þá skaltu standa mig sjálfur og svona og hérna, ég veit ekki, nú erum farin að röfla eitthvað hér, en svona, bóðskapurinn eru þetta sá bara, við eigum að fá að vera nákvæmlega svo erum og ef okkur finnst eitthvað vanda eða við viljum breyta ykkur þá auðvitað á maður að geta gert það þannig að vera gaggrindur, en það getur verið erfitt að vera stórstjarna og, já, missa eitthvað út úr sér eða breyta einhvern veginn sem að fólki líkar ekki og ég held að það sé bara gríðaleg pressa að vera alltaf undir nálar auganu þegar maður frægur ok, ég held að sé búin að koma svo frá mér þetta tók sinn tíma, heldur betur og þá ætlum við að líta til veðurs eftir að stund skila bóð
1: Farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
3: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu. Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni. Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is
7: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexíkósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
8: Björt og brosandi helgarstemming á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að.
9: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
10: Til hvers þá að segja satt?
9: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
11: Hvers vegna ekki maðurinn að segja satt?
8: Svaraðu strax.
11: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég svo stoltur að þér.
12: Takk, ég líka stolt af mér.
11: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
12: Ég komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
13: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
14: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðin Ask.
15: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
0: Lítum við snöggt á veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu, suðvestlæg átt 3-8 metrar á sekundu og lítilsháttar skúrir. Vaxandi suðaustanátt í nótt 13-18 metrar á sekundu í fyrramálið og rigning með köflum. Lægir síðdegis á morgun og hiti 4-10 stig. Mér langar að minnast þér á athugasemd veðurfræðings. Já, hvassir suðaustan vindstrengir á suðvestanverðu landinu á morgun, til dæmis undir Eyjafjöllum, á Kjalarnesi og undir Hafnarfjalli. Það verða varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem að taka á sig mikinn vind. Svo hafið þið það bak við eyrað ef að þið eru þið stödd að þessum slóðum.
16: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar er heitirpottar.is.
17: Bylgjan. Björt og

0: Ábyggilega sálinans Jóns míns á bylgjunni. En ég myndist þér aðeins á þannig að bíómiða. Og þetta, sko, við þurfum alveg að hafa í huga. Þetta er ekki eins og venjulega þar sem að við dælum út bíómiðum í heilan bíósal. Þetta eru örfáir miðar sem ég hef hér í höndunum. Og opnir miðar í smára bíói á mynd sem heitir Animal Farm. En já, íslensku kannski meira þekkt sem dýrabær. Þetta er ein þekktasta skáldsaga breska rithöfundarins George Orwell kom fyrst út árið 1945. Háðs ádeila í formi dæmisögu dýr sem að taka völdin á bóndabæ til að skapa réttlátt samfélag. Já, eins og ég segi, þetta svona eina af þessum bókum sem að maður man vel eftir frá því í skóla. Man að það var verið að kenna okkur alls konar í gegnum Animal Farm. Þarna eins og ég segi, þessi ádeila og hérna, hvað þetta að kalla þetta? Satíra, George Orwell, bylting á bóndabæ. Nú svínin á völdunum endurskrifa reglurnar afmá sannleikan og berja niður mótmæli þar til draumurinn jafnrétti breytist í miskunarlaust innræði. Þetta eins og ég segi, tímalaus saga í nýrri útgáfu og að sjálfsögðu með íslensku tali. Já, þetta eru sérst eins og áður sagði myndi, miðar á þessa mynd í smára bíói, opnir miðar og ég bara með örfóa miða, þannig að það eru tveir miðar á mann og ég held ég geti bara gefið því að vil bara þremur í dag, þannig að ugla satt á kvisti, það bara þannig. Já, ég ætla bara að sjá hverir eru hér á línunni, síminu þetta leið og ég fyrir að gefa svona skemmtilegt á þetta, opnast fyrir síman og Og þá verðum við að bara velja línur, bylgjan góðan dag.
1: Já, góð daginn.
0: Má bjóða þér tvo að opna miða á Animal Farm?
1: Já, takk.
0: Já, hvað heitir þú?
1: Bragi Stefánsson.
0: Bragi Stefánsson. Þetta eru tveir miðar sem að má bara nálgast hér hjá mér í sín á Suðurlandsbraut. Og svo bara getur þú kíkt í smára bíó þegar þér hendar á þessa flottu mynd.
1: Takk hérlega fyrir þetta.
0: Njóttu vel, takk fyrir sömuleiðis, bless. Já, heyrðu, svo það sé nú líka sagt og við meðum nú ekki að glemma því, þá þetta teiknimynd, þetta eins og ég segi, þetta er glæný teiknimynd og aldurstakmark 6 ára, þetta eru þetta, já, þetta er teiknimynd en hún svona eins og ég segi, valdabaráttu og ýmislegt sem gerist, þannig að hérna, þetta eru tveir miðar á þessa teiknimynd. Já, heyrðu, ég ætla að svara hérna næsta. Uglasað á kvisti, þú ert hér númer 2, góðan og blessaðan daginn. Halló, halló. Langar þig að kíkja á teiknumyndina Dýrabær eða Animal Farm?
2: Já.
0: Já, hvað heitir þú?
2: Benni.
0: Benni, og hvað ertu gamall?
2: 10 ára.
0: Já, þá máttu nú alveg fara á þessa mynd, sko, hún bara bönnina 6 ára. Þannig að þú getur það alveg. Hvað hérna viltu gefa mér nafn hjá mömmu eða pappa?
2: Það er
0: einhver hjá þér?
2: Bara mamma mín.
0: Já, hvað heitir hún?
2: Tinna,
0: og veistu hvers dóttir hún er?
2: Ásgeir.
0: Tinna Ásgeirsdóttir, ég með 2 miða og mamma þinn kemur þá bara með þér að sækja með hana, en hann ekki?
2: Ok.
0: Góða skemmtun, bless.
2: Bye.
0: Það held ég, þetta er ekki flókið og eins og ég segi bara hérna, að gera hafa foreldra við hliðina og ef maður er svona í yngri kantinum. Heyrðu, það eru tveir síðustu meðanir mínir og ég segi bara bylgjan, góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Má bjóða þér tvo miða á Animal Farm?
3: Já, klárlega.
0: Já, hvað er nafnið þitt?
3: Herru, það er Mari Valdís Gylfa.
0: Mari Valdís Gylfa dóttir, þetta eru tveir miðar.
3: Já.
0: Og þú mátt sækja þá bara til mín hérna í sín á Suðurlandsbraut.
3: Ok, gerum það.
0: Góða skemmtun, bless.
3: Takk fyrir,
0: Já, sem við leiðis. Það held ég og þar með eru mínir með að búnir, við verum eitthvað í þessu áfram næstu dagana. Þannig að þið haldið áfram að fylgjast vel með Animal Farm, hver man ekki eftir þessari bók, sko, verður gaman að sjá hana svona í nýjum búningi á hvíta tjaldinu.

0: Hungry Like the Wolf, eitt gamalt og gott hér á bylgjunni, styttist í afmælisraddirnar og ég ekki að grínast, þetta einn af þeim flottustu afmælisraddapökkum sem ég hef nokkuð tíma tekið saman og þetta eru nokkuð margar raddir, það engin þarna sem á missa sín, þannig að 5 íslenskar og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 erlendar, þannig að ég geti þurft að taka svona já, eitt lag í milli tíðinni og svo, svona til þess að svona brjóti það eins upp, en við skulum já, fær okkur yfir í Östet skilaboð svo ætlum við að heyra inn í Ástísi nýjastu fréttir herma, hún ætlar að hita upp fyrir Davðafrey þegar hann kemur hér með sinfoníinu í nóvember og svo ætlum við að vinda okkur í afmælisata pakka dagsins
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Haustið mætt á sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
5: Þetta verður eitthvað.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
8: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
9: Auðvitað þurfa að grípa börn sem að í viðkvæmri stöðu en það

0: tónlistin í bland við traustar fréttir.
1: Þetta er Bylgjan. Afmælis rættir dagsins.
2: Já, nú förum við afmælisrættindan og það verður lokan ykkur nokkar í dag. Þetta eru svaðalega rættir sem við erum með hér. Og við ætlum bara að byrja hér á þeim elsta í erlendu deildinni. Þetta er Al Martino, ameríski söngvarinn og leikarinn. Fættur 1927. Já, hann lék til dæmis Johnny Fontaine í myndinni guðföðurinn, The Godfather 1972. Hvað þennan heim 2009, 82 ára að aldri. Nú og þá næst komið að söngvara 10cc.

Hann heitir Kevin Godley, fættur 1945, enski söngvarinn, lagahöfundurinn, trommarinn og ja, leikstjórinn Kevin Godley, frábær söngvari og þetta lag, oh, geggjað. Halda, sko, talandi flotta söngvara. Þetta er 1951, hann John Cougar Mellencamp, söngvari og lagahöfundur sem við kunnumst nú vel við hér á bylginni. Nú og þá það söngkona sem heitir Sam Brown. Fætt 1964, enska söngkonan og lagahöfundurinn Sam Brown, hennar vinsalasta lag, kom út 1989 og heitir Stopp. Sem við heyrum hér og talandi flottar söngkonur Hinn eina sanna Toni Braxton fætt 1967 söngkonan, lagahöfundurinn, píanoleikarinn og leikkonan Já, það nú, svolítið magna að hún ætlaði nú að neyta þessu lagi list ekkit sérlega vel á það en sem betur fyrr fyrir hennar feril þá tókum því að syngja Unbreak My Heart alveg klálega hennar langstærsta á hennar ferli Þann 7. oktober 1968 fættist enski tónlistamaðurinn Tom York Söngvari og aðal laga höfundur rockbandsins Radiohead Ó, mér langur svo að sjá þessa Já, takk fyrir takk Heyriði mig, það eru tvær erlendara drífið bót Sænska söngunan Charlotte Perrelli fætt 1974 Sigraði söngvakeppni Evróska sjónvarpsstöðva 1999 fyrir Svíþjóð með þessu lagi hér en gaman að segja frá því að Selma Björs lendi þarna í öðru sætinu Þetta var eitthvað það rosalegasta sem ég hef upplifað Hér að lokum, Louis Capaldi. For now the day bleeds into nightfall You know here to get me through Louis Capaldi, yngstur í Erlendu deildinni, fættur 1996 og fagnar því þrítugs afmæli í dag, kemur frá Skotlandi. Og þá ætlum við að vinda okkur yfir í íslensku deildina. En ég ætla nú bara aðeins að leifa þessu lagi að hljóma hér. Því Ragnhildur Gísladóttir fagnar stór afmæli í dag. Já, hún 70, ótrúlegt en satt.

Leggur hann sterkan arm um mitt bak eða um minn barum? Það stóra spurningin. Ragnhildur Gísladóttir, stór afmælisbarn dagsins, heiti fullu nafni Guðmunda Ragnhildur Gísladóttir, 70 ára gömul, sungin á með nánast öllum þekktum sveitum frá því að hún hóf sinn tónlistarferil. Þá var það bassaleikari, hljómsveitarinnar Sveindísa, það var svona hennar fyrsta hlutverk. Síðan komu sveitir á borði Tilviljun og í kjölfarið Lummurnar, Brunaliði, Brimkló, Grílurnar og Stuðmenn. Hún á einni auðvitað sóló fyrir að baki auk samstarfs við Jakob Frímann Magnússon í Human Body Orchestra, Ragga en Jack Magnet líka og svo bara eins og ég segi hefur alveg verið mögnuð á sínum ferli. Þvílík fyrirmynd, þvílík drottning og svo eru líka bara svo fáránlega skemmtileg. Og hver trúið því? Að hún sé 70 í dag, hún sefur líklegast í formalínu. Heyrðu mig nokkrar íslenskar hér í viðbót og þá ætlum við að færa okkur yfir til Skafta Ólafssonar. Hann fættist 1927, söngvarinn og trommuleikarinn. Við skulum heyra hér smá brot með honum. Hér kemur það.

Skafti Ólafs, þessi rödd hefur nú fyllt okkur í langan tíma. Fættist 1927 og kvaddi 2017, var einn af svona þeim fyrstu í rockkynslóðinni, söng og leik og trommur með ýmsum sveitum og lögin hans auðvitað á safnplötum eins og þetta hér, allt á floti og ónema ég, það var nú líka alveg gríðarlega vinsælt. Þá farum við okkur næst yfir til hunds í óskilum.

Já, þeir eru alveg ótrúlega skemmtilegir drengirnir í hundi óskilum og það er Eiríkur Stefensen, annar hluti dúósinn sem er 64 ára gamall í dag, hefur starfað að tónlist og leiklist með mismunandi hætti í gegnum tíðina og líka ótrúlega gaman að segja frá því að hann var sko minn tónlistarskólastjóri svo ég hafði þetta nú rétt á tímabili þegar ég var í tónlistarskóla Eyjafjarðar og yndislegur maður í alla staði til lukku með daginn minn kæri Eiríkur Stefensen, 64 ára Nú, þá það Dr. Gunni, talandi að vera skemmtilegur

Gunnar Lárus Hjálmarsson, Dr. Gunni 61 ás í dag, var lengi neðanjarðar í rocktónlistasköpun með hinum og þessum hljómsveitum meðal annars Unun en vann svo að barnaplötunni Abba Bab og fekk nú opinbera viðurkenningu fyrir hana, þetta var alveg magnað einhvern veginn að fylgjast með og alltaf unnið og unnið að sínu sól og efni svona samhliða því og blaðamennsku í tengslum við tónlist hann skemmtilegur, hefur líka gefið út bækur einn helsti poptónlistarfræðingur þjóðarinnar Nú, við hér að lokum fyrir við á tónleika með Frikka Dór

0: Friðriki Dór, síðasta afmælisbarn dagsins, Friðrik Dór Jónsson, poptónlistamaður 38 ára í dag og þarna söng hann á fiskidagstónleikunum. Já, loka röddin okkar í dag, við þekkjum Friðriki Dór ansi vel og þá segi ég bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag. Og komið að leiðalokum, ég Erna Hrönn, takk innilega fyrir samfylgdina í dag, mín kæru, alltaf jafn gaman að fylgja ykkur. Hér verði aftur á morgun á sama tíma, klukkan eitt. Bless, bless og haldið áfram að njóta dagsins. Þetta er Bylgjan.
1: Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráður norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Kíktu á heimasíðun okkar sinnum.is, sinnum heimaþjónusta.
2: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
5: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Vekur dagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
7: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
8: Rennurhreinsun. Glersýn.
9: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Kalt yfir samninga viðræðum Vaffer Líf og fagfélagana við samtök atvinnulífsins á þessum tímapunkti og samþykkir Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA í texta skilaboðum til fréttastofu að eins og sakir standi sé stál í stál. Í skilaboðum Bjarna kemur fram að fundir hafi farið fram með viðsemjendum í dag og á fyrri stigum hafi farið fram samtölum mögulegt forsendu ákvæði og styttingu samnings og til boða standi samskona samningur og gerður var við breiðfylkinguna svo nefndu í gerkvöldi. Bjarni segir að stöðu viðsemjenda SA sé síndu skilningur, þótt samtökin geti ekki hoggið á hnútin. Aðkoma ríkisins er sagt að hafa verið mikilvægt innlegg í samningi SA við breiðfylkinguna og segir formar Vaffer útspil ríkisstjórnarinnar afar jákvætt en það snúast meira ríkið. Stéttarfélögin vilji semja launahækkanir en þeim hafi samninganefnd SA alltaf hafnað.
12: Við höfum verið með mjög hérna, svona hóflegar væntingar en líka bara óskir sem að sé borin við eða sem að sé staða sem að stórir hópar í okkar félagi hafa verið í sé einhvern nátt viðurkennd. Það gerir forsætisráðherra með sínu útspili en við þurfum að fá þessa viðurkenningu með einhverju móti frá samtökum atvinnulífsins. Þau hafa kallað eftir breyttum vinnubrögðum og bætti trausti og samtali leikreglur og vinnumarkaði. Og þetta ekki til þess að byggja traust gagnvart neinu slíkur, sko, því miður.
11: Og þetta segir Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer áfram fylgst með framvindu, mála og vísi. Nú að mati eftir dómstólsins má persónuvernd ekki neita að viðurkenna faðerni barns sem getið með staðgöngumæðrun sem ólöglega á Íslandi. Að því gefnu að faðernið hafi verið viðurkennt í öðru EES ríki. Þetta er niðursta dómstólsins í dag þar sem hann svaraði spurningum sem Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði til hans varðandi túlkun tilskipunar og greinar EES-samningsins frjálsaför launþega með ráðgefandi áliti. Nú máli varðar fjögurra manna fjölskyldu sem samanstendur af samkynja pari, annars vegar íslenskum, sænskum og bandarískum ríkisborgara og hins vegar frönskum og bandarískum ríkisborgara og börnum þeirra tveimur. Börnin tvö hafi verið getinn með sæði feðrana og eggjum frá eggjagjöfum með staðgöngumæðrun sem fór fram í Bandaríkjunum. Nú íslenska karlalandsliði fótbolta efst í sínum riðli C-deild þjóðadeildarinnar eftir fjóra leiki af sex. Jafnteflin gegn Íslandi gætu hins vegar eins dýrgeft í baráttunum sæti á EM 2028 og taldar eru minn en þriðjóngs líkur á að Ísland verði með á mótinu sem framferi í Englandi, Wales, Skotlandi og á Írlandi. Nú frétti vera næstaðar bylginu klukka 5, þanga til finni það allt var nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
13: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
14: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
15: Þetta Bylgjan.
16: Já komið sæl, þá leggjum að staði í Reykjavík síðdegis og þessum líka fína miðvikudegi og margt framöndan hjá okkur, Nadine.
17: Já, það ótrúlega margt framöndan hjá okkur. Kjarasamningar. Það nú verið mikið til umræðu síðustu daga.
16: Já.
17: Það búið að semja áframhald þeirra.
16: Já, breiðfylkingin, Efling, starfsgreinasambandið, samiðin og byggiðin ákvæði gerkvöld að segja kjarasamningum ekki upp. Eftir hérna bara framvíkja það þrátt fyrir brostnar forsendur verðbólguna. Við erum búin að heyra þetta í fréttunum í dag.
17: Já, við ætlum að ræða við Sólveig Önnu Jónsdóttur, formann Eflingar, þessi mál hér á eftir.
16: Já, hvað pakkanum frá stjórnvöldum skipti mestu máli og hvað skipti, já, hvað mun eiginlega skila sér í launaumslög Eflingafólks eftir áramót?
17: Það nefnilega það, sko.
16: En við ætlum að tala meira hagkerfið og svona í víðra samhengi. Það ýmislegt að gerast þar, ég menna verðbólgan 5,9%. Seðlabankinn ákvaði morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%, en hvað þýðir þetta á mannamáli?
17: Já, einmitt, hagkerfið að ná jafnvægi eftir þessa langvarandi verðbólgu og háu vexti. Við ætlum að ræða þetta mál við Ernu Björg Sverrisdóttur, aðalhagfræðing Arion banka.
16: Við ætlum að opna fyrir símann eins og gerum alltaf rétt fyrir klukkan 5, 5.67, 11.11, alltaf gaman að heyra í hlustendum, finnst þið það ekki gaman?
17: Mér finnst það ofsalega gaman.
16: Það ekki?
17: Jú, við ætlum líka að fá til okkar sjálfan forseta Íslands.
16: Já, Halla Tómasdóttir forseti og Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema, ætla að koma til okkar þetta samtal sem fer fram á laugardaginn, hvað það eiginlega?
17: Einmitt, það verður spennandi að heyra en að Halla rætti þar á margoft í kosningabaráttunni þegar hún var að verða forseti að þetta samtal við unga fólki skipta hana gríðarlega miklu máli.
16: Erum í hönnu og eftir og svo er það með hlaðvörpin. Það ennþá verið að tala þau og fjölmælanefnd.
17: Já, þetta virðist vera umræðan endalausa en svona fjölmiðlanefnd hefur á undanförnum mánuðum gengið eftir því að ýmis sjálfstæð hlaðvörp skráði sig sem fjölmiðil. En þau hafa ekki vilja gera það.
16: Og hlaðvarpsfólk hefur mótmælt þessu harlega og Hallmundur Albertsson, lögmaður, hann skrifar í dag mjög kjarnirtan pistil á vísi þar sem hann að mótmæla þessu aðföra tjáningafrelsi, eða ekki?
17: Jú, við ætlum að fá hann til okkar ásamt Ólöfu Skaftadóttur sem er annar umsjónarmaður hlaðvarpsins komið gott.
16: Við ætlum að heyra líka Jóhannesi Þór Skúlasyni, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar umsök samtakanna náttúru og innviðagjald.
17: Já, þannig að náttúrupassa.
16: Náttúrupassa, það svona, ekki verið að hérna, deila svolítið hvað erlendir ferðamenn að leggja mörkum til íslenska ríkisins.
17: Jú, einmitt, hvað þeir eru að skila okkur miklum tekjum og það nú ekki allir sammála það en við ætlum að ræða þessi mál og fleiri við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar.
16: Og svo skemmtilegur viðburður á laugardaginn, hvað heitir það, handklæða sprettur?
17: Já, við erum svolítið forvitin að heyra meira þennan handklæða sprett en það stefnir allt í að það verði fullt af fólki að hlaupa í handklæðinu, að ég held á handklæðinu.
16: Já,
17: þetta er eitthvað og það er hérna, það er ungir menn sem ætla að kíkja til okkur eftir sem er að skipuleggja þennan handklæðasprett, Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason, en þetta er allt gert sem svona einhvers konar vitundavakning fyrir hvað unga menn og þeirra líðan andlegu líðan.
16: Já, mjög áhugavert. Heyrum við þeim og eftir en við ætlum að byrja á Dilja og Mist Einarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins, en hún með frumvarp og leggja það fram, varandi túlkaþjónustu.
17: Akkurat, þetta frumvarp að danskri fyrirmynd og það er spurning, sko, á það að vera Almennur fortakslaus réttur útlendinga að fá túlk á kostnað skattgreiðenda bara í öllum samskiptum við opinbera á þetta að vera endalaust. Við ætlum að ræða þessi mál við Diljá Mist Einarsdóttur, þingkonu Sjálfstæðisflokksins.

0: Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, hún fyrsti flutningsmaður frumvarps að fólk sem hefur búið hér í þrjú ár eða lengur greiði almennt sjálf fyrir túlkaþjónustu hins opinbera.
1: Já, akkurat. Ég, hérna, það mitt áhugavert að vita hvað greitt fyrir túlkaþjónustu lengi í dag. Ég nú ekki hugmynd það. En...
0: Og hvernig þetta eiginlega, fyrirkomulag eiginlega?
1: Já, algjörlega.
0: En Diljá hefur líka kallað eftir svörum frá ráðherrum hvernig þeir afgreiða viðtalsbeiðnir fjölmiðla.
1: Einmitt.
0: En hún ekki komin, velkomin Diljá.
2: Já, takk fyrir það. Gott að vera komin.
0: Hefur kannski byrja á þessum með túlkaþjónustunni?
1: Já, byrjum á því. Hvað, hérna, segja okkur aðeins frá því, hvað ertu að leggja til svona í stuttumáli?
2: Við erum að leggja til bara þessa megin reglu. Að almenna reglan varði svo að hafi fólk búið hér, sem að tala ekki íslensku, í þrjú ár eða lengur, að þá þurfum við að greiða sjálft fyrir túlkaþjónustuna.
0: Af hverju þrjú ár?
2: Þetta að danskri fyrirmynd. Við rauninni, kemur bara hugmyndin þaðan. Ég kannaði sem sagt hvernig lagumhverfið og fyrst kannaði í Norðurlöndunum og síðan víðar í Evrópu. Og í rauninni, ég hafði nú verið með þetta í huga í langan tíma. Ég lagði fram fyrirspurn í byrjunars 2025 kostnað vegna ákveðna túlkaþjónustu. Snorri Másson og Nanna Margrét í miðflokknum lögðu sömuleiðis fram setna á því ári frekari fyrirspurnir svona víttakari þjónustu. Og allar þessar fyrirspurnir varpa ljós á það, þetta eru gríðarlegar fjárhæðir sem umræðir, þetta eru milljarðar.
1: Já, hvað erum við að tala um?
2: Sko, bara til dæmis, þetta var bara ríki, við erum ekki að tala sveitafélag, að bara í heilbrigðisþjónustu á 5 ára tímabili var þetta 1,6 milljarður. Svo erum við að tala um fleiri, við erum að tala um auðvitað fræðslusviði og við erum að tala um í réttarvörslukerfinu auðvitað fangelsum og víðar. Og auðvitað erum við skuldbundin og við sjáum að kunna samfelli því þegar við skoðum bæði Norðurlöndin og Evrópu og við erum skuldbundin samkvæmt alþjóða samningum þegar kemur til dæmis að réttarvörslu kerfinu, þegar kemur að saka málum að þá með tilliti til réttlátrar málsmeðferðar þá á fólk rétt á túlki.
0: En er undirliggjandi hugsun bara svo að fólk eftir þrjú ári eigi bara að geta tjá sig á íslensku?
2: Já, undirliggjandi hugsun er náttúrulega bara svo að vernda íslenskuna. Íslenska og bara standa við lög. Íslenska er samkvæmt lögum, opinbert tungumál stjórnvalda á Íslandi.
0: Þannig þetta svona leið til þess að þrýsta á meira íslenskuna?
2: Algjörlega, það engin hvati fyrir útlendinga að læra íslensku þegar það bara alltaf kallar til túlkur.
1: Og ekki eins og þeirra kostna.
2: Akkurat, ekki eins og þeirra kostna. Og ég búin að heyra reynslusögur meðlans frá kennara, það var fjölmargir kennarar haft samband við mig sem að lýsa því hvernig til dæmis árum saman eru kallað til túlkar fyrir háar fjárhæðir fyrir sama sömu einstaklingana fyrir mörg börn í röð, skiljum, ár eftir ár eftir ár. Þannig að það engin hvati til staðar og við sjáum að Danmörk hefur til dæmis farið þessa leið, Þýskaland sömu leiðis, tekið upp svona greiðsluskyldu sem að tengist einhvern veginn búsetu. Síðan hafa önnulönd af því við lítum svo gjarnan til Norðurlandana. En ég var vör við það og þess vegna kannaði Póland sérstaklega. Ég var í ferðalagi til Pólands í september og tók eftir því að þú sér hvergi til dæmis ensk skyldi. Ekki einu sinni í alþjóðlegum verslunarkæðum. Og þetta kom svo orð þannig ég kannaði það sérstaklega og þar er mjög á því byggt að pólska er bara opinbert stjórnsýslumál. Og það eru bara mjög fáur undantekningar frá því.
1: En segðu okkur aðeins með þessa túlkaþjónustu, getur fólk fengið þetta í dag bara ókomna tíð?
2: Eða hvernig... Því það eru engan hömlur á þessu í dag.
1: Það
2: er ekki og í rauninni er það ákveðin greinamennu gerður í lögum. Sumstaðar er tala til dæmis varandi heilbrigðisþjónustu. Þá er stjórnvöldum skylt að útvega túlkaþjónustu. Svo er öðrum sviðum til dæmis... langar að segja sig í grunnskóla lögum, langar að segja að þá notað orðalagi eins og að leitast við að aðstoða þessi einstaklega sem tala ekki íslensku.
0: En tökum bara eitt dæmi, bara pólsk kona sem búin að búa hérna í 10-12 ár, greitt skatta allan tíman, fær krabbameinsgreiningu, þarf að fara á heilbrigðisstofnun, treystir sér ekki til að ræða svona viðkvæma meðferð á íslensku, á hún að borga sjálf fyrir túlkaþjónustu, sagði þessu.
2: Já, ég, af því að ég hérna, laðist nú ágætis rannsóknarvinnu, þá er nú framkvæmdin mjög víða svo að það er nú bara kallað til vinur og kunningjar. Það er nú ekki beint skortur á pólverum sem að getur komið til aðstoðar í þessu málum.
0: Þetta er bara dæmi til þau.
2: Já, akkurat. Og svo erum við líka með þann varnagla á að því að það hefur líka heilbrigðisstarfsmenn haft sambandi við mig með einhver svona mjög sérstök tilvik og svona sérstakar aðstæður. Og við leggjum það líka til þessu frumvarpi að ráðherrar geti sem sagt í viðkomandi lögum til dæmis varandi heilbrigðisþjónustu að þeir geti þá útfært reglugerðina framkvæmdina í reglugerð sem sagt.
1: Það gæti verið einhvers konar undantekninga
2: til þessu. Það gæti verið undantekninga til
0: þessu. Þannig að viðkomandi á kannski ekki bara efni á túlki. Það viltu að allir noti bara Google Translate?
2: Ég veit ekki hvort að framkvæmdi gæti orðið svo flókin að fólk þurfti að leggja fram skattframtal til þess að gera út þetta. Danir hafa gert þetta með þessum hætti, sérstaklega varandi heilbrigðisþjónustu. Þeir eru sérstaklega þegar þar er kostnaðurinn þyngstur.
0: En ég meina að það er líka kostnað við rangar lyfjagjöf, við þess að meðferð sem að er miskilinn.
2: En svo er líka spurningum að því að þú nefnir krabbameinsmeðferð, svo er líka kannski spurningum hvers konar heilbrigðisþjónustu verið að veita, hvort lífsnauðsilega þjónustu er að ræða eða eitthvað slíkt. Ég var nú ekki alveg fara ofan í sömur á því. Mér finnst mikilvægt bara að við séum með þessa svona viðmiðuna með í reglu að því dag er hún engin, við erum bara að segja með lögum íslenska er ofinbert tungumál stjórnvalda, en svo erum við bara með miklar undirtekningar á því og þetta er valdið miklum vandkvæm til dæmis við framkvæm stjórnsýslu til dæmis hjá sýslumanni. Ég meina eiga útlendingar fortakslausan rétt á því að skattgreiðendur á Íslandi greiði fyrir að túlku þjónustu um ókomna tíð. Það finnst mér ekki.
0: Og hvað er sagt, þegar að segja í greinagerðinni að túlka þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur kostað hvað?
2: 1,6 milljarð á 5 ára tímabili og svo er þetta 100 milljóna ári í meðalans á fræðslusviði og öðrun sviðum.
0: Og hversu stór hluti þeirra uppaðar er vegna fólk sem hefur búið hér lengur enn í 3 ár?
2: Það er ekki sundurgreint.
0: Það er ekki að gera það?
2: Þetta er bara góð spurning. Hvort, ég er ekki vissum að nú er ég mjög gjarnan að óska eftir betri upplýsingum innflytjendur á Íslandi og við erum ekkit mjög góð að safna þeim saman og hvað það byrtar.
0: En ég meina raunhæft kaltmat, höfum ekki verið að byggja hérna upp vinnumarkað, erlendu vinnuafli, bara fullt af fólki sem tala bara ensku?
2: Ég er bara raunhæft, þá gera það bara mjög margar þjóður í kringum okkur og leggja samt bara mikla áherslu á að fólk læri tungumálið.
0: Já.
2: Og ef það er ekki hvati til þess, akkur ætti fólk að gera það? Og ég hef nú verið þeirri skoðanur af því að við erum auðvitað með stærsti hópur innflytjenda á Íslandi eru Pólverjar. Og hérna, máminn er nú pólskur. Og hérna, mikla tengingun í það samfélag og við höfum viljað taka vel á móti og taka vel utan fólki sem að hinga kemur. Og við höfum lagt okkur mjög fram það. Til dæmis með því að byrta fréttur á pólsku og því að til dæmis fréttabréf á pólsku og svo framvegis. Og þetta var okkur þótt algjörlegalegt. Við þess að vinnu sem ég laðast í þá kemur ósa þetta þykir alls ekki eðlilegt til dæmis í Pólandi og er bara alls ekki gert. Já. Að því það lög svo gríðarlega áherslu á það að fólk læri tungumáli sem þangað kemur.
0: Já.
1: Einmitt, ef að skipta þess yfir í hittumfjöldaröfnið sem að við ætlum að ræða við þig, það eru fjölmiðlarnir og svona þú varst nú eitthvað að tjá þig það virðist vera orðið erfiðar að fá svör eins og frá ráðherrum í dag.
2: Já, ég þekki þetta nú alveg ágætlega því ég var nú aðstofum að ráðherra og ég settist á þing og þetta er algjör nýlunda, langa með fullir það að ráðherra bara hafni ítreka viðtalsbeinum að það sé hreinlega gefin út yfirlýsingum að það verði ekki veitt viðtöl til þess eftir ríkisstjórnarfundi og mér finnst þetta ekki góð þróun og mér finnst að við þurfum að fá svör við þessu spurningu hvort það sé einhver er að því ég spyr að því hvort það sé einhver samræmdar reglur hvort það sé einhver eitthvað minnstur að sjá því hverjum er neitað um viðtal og hverjum ekki njóta til dæmis ríkisstarfsmennir á ríkisútvarpinu einhvers forgangs fá þeir einhver að sér með ferð Ég meina við þurfum að fá svör við þessu
1: Já.
0: En eiga ráðherra samþykkja bara viðtöl alltaf við alla
2: Ég svo er það auðvitað matsatriði ég meina það og nú hafa auðvitað nú ætla ég ekki að fara út í langa umræðum til dæmis fjölmiðl nefnt þannig auðvitað allt orðið skilgreint í dag sem fjölmiðl mér finnst kannski alveg aðlita að séu settar einhverjar ákveðna samræmda reglur þannig að sé ekki þannig að ráðherrar geta bara ekki unnið fyrir sko vitalspennu sem þeir verði að svara þegar þeir verði að svara öllum sem að segjast eru fjölmiðl.
0: Þeir geta bara farið á Facebook og Instagram og skrifa statusa.
2: Já, akkurat og bara stýrt narratífinu þannig eða í gegnum ríkisútvarpið, myndi einhver segja.
0: Þannig að þetta er orðið svona líðræðislegt vandamál, veistu
2: með það? Já, sjálfsög er það því að fjölmiðla gegna auðvitað alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki í líðræðissamfélögum og mér finnst þegar að mér þetta svona farið að bera keima vinnubröðum sem við sjáum í löndum sem við viljum alls ekki bera okkur saman við.
1: Mm-hmm. Rétt í lokin og kannski svona nýlegasta dæmi þetta sem að umræði hefur skapast þessi mál, þar sem að Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður eldir hann að Ingur Sæland sem að neitar að svara og segist ekki að tíma í það. Hvernig svona blasir það við þér?
2: Mér fannst það bara með ólíkindum. Það var með ólíkindum, mér fannst það líka vera svona svolítið dropinn sem fyllti mælinn. Og Elísabet Inga átti þar mjög góð lokaorð þar sem hún reyndi að útskýra fyrir ráðherrum að hún yrði að gera þetta, hún væri jú fjölmiðl sko og mér finnst ráðherrarnar okkar vera búin að missa sjónar á þessu og það er eins og ég skilja ekki hlutur fjölmiðla í lýðræðissamfélagi það er eins og þeir gerir kröfu á þá að þeir séu enduróma bara einhver skilaboð sem þeir vilja koma framfari það er alls ekki hlutur fjölmiðla þeir eru að hafa mjög virt og gagnrýnt aðhald á ráðamenn Og þeir sem að geta ekki staðið skil á málum sínum og svara vitalsbeinum frá rótgrónum fjölmiðlum á Íslandi, stórum fjölmiðlum, þeir eru bara ekki hæfir í þessu embætti.
0: Einu sinni voru nú ráðherra alltaf þér að þér, það er hægt sem betur fyrir. Dilja og minnst Einarsdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru NatraCare tíðavörur. NatraCare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af NatraCare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu og fáðu þetta 2500 megabæt á sekundu í stað 1000. Þetta er heimilsöfnir þín á Mílu.is eða fattu 2.5x hjá þínu fjarskiptafyrirtæki.
5: Heyr mína bæ.
6: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
11: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: til á hms.is.
1: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
2: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
3: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Þetta er Bylgjan.

0: höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Nadine Ebling, starfsgreinasambandið, samiðn og byggið nákvæði gærkvöld að segja kjarasamningunum ekki upp þrátt fyrir brostar forsendur.
1: Já, akkurat og þetta samkomulag felur enn í sér að kjarasamningar halda gildi sínu út næsta ár og það hérna skrifa undir í gærkvöldi.
0: Já.
1: Á línunni hjá okkur Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar, hvað er sæl?
2: Hei, hei.
0: Sólveig, hvað fékkstu eiginlega í hendurnar í gær sem gerði verkum að þú sagði bara að það skynsalegt að halda samningunum en segja þeim ekki upp?
2: Afstæða Eblingar hefur verið ansi ljós núna lengi, raunverulega síðan síðasta vor og hún sú að við vildum reyna eftir bestu getu að halda kjarasamningunum lokuðum. Við erum hér með kjarasamning sem að næri yfir risastóran hóp, verka og láluna fólks á höfuðborgarsvæðinu og staðrendin sú að það eru hækkanir þegar samdar í þessum kjarasamningi sem að koma til eflingarfélaga núna í janúar og okkur fannst mikið til unni til þess að reyna að finna lausn sem að myndi gera það að verkum að þessar hækkanir kæmi til fólksins vegna þess að það hlýtur öllum að vera ljósta ef að samningum sagt upp þá eru þetta hækkanir ekki lengur á borðinu og þá þarf að hefjast handa upp á nýtt í erfiðu ástandi eins og nú ríkir og upp á von og óvon og við í Eblingu vorum búin að ræða þetta hjá okkur í stjórninni og á öðrum vettvöngum fram og tilbaka og vorum sammála það að ef að nægilega árangursrík og lausna með viðbrögð kæmu frá stjórnvöldum þá væri það okkur fyrir bestu að finna lausn og það er það sem að gerðist.
0: En til hvers það forsendu ákveði ef menn segi ekki upp þegar forsenda brestur eins og með verðbólguna?
2: Já, til hvers forsendu ákveði þau eru náttúrulega sett inn og það alveg ljóst í orðan og hljóðan að það á að reyna að finna viðbrögð við forsendu brestinum og það geta bara allir sem að vilja fara og skoða forsendu ákveðin í kjarasamningunum okkar og það það sem við höfum vilja að gera og það það sem Alþýðusambandið hefur verið að reyna að gera fyrir hönd okkar í Eblingu og fyrir hönd allra aðildarfélaganna innan vébanda Alþýðusambandsins í þessu þríhliða samtali sem að mikið hefur verið fjallað í fjölmiðlum á milli Alþýðusambandsins samtaka atvinnulífsins og stjórnvalda og nú það svo að framlag stjórnvalda greiðlega verðmætt fyrir vinnandi fólk og ekki síst verka og láluna fólk, félagsfólk Eblingar. Í aðkomu ríkisstjórnarinnar til dæmis bara svo eitt dæmi sína risastórt baráttumál Eblingar núna í mörg ár sem að féviti sem að þýðir það að loksir ætla stjórnvöld að axla ábyrgð á því sem að hefur verið vandamál í lífi Eblingarfélaga sem það að launaþjófnaður hefur verið refsilaus þá að leggja fram frumvarp til þess að taka á þeim vanda og svo eru bara fjölmörg annar atrið þá á að vera með innspýtingu í almenna íbúðakerfið sem að gagnast verka á láglauna fólki það á að tryggja að barnabætur haldi verðgildi sínu jafnframt mjög mikilvægt fyrir ungt fólk og fólk sem hefur lítið á milli handana þá að stilla verðhækkunum í hóf bæði að hálfu ríkisins og sambands íslenska sveitarfélaga og svo mætti áfram telja. Þannig að spurningin raunverulega á endanum sú hvernig hægt að skoða það sem að komið á borðið ásamt því sem að innifælið í þeim samningum sem að hér umræðir og koma samt að þeirra niðurstöðu að best sé að segja þeim upp og hvað fara undirbúið þá verkvalsaðgerðir hér til þess að mögulega reyna að vinna tilbaka það sem að þegar var komið. Það ekki aðferðafræði sem ég og félaga mínir getum kvittað upp á.
0: Svona rétt í lokin, Sólveig, þú leggur mikla áherslu á launahækkununa núna í janúar og segir það glapræði að fórninni. Hvað að tala bara fyrir dæmigerðan eflingafélaga í krónum á mánuði?
2: Við erum að tala 4,99% inn í taxtalaun, ekki bara eblingafólk, heldur taxtafólks ringinni kring á landi. 58% alls verkafólks á landinu eru á taxtalaunum. Þannig að þetta er þá rétt tæplega 5% launahækkun sem að það fólk á vona á í janúar.
1: Emi, þar að þú ert að vona að það haldi og það verði ekki átök á vinnumarkaði?
2: Ég, það mun halda. Það mun halda. Ebling, SGS og Samin og Bygginn, svo kallu breiðfylking, eru búin að endur þetta samkomulega við samtökaðunlífsins. Pakki stjórnvalda er tilbúin. Þannig að þrátt fyrir það af AFR og fagfélögin segi hér upp samningum og ímyndi sér að þau geti hér farið í verkföll til þess að ná betri árangri, þá hefur það ekki áhrif á samningana okkar og það hefur ekki áhrif á aðkomu stjórnvalda, hún er að mínu viti tryggð.
1: Emið það, takk hérlega fyrir spjallið Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar.
2: Takk fyrir.
0: Herðu, úr kjaramálunum færu okkur yfir í hagkerfið í svona víðara samhengi, það er eitthvað svona, það er óvinni margt að gerast núna í íslenska hagkerfinu núna og svona verðbólgan 5,9% Seðlabankinn ákvæði morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8% svo er atvinnuleysið hátt
1: Jú, það er einmitt mjög hátt atvinnuleysi, það er ekkert nema fréttir þetta, þessa dagana, sérstaklega í dag
0: Krónan er að styrkjast töluvert
1: einmitt.
0: En hún er komin ekki til okkar, hún Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion Banka, komdu sæl
3: Sæl
0: Já, ef þú þurftir að lýsa bara svona hagkerfinu horfanum fyrir okkur í nokkru setningu, hvernig myndur þú gera það?
3: Ég ætlum að myndi ekki segja að þetta sé smá brekka sem við erum í núna að það hefur verið til þess að lítill hagvöxtur við sáum að það var í raun efna samdráttur núna öðrum ársfjórðungi sem er nýjustu töluna sem við höfum eins og við komið inn á að atvinnuleysi það hefur verið að aukast verðbólga hefur verið ótrúlega þrálát og svona leiðilega treg í taumi að gengur illa náinni niður vextir eru háir þannig að þetta er svona áskorun sem við stöndum frammi fyrir í hagkerfinu
0: En erum við á leiðinni út úr vandanum eða erum við bara föst inn í honum?
3: Ég myndi segja að við erum svolítið föst í sama hjólfarnu svona allavega fram á næsta ár að það bendir flest til þess að veturinn gæti orðið svolítið þungur það er ennþá verið að spá því að atvinnuleysi myndi halda áfram að aukast í gegnum veturinn En við erum nú svona, við byrtum nýja hagspá í síðustu viku og við erum svona tiltölulega bjartsýn þegar líða tekur á næsta ár og þá fáum við kannski ákveðna viðspyrnu í útflutningsgreinar okkar, atvinnuleysi þegar líða tekur á ári fara kannski horfurnar örlítið að batna, vextinni geta vonandi komið niður, verðbólgan hjaðnar.
1: Þið spáðu því þá sem sagt á næsta ári?
3: Á næsta ári og þá kannski svona frekar þegar líða fer á næsta ár, þannig eins og við segjum, maður er svolítið að andi kviði núna og þetta er bara brekka og áskorunni sem við stöndum frammi fyrir.
1: Þannig að þú, það sem þú ert að segja er að veturinn verður brekka, bara fyrir hinn almenna borgara.
3: Já, það má alveg gera áfram verður þungur og að verðbólgur verður áfram mikil, vextir verður áfram háir og þess að svona, maður kannski verið sérstaklega að fá svolítið neikvæða fréttir af vinnumarkar núna svona síðustu tvær vikur mikið af uppsögnum, mikið frétta tilkynningar af kannski svona stærri uppsögnum sem að rata í fjölmiðla. Við eigum alveg vona á þetta kannski haldi eitthvað aðeins áfram núna inn í veturinn.
0: Nadir, hvað voru að tala í hádeginu varandi atvinnuleysið?
1: Voru ekki hvað, sex atvinnuleysir á hvert starf?
3: Jú, það passar, þetta var að Seðlabankastjóri sýndi þetta á grafi í morgun.
1: Já, það er rosalega mikið, finnst manni og hvað 16.000 manns atvinnuleysir eða hvernig er svona að þú ferðast yfir atvinnuleysið með okkur?
3: Já, sko, nú þá ég reyndar að fá aðeins að koma með svona hagfræðilegt tækni dæmi að ég sko Við erum með þess að tvær stofnunir sem byrt atvinnuleysi, við erum með Hagstofuna og við erum með Vinnumálastofnun. Hagstofan, hún byggir í rauninni þær tölur sem koma frá henni varandi atvinnuleysi og er rosa mikið blásu upp í fjölmiðlum af því þetta eru hærri tölur. Þetta byggir á útringikönnun og það er búið að svona aukast bili þarna á milli. Þannig að Vinnumálastofnun sem bara segir hversu margir að þykja atvinnuleysbætur eru atvinnuleysskrá, hún sýnir aðeins lægri tölu. Við teljum svona hún kannski sína aðeins réttari mynd af því að það fór að breyka bíli milli þessar tveggja mælikvarða þegar að Hagstofan fekk í raunni einfalda málverði sem hún fengur betri símaskrá bara betri tengilið, þau fór að ná betur í erlend vinnuafl þannig að ég ekki endilega viss að þessi aukning atvinnuleysi sem þau að segja endurspegli stöðuna á vinnumarkaði en ef við horfum á tölu vinnumálastofnar þá er það kannski verið aðeins hægari breyting en vissulega atvinnuleysi að þokast upp á við.
0: En hvað þarf eiginlega að gerast þetta hjá okkur svo að Seðlabankinn geti byrjað að lækka vexti?
3: Verðbólgan þarf að vera minni. Verðbólguvæntingar þurfa að koma niður. Við erum með verðbólgu 5,9% núna. Mér fannst þau vera til að skýr með þetta á fundinum í morgun að bara þegar að vonandi að verðbólgan kemur þá niður sem að flesti gera ráð fyrir að verði þá strax á næsta ári.
0: Og þarf að fara hvað, í 4% undir þar?
3: Já, Nú sit ég ekki nefndinni, en ég myndi gera ráð fyrir að þeirra orðum að dæma að þá jú gert ráð fyrir að verðbólga verði svona bilinu 3-4% á næsta ári og það ætti þá mögulega að gefa eitthvað svigrúm til þess að lækka vexti.
0: Og þá raunhæft að við sjáum vaxtalækkanir hvað næsta vor?
3: Já,
0: með því vetur?
3: Ég myndur ekki segja vetur, þú ert náttúrulega með 5 mjög varfærna hagfræðinga þarna í peningastefnu nefnd og ég held að vilji hafa belti og axlabönd, þannig að ef að segja mæ.
0: Já. En svo er krónan á fleigi ferð, hún hefur verið að styrkjast mikið.
3: Já, heldur betur.
0: Hvernig ósköpunum stendur á því?
3: Það bara mjög góð spurning sem ég held að flestir á markaði séu líka að velta fyrir sér. Sko, hún ekkert endilega kannski að endurspegla hagkerfið, jú, að einhverju leita því að við bara við erum að fá svo svakalega hátt verð fyrir allar útflutningsafurðnar okkar svo ál og fisk og svona. En svo eru þetta líka gjaldeyrismarkaðurinn okkar til tiltölulega lítill, það þarf ekkert mörg viðskipti til þess að hreyfa gengir. Og það hefur verið svona ákveðið fjármagnsflæði, náttúrulega kannski svolítið orðrómur að þetta tengist á sölun og kerisis að það sé verið að skipta núna Já. Í krónur og það sé að hafa áhrif svona til skemmri tíma. Mm-hmm.
0: En maður heyri svona utanfrá sér að það ekkit sérstaklega svona mikil bjartsýn á markaðnum varandi ráningarinn í störf, mm-hmm. byggingamarkaðurinn og fleira, mm-hmm. er þetta allt í frosti?
3: Já, sko, ef við skoðum bara væntingar, eins og til dæmis bara væntingar heimilina, þetta verið bara, við erum komin í kreppu í okkar huga, að við höfum ekki verið svona svartsýn frá því að í COVID og síðan bara í fjármálakreppunni og sama með í raunni fyrirtækjum, það er einhvern veginn allir að gera ráð fyrir að þetta verði erfitt svona næstu 6 mánuði og það endurspeglast þá bara í ráðningar áformum í fyrirhugum stórkaupum og svo framvis.
0: Já. Erna Björk Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion Banka, kæra þakki fyrir komin og að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
4: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér boð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum hefnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppi hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagnahöllin.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
9: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
11: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
12: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
13: Nýtt á Tres Locos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslocos.is.
14: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
15: Komdu í áskrift hjá löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
16: Ref Restaurant er búið að opna aftur í firðinum.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4-7.
18: Já, blessaður.
19: Blessaður og sæll. Hvað segirðu þá, vinur?
18: Ég sé allt gott, sko.
19: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er. Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna.
18: Já, það er eins og ég veit.
19: Látt ekki svona drengur.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
20: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
21: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar. Bylgjan, björt og brosandi.

0: Klukkan að verða kortir í 5 og við höldum áfram í Reykjavík síðdegis að styttist í að við opnum fyrir síman hér 567 11.11 en það er ansi mikil umferð núna Palli.
1: Já, ég svona þetta er óvinni mikil umferð á Suðurlandsbrautinu á þessum tíma að mínu mati enda þegar ég fer inn á vefinn er umferð.is þá er það 61,4 stig þetta er svona í kringum 50-55% á þessum tíma dags þannig að þetta er eitthvað óvinnilegt
0: í gangi. Það er bara það er svo hérna á Suðurlandsbrautinu það er allt fast sko.
2: Einmitt en hvað ætli valdi þessar umferð í dag sérstaklega?
1: Ég bara átta mig ekki á því hreinlega.
0: Einhverra framkvæmdir í gangi?
1: Já, ætli það ekki.
0: Heyrðu Nadine, við vorum með könnun í gær og við vorum að spyrja kreatín. Við vorum að ræða við hana Jóhönnu Eirunu Torfadóttur, verkefnastjóra næringar hjá embætti landlæknis kreatín.
2: Já, hún vildi nú meina að þetta væri ekki svo töfra laust sem að kannski markaðsöflin hafa látið okkur trúa.
0: Dynja okkur auglýsingar á samfélagsmiðlum.
2: Akkurat.
0: Gagnsemi kreatíns, en hvað ætlis margir að nota þetta? Viljið þið gíska á, sko það bárust í þessar könnun okkar 4209 svör.
1: Og svarmöguleganir oft stundum sjaldan aldrei,
0: já,
1: það ekki?
0: Já, já.
1: 80% aldrei.
2: Ég rosa erum ekki gíska á þetta.
0: Hvað segirðu Palli?
1: 80% aldrei.
0: Hvað segir
2: Nei, ég held þessu 60% aldrei
0: 74,1%
1: Nó, já, já.
2: Ok
0: Nóti þetta aldrei, oft 9,8% stundum 9,2% sjaldan 6,9%
2: Ok,
1: okay. En þetta var ansi aðdeglisverð umræði henni ger
0: Já, heldur betur En hvað vil ég ræða? Það komið að ykkur
3: Hvað viltu ræða? Síminn opinn 567 11 11 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Já, góðan daginn, eitthvað á línunni? Halló?
4: Já, góðan daginn
2: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Bjarnæ
2: Bjarnæ, sælu blessuð, hvað viltu ræða?
4: Heyrðu, ég hérna, ég ætlaði nú bara aðeins að kanna hérna Við erum svolítið, við erum svolítið fljóta að gleyma.
2: Já.
4: Við, hérna, nú erum náttúrulega gengið gegnanna, eða er að gangi gegnanna með samningana sem voru samniðum í gær.
0: Já, voru framlengdir,
4: þá, já. Já, þá langar mig að velta fyrir mér. Nú erum náttúrulega búið að vera að reyna að hafa og var gefið út að það ætti að vera eftirlit með hinn og þessum verðum.
0: Já.
4: Og hérna fara með að bensi verði og alls konar eins og við höfum oft komið inn á
0: mitt,
4: áður.
0: Verðlas eftir litið.
4: Já.
0: Mm-hmm.
4: Sko, núna virðist eiga að herða það ennþá meira.
0: Mm-hmm.
4: Þess að það er bara í samningunum að það megi eigi allir að leggjast á eitt.
0: Nei mitt.
4: Og fylgja kurfinni.
0: Og efast allt þetta?
4: Já, ég meina hvað breyttist? Hvað er það sem að fara að breytast við það að þetta á allt í hennu núna ganga?
0: Er þetta ekki svona bara svona aðhaldskrafa eða svona það á svona veit aðeins að markaði aðhald? Er þetta ekki bara líkur ekki þannig fyrir?
4: Jú, en ég meina það voru nú sett að heldur betur það átti að refsa til dæmis þegar við snúum okkur aftur að þessi sífasta. Maður er nú orðin eins og reispu plata. En við snúum okkur til dæmis

0: svo var ég nú bara að heyra það í dag að til dæmis það var nú mjög gott útspil hjá Krónun og Bónus þegar þeir hérna, sögðu að þeir hefðu lækka verðin. En það var mjög gott sem einn fullorðin kona sagði í 13-num, það var tekið vital við hana í einum rekkanum í Bónus, að þetta var ekkert vörutna sem verið að versla dag frá degi. Þetta voru einhverjar smá spesvörur og ekki nómi það, heldur voru það hækkaðar, ég hef enga staðfestingu fyrir þessu, en ég hefði þetta í dag, að þeir hefðu verið hækkaðar áður en þær voru lækkaðar.
1: Já, ég hef nú reynd að skoða þetta slatta og mér sýnist krónan hafa frist verð, ekki lækka verð á svona helstu nauðsynjar vörum, sko, ég held að það sé nú alveg þannig.
0: Já, en hún hafi eitthvað það hafi, ég er, eins og segi, ég hef ekkert fyrir mér í þetta, bara það sem að heyrar á götunni, að það hafi verið, það sé rétt, að það hafi verið frist og sögum er að vera lækka, en að það hafi verið breytt áður en þetta gerðist.
2: Já,
0: þetta... Og það er bara svolítið íslenski andin hjá okkur.
2: Það er svolítið þannig, en gott þau að deila þessu, Bjarni, vill maður hleypa fleirum að?
0: Já, takk fyrir mig.
2: Og takk fyrir að hringja. Takk. Hver er hér, Bylgjan, góðan dag. Hvað heitir þú?
3: Ásmundur heiti ég.
2: Sæll Ásmundur, hvað vilt þú ræði í dag?
3: Til að nú að byrja svona bakka hann upp þarna Bjarni, já. Þá er já, það var einhverju vöru lækka þarna í búðum en svo líka hefur verið frist vöru líka. Já. Þannig að það er ekki bara að hækka.
2: Já,
3: sem einmitt. Kemur líka því hvort það verið þá til áramóta og hvort það verið þá hækka að verður aftur eða þá umfram hækka að koma þá aftur og auka verðbólguna aftur þú veist að eftir áramót
2: Já, þú heldur að verðbólgan komið verðhækkanir strax eftir áramót
3: Já, já, þeir nýta náttúrulega alveg klála tíman við sjáum til þess olíu til að gera það þau nýta hvernig einasta dag við að hækka verðin sín
2: Já
3: Ég held að verð hafi hækkað meðatalum 23 krónur frá 1. september Þannig að þetta er rúmla frá 280 krónur sem þetta var í frá 1. september og þetta er núna bara upp í 330 í morgun Já, enninum til dæmis
1: En þó að vöruverð til dæmis í maturverslunum muni koma til maður að hækka aftur, er þá samt ekki jákvætt að það sé fristum tíma?
3: Jú, það hjálpar allt heldig, en bara spurning, hvort þetta hjálpi nóg, hvort þetta sé og stundu fyrirvari,
1: Einmitt.
3: Að allt í einu alltaf að hérna lækka núna þegar var hvað vikandi stefnu. Að kæra sengja bresta
2: já,
3: muni bresta og það var svona, er oft svona sama saga með þessi kæra mál, ég held að þetta sé svona allir reyna veist, að taka svona veist, sína lið svona ekki lokin en svo reyndar, finnst mér reyndar bara eitt að segja upp, mér finnst það gott hjá vaffer og þeim að hjá fagfélagunum að reyna veist, að sjá hérna
2: Það halda áfram.
3: Það halda áfram í þessu. Olíufélagin til dæmis alltaf ekki að gera neitt til þess að hjálpa til.
2: Nei, mitt ásmyndur, við þurfum að kleypa fleirum að.
3: Já.
1: Takk fyrir að hringja.
2: Allt í fína.
1: Takk.
2: Blessaður.
1: Já, Bylgjan, góðan dag, hver á línunni?
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, hvað heitir þú?
4: Þetta Jónas.
1: Jónas, hvað þú sættur blessaður, hvað viltu ræða Jónas?
4: Já, herri, það er alltaf að skamma fyrirtækið er auga að skilið, en það er alltaf að líka gera hinn áttuna. Mér langar bara að segja það sögu, bara svona jákvæða, sko,
1: ég
4: vantaði ljós, þrjú ljós sem að ég, sem sagt, vissi hafði fengist í og Jónsson og Koper og ég hafði samband við þá og svo hringdi mér sölumaður, sagði því miður ættu er þetta ekki lengur og hann benti mér og sendi mér nöfnin á þeim sem ég hafði ekki og benti mér að leita allir húsins með hennar. Þetta finnst mér alveg til fyrirmynda, því ég græði ekkert á þessu, sjálfur.
1: Nei.
4: Vist það bara flott.
1: Já, þannig að það hafa verið að benda á samkæmisaðlega eða hvað.
4: Já. Og ég ætla bara að hæla á Jónsson að koma fyrir þetta.
1: Já, það er gaman að fá svona hrós. Takk kærlega fyrir að hringja.
4: Ekki máli, já, takk bless.
2: Og þá er að næsta lína, hver er hér? Bylgjan, góðan já. Dag.
5: Góðan dag, ég Júlíana heiti ég.
2: Sæl Júlíana, hvað vilt þú ræði í dag?
5: Já, ég bý hérna í Njarvíkunum.
2: Já.
5: Og ég fór í Bónus og ég sé að vörur hafa hækkað sem voru larri.
2: Nú?
5: Já.
2: Hvaða vörur það?
5: Ég skal

0: nefna nú bara eitt dæmi. Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið innar í 1100 upp á krónus.
1: Já, á stuttum tíma þá var það.
0: Já, viku.
2: Á viku.
1: Met.
0: Já, á einni viku. Og ég held að þeir sé sko, að lækka einhverja vörur og hækka þá bara aðrar í staðinn. Þannig við erum ekkert að græða á þessu.
3: Og þú ert alveg klár á því að þetta hefur verið sama magni í pakningunni sem keftum í daginn og, og svo núna.
0: Já. Já. Ég kaupi alltaf sama kaffi. Já,
2: og fleiri vörur sem þú tekir eftir?
0: Ég hef tekið eftir, já, ég hef tekið eftir nokkru vörum já. Sem að voru larri en hafa hækkað og þá lækkaði bara eitthvað annað í stað, þannig að þetta kemur út á eitt.
1: Einmitt, og þú ert alltaf á neytenda vaktinni?
0: Ég fylgist alveg með.
2: Já, gott að fylgjast með, Júlíón, og takk fyrir að deila þessu.
0: Já, takk hérlega fyrir og takk fyrir góða þá.
2: Takk fyrir að hlusta, bless, bless.
0: Ok, vinnur, já, bless, bye, bye. Bless.
1: Já, Bylgjan, góðan daginn.
4: Já, góðan dag, Jón heiti ég.
1: Jón, hvað er sætla blessaður, hvað má bjóða þér að ræða?
4: Hérðu, ég ætla með að ræða sambandi við frýsting og vörðverði.
1: Já.
4: Já, þeir frýsta verði en krónan voru að styrkjast og styrkjast og eftir hvað vörðnar lækkaði fyrir innkaupum þá eru búin að frýsta vörðna þannig að þeir heyrða bara gróðan, hún lækkar ekki neitt, þeir eru búin að frýsta hana.
2: Já, út af gengisagnaði eða hvað?
4: Já, já, út af gengisagnaði, þannig að þetta er svona, já, hvað hefur kallað þetta? Lígi, hvað hefur kallað þetta? Frista vöruverðið og krónar heldur áfram að styrkjast og það lækkar í einkaupum og lækkar í einkaupum og þeir eru búin að frista
2: já. Það hefur verið bent á þetta í umræðinni að sko hvort að hérna innflytjendur getur ekki lækka verð meira út frá gengistyrkingunni en það hefur ekki verið hægt.
4: En þeir hafa aldrei gert það, alveg saman með olíuna, þótt að hafa lækkað á heimsmarkaði, þá er svo mikla byrðið til hérna að þeir lækkaði ekki og þetta skal segja, þetta er nákvæmlega sami sem er vöruverðið. Þeir eru ekkert að lækka þetta. Og það sko, þegar vöruverð, þegar króna styrkist, þá er bara vöruverðið haldist hérna bara í búðunum og svo þegar hérna króna fellur, að þá hækkar þetta alltaf upp úr öllu valdi.
2: Þetta er
4: alltaf til verið svona. Alltaf verið upp, aldrei niður.
2: Eimið það. Jón, takk fyrir að hringja. Við viljum að hleypa einum í, hafa gott, við viljum að hleypa, er ekki pláss fyrir einu viðbótpæli?
0: Já,
2: góðan dag, hver er hér?
0: Bombaðin, Hafdís heiti ég.
2: Sæl Hafdís, þú er bara hálfa mínútu núna, eða rétt svona
0: 50 sekundur. Já, ég ætla Rósa hérna tengdu í Reykjanesbæ fyrir fullkomna þjónustu sem tekur tíma og tekur ekki krónu fyrir.
1: Hvað er tengdu?
0: Það er þetta var áður Omnis, þetta er búð hérna í Reykjanesbæ sem heiti tengdu með alls konar vörur og síma og tæknivörur.
1: Ok.
0: Og það er ekkit annað en það, það tók mannin örglega sko 20 minnur hálftíma að koma einhverjum vírus og símanum og hann tók ekki krónu fyrir það.
2: Já, gaman að heyra.
0: Já.
2: Við viljum endilega að fá að heyra svona hrós.
0: Já. Og láta fólk vita af þessu, takk.
1: Já, þetta er hrós dagsins, takk að kella fyrir að hringja.
2: Takk fyrir þetta Hafdís, en við höldum áfram með Reykjavík síðdegis strax eftir fréttir sem koma núna klukkan 5. En strax eftir fréttir, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Emil Arthur Júliusson formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
5: Reykjavík síðdegis.
6: Netlagersala hjá Lindesign alltaf 80% afsláttur af öllum vörum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
7: Superdagar í Jusk 40-60% afsláttur af völdum vörum Jusk, góð tilboð
8: Lagerhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
11: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
12: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
13: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
14: Afmælishátíð í Ylfa.
11: 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
5: Hann dofna marakoska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
14: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
16: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
17: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hluti starfsmannasamtaka atvinnulífsins heldur á morgun í árshátíðarferð til eyjunnar Hvar við strendur Króatíu. Sama dag og frestur Vaffer líf og fagfélagana til þess að slíta kjarasamningum rennur út. Sigtryggur Magnason, forstöðumaður miðlunarsviðs SA, telur þó að ferðin muni ekki hafa áhrif á yfirstandandi kjara viðræður og það verði fullmannað á þeim vettvangi. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri SA, fari hvergi meðan kjaramálin séu óleyst. Eins og fram hefur komið kalt í karphúsinu akkurat núna en engar viðræður í gangi sem stendur á milli Vaffer líf og fagfélagana við SA. Halla Gunnarsdóttir formar Vaffer sagði við fréttastofu fyrir í dag að staðan í viðræðum væri graf alvarleg og líti út fyrir að þær væri á leiðin í blindgötu. Framkvæmdastjóri SA sagði stál í stál eins og sakir standa. Samtök atvinnulífsins hafa gefið út að þau vilja nú gildandi samningar haldi þrátt fyrir að þeir séu krefjandi fyrir atvinnulífið þar sem vextir séu háir og verðbólga hafi ekki hjaðnað í samræmi við vonir. Boðið hefur verið að gera svipan samning og undirritaður var við breiðfylkinguna svo nefndi í gærkvöldi en þess að hafa stéttarfélögin hafnað en segjast hafa lagt fram allskyns tillögu til lausnar deilunni sem ekki hafi verið hlustað á. Tæpur sólarhringur þar til frestur til að slíta kjarasamningum rennur út. Nú formaður Kennarasambands Íslands segir að sambandið sé tilbúið að skoða lengingu skóla ársins ef samfélagið telji það sér til framdráttar en nokkuð hefur verið þetta rætt. Kennarasambandið kynnti í dag tillögur að stefnumótun í menntamálun til framtíðar þar sem það kallaði eftir samfélagslegu samtali skólastarf.
1: Eitt af því sem við getum alveg tekið upp í þessari umræðu bara bæði lenging skólaársins eða uppsetning skólaársins á öllum skólagerðum og við erum alveg tilbúin í það samtal eins og annað ef að það kemur upp.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands. Nú blaðamannafundur í þann mynd að hefjast í ráðherrabústaðnum eftir fund Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra Jens Fredrik Nilsen formanns grænlensku landstjórnarinnar og Beinir Jóhannesen lögmanns Færeyja. Þetta í fyrsta sinn sem ríkistjórnar oddvitar vestnorrænu landana hittast gaggjart í einu landana til að eiga samráð sameiginlega hagsmannamál en fylgjast má með fundinum í beinni útsendingu á Vísi. Og íslenska karlalandslið í fótbolta efst í sínu riðli í sédeild þjóðadeildarinnar eftir fjóra leiki af sex. Jafnteflin gegn Íslandi gætu hins vegar einn stýrkeypti í baráttunum sæti á EM 2028 og taldar eru minnan þriðjungs líkur á að Ísland verði með á mótinu sem framfer í Englandi, Wales og Skotlandi og Írlandi. En fara verður ítalegur helstu frétti dagsins og framvindu mála á bylginu klukkan 6 en þanga til finnið alltaf nýjast í fréttum og sporti og vef okkar Vísi.
2: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
4: Þetta bylgjan.
5: Já, komið sæl, Reykjavík síðdegis heldur áfram og það nóg framundan hjá okkur í dag, auðvun ekkert.
6: Nóg framundan, villum að byrja að ræða við hana Ólöfu Skaftadóttur, annar umsjónumanna hlaðarpsins komið gott og Hallmund Albertsson, lögfræðing Chess After Dark hlaðarpsins.
5: Já, villum að ræða við þau fjölmiðlanefnd og það vikur auðvitað athygli að hlaðarstjórnendur séu farnir að sækja aðstóð lögmanna.
6: Já, hann ekki að hérna, hann skrifa áhugaverðan pistil á Vísi núna tjáningafrelsið og hlaðvörp en hvernig staðan eiginlega núna á þessu máli allir saman?
5: Einmitt, við ætlum að komast að því hér rétt og eftir en við ætlum líka að ræða eins ferðaþjónustuna
6: Já, Jóhannes Þór Skúlason framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar ætlar að ræða við okkur umsök samtakanna varandi þennan náttúrupassa náttúru og innviðagjaldið sem að ríkið að innheimta
5: Akkurat og svo voru samtökin líka að gefa út nýja skýrslu álagstýringu svona á þessum helstu ferðamannastöðum.
6: Förum við það og svo það þetta svo kallað handklæða spretthlaup sem núna á laugardaginn.
5: Já, það eru ungir drengir sem eru að skipuleggja þetta handklæða spretthlaup þar sem að fólk mætir og hleypur á handklæðinu. Einhverju ákveðna vega leynd við ætlum að forvitnast þetta en þetta allt saman gert sem svona einhvers konar vitundavakning andlega heilsu ungra karlmanna
6: Já, mjög áhugavert en hún að setjast hjá okkur hérna Halla Tómasdóttir forseti Íslands og hann líka með henni, hann Emil Artur Júliusson formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema við ætlum að ræða við þau þetta samtal sem framfer á laugardaginn

0: Á laugardaginn verður efnt til stórs samtalsnatinn víða land undir yfirskiptinni hvernig samfélag viljum við skapa saman og fólk af ólíkum kynslum ætlar að setja saman en unga fólkið það ætlar að leiða samtalið.
1: Já, einmitt og þessi hugmynd var til að frumkvæði Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands og þau eru komin eða til okkar, Halla Tómasdóttur, forseta Íslands og Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema, verið velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
0: Halla, á hverju fannst þér nauðsynlegt að gera þetta núna?
3: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í augu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu. Það eru líka bara miklir umbrotatímar og gervigreindabyltingin er að koma og hún í rauninni ígir ástand sem að hefur ítt undir, já, ég var að segja, einmanaleika og jafnvel bara andlega vanlíðan bara hjá mörgum og ekki síst ungu fólki og á laugardaginn er alþjóðlegu geðheilbrigðisdagur, ungt fólk hefur frá því áður en ég bauð mig framverið að segja mér að við þurfum að tala meira saman, vera meira saman, við þurfum að tengja betur við hvort annað og okkur sjálf og svona eitthvað stærri tilgang með samfélaginu heldur en kannski við gerum ef við erum bara í bergmálshellunum okkar, hvert og eitt.
1: Akkurat, Emil Arthur, þú ert nýtekin við það ekki sem formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
2: Jú.
1: Já, til að hamingi með það, segðu okkur að þetta samtal það fer fram í framhaldsskólum landsins.
2: Já.
1: Hvernig verður þetta eiginlega, hvernig verður svo háttað?
2: Það er bara að fólk mætir klukkan tvö og því er ráð á borð og þar mun fólk tala saman og umræðefni sem þau hafa valið fyrirfram og síðan í lokin þá verða niðurstöðna bara teknar saman af lóðsum sem er að halda utanum hvert borð fyrir sig og þeir mun að skrifa stuttar setningar og svona niðurstöður sem Halla kynni síðan daginn eftir.
1: Og eigi þeir vona okkur í mætingu?
2: Já.
3: Já, það er yfir 700 manns búin að skrásetti þáttöku og tala saman.is sem við getum ennþá tekið við svo lengi sem við höfum nógu mörg ungmenni til þess að stýra samtali og nógu mikið pláss í framhaldsskólanum, þá munum við ennþá taka við og skorum ekki síst á fullorðið fólk að þiggja þetta góða boð ungafúsins að við tölum saman. En staðreyndin er að 700 manns að tala saman á sama tíma um allt land er bara eitthvað ótrúlega fallegt og þetta er draumur sem ég hef aðeins gengið með í maganum frá því að ég fór að halda samtöl á Bessastöðum, komast 25 manns í borðstofuna hjá mér, þannig að þetta er nú orðnar ansi margar borðstofur sem koma saman á laugardaginn og ég hef trú á því að við förum eitthvað yfir 1000 þegar á hólminni komið og jafnvel meira og ég er alveg viss um að þessum þremur tímum verður vel varið og ég tók sjálf þátt í að skipulega þjóðfund 2009, þá komu eitthvað milli 1200 og 1500 manns saman í laugardagshöll. Og allir sem upplöðu það samtal upplöðu að það gerðist eitthvað jákvætt innra með þeim og ég held að samtal sé alltaf eitthvað sem við getum sagt að sé tíma vel varið í.
0: Emil, þurfum við að halda svona viðbur svo að við hlustum á ykkur unga fólkið? Er ekki hlustað á ykkur?
2: Jú, það er hlustað mun betur á okkur en var gert en mér finnst þetta að vera svona frábær hugmynd að hafa einhver svona viðbur það sem við getum all komið saman og það er sagt okkur við eigum að tala saman í staðum fyrir að leifa okkur vegna þess að við gerum það ofta ekki þótt að tækifæri sé til.
1: Segðu mér, hvað er það sem að unga fólki vill helst ræða um? Hvað er það sem brennur á ykkur í dag?
2: Ég held að sé svolítið bara allt. Það er náttúrulega, það er gervigreindin, hún er náttúrulega ný. En svo er það svolítið allt bara umhverfismál að brenna margir fyrir því og húsnæðismál að brenna líka margir fyrir því. Það er svolítið bara mismunandi, þetta fyrir eftir áhuga sem hvers veins.
0: Já.
3: Og ég heyri mörg líka að tala menntamálin og hvort að við séum að ræða þá umbreytingu sem þarf að eiga sér stað þar á nógum svona stóran máta, meðal annars út að gerfi grindabyltingunni líðan. Þau nefna við vorum með forvarnardaginn í upphafi mánaðar og í verslunarskólanum og í rauninni sent út um allt land og þá talaði ungur maður þar og fleiri og vísaði meðal annars í þær tölur að það er mjög stór hluti ungmenna sem maður finnur til vanlíðunar allavega einu sinni í viku eða oftar og verulegar vanlíðunar og einmanaleiki er að vaksa við sjáum það. Unga fólkið okkar er svo fullt af sköpunarkrafti og er að gera svo frábæra hluta á svo mörgum sviðum en við sem erum eldri verðum líka að gefa okkur rými og gefa þeim rými og þykja þegar að þau rétt út höndina og segja við viljum tala saman, við viljum móta samfélagið.
0: Og þú hefur áhyggjur af því hvernig pólitísk og samfélagsleg orðræða hefur verið að þróast hérna undanfarið.
3: Já, við heyrum þetta, þetta er bara það sem ég heyri, hvert sem ég fer, eiginlega frá öllum kynslóðum en ekki síst frá unga fólkinu. Ég geri nú stundum svona góðlegt grín að því að ungt fólk segir við með þið, gamla fólki þurfið að hætta gubb ósómanum út úr fingrum ykkar á lyklaborðum. En þetta segir ungt fólk stundum við mig og þeir þurfið að líta upp aðeins oftar úr símanum þegar þeir eru með okkur og ég held að það sé ekki þannig að við búum í samfélagi þar sem að við sem eldri erum getum talað að stundum vannvirðingu um ungt fólk eða bara við og hvort annað án þess að það hafi afleiðingar á hvort að við getum tekist á við breytingar.
1: Hvað segir þú þetta, Emil? Finnst þér eldra fólki vera svona ekki nægilega kannski góðar fyrirmyndir til dæmis eins og á samfélagsmiðlum og svona?
2: Já,
1: jú,
2: ég hef alveg tekið eftir því að eldra fólki getist verið rosalega dónalegt í kommentakerfum og oft undir bara fullu nafni, sko.
1: Akkurat.
2: Þannig að jú, þau þurfa að vissilega að vera betri fyrirmyndir en það eru samt flestir fullorðnir er samt bara fínir en það er svona það er undantekningar og þeir þurfa að bæta sig.
1: Já,
3: algjörlega. Mér finnst þetta svo yfirveð og fallegt af honum að segja þetta og mér finnst Emil svo lítið vera að lýsa einhverju sem að við þurfum öll að átta okkur á að samfélagsmiðlar endurspegla ekki samfélagi sem ég sé og upplifa okkur um einasta deg. Ég hitti bara ungt fólk og fólk reyndar á öllum aldri að gera frábæra hluti út um alland okkur um einasta degi. Þannig að kannski ef við búum bara í veruleika samfélagsmiðla, sjáum við í rauninni mjög svona takmarkaðan hluta á samfélaginu og kannski háværa raddir sem taka mikið plás en ekki heildar samfélagið okkar.
0: Emil, hvernig verður þetta lögadaginn? Hvernig ætlið þið unga fólki að koma í veg fyrir svona sá hávarasti við borðið takki bara yfir?
2: Það er náttúrulega lóðsarnir sem eru að sjá hvert borð, þeir vera æfðir frá 10.30 til 1.00. Einmitt í því að taka stáfi svona og haldið þannig tímastjórnin.
0: Setja fólki mörk.
2: Já, setja fólki mörk og passa það að heyrist í öllum jafnt. Þannig að þeir eru náttúrulega sjá til þess og vonandi verður þjálfun bara nógu góð til þess að þeir náu því.
1: Já. Hvað er þið vona á þess að verður mikið á ungu fólki hérna sem svona situr við þessi borð?
2: Ég, það er náttúrulega meir en 700 búin að skrá sig og ég býsti því að meiri hlutin, alveg yfirgnæfandi meiri hluti sé ungt fólk. Við hvetjum náttúrulega eldra fólk til þess að koma og tala líka vegna þess að við viljum fá alla, en ég held samt að ungt fólk sé í meiri hluta.
0: Og hvað er þetta komið út úr þessu, Halla?
3: Já, það er stundum talað útkomu meira kannski heldur en aðferðina, bara í okkar samfélagi almennt. Ég verð ótrúlega glöð ef við bara mætum í ræktina, samtalsræktina og æfum það að tala og hlusta og setja okkur í spóranar í 3 klukkutíma. En ég ætla samt að segja tvennt. Eitt er að þegar við mætum í ræktina einu sinni þá sjáum við lítinn árangur, þannig að ungt fólk hefur einmitt verið að hvetja til þess að við gerum þetta jafnvel bara árlegum viðburði eða annað hvert ár og setjum þá kannski mál sem koma út úr þessu samtali á dagskrá. En við ætlum að nota gervigreindina til góðs og við munum birta og tala saman.is svona helstu þemu sem koma fram af öllu landinu að verður dregið saman með gervigreind og daginn eftir klukkan 14, 11. oktober í Hörpu þá ætlar unga fólkið og kórar, bæði karlakórar og stúlnakórar að svona gefa okkur tóninn fyrir samfélagið og það verður bara mjög áhugavert, engin veit hvað kemur út úr þessu en vonandi sjáum við einhverja svona birtingamynd um samfélagið sem okkur dreymir sameiginlega um að búa í og tökum þá höndum saman og reynum að vinna því að fara í þá átt en ekki bara stjórnlaust fara í einhverja átt.
0: Þú brennur fyrir þessu, ég sé það svona í augunum að þér.
3: Já, ég geri það og ég ætla alveg og ég finna unga fólki geri það líka og það, ég var í gær að taka upp TikTok myndbönd með þeim og hérna komin aftur á TikTok, var þar síðast í framboðinu vegna þess að þar náum við meira til, þau eru ekki eins mikið að hlusta útvarp eða horfa á sjónvarp og við vorum aðeins að fíblast, en vitið það ég finn bara svo mikinn kraft leysast úr læðingi þegar við setjumst niður, horfumst í augu og ég finn að við eigum svo miklu meira sameiginlegt heldur en myndbirtingin er núna í gegnum samfélagsmiðla.
0: Hvað er að fólk að finna upplýsingar um þetta og hvað er þetta að fara síðan?
2: Já, það er náttúrulega helst að tala saman.is en síðan er líka á Instagram síðan okkar sem er samtala saman, endilega kíkja það. Já, þetta er svona helstu tveir miðlarnir.
1: Og það geta allir skráð sig þarna?
3: Já, geta allir skráð sig og þetta eru flestir framhaldsskóla landsins sem opna sínar dyr og gaman að segja á menntaskólanum á Ísafirði heimsóttuðu bæjarstjórnina í gær til þess að draga og bæjarstjórinn þar er búin að skrá sig. Ég hvet aðra kjörna fulltrúa allt land til þess að láta ekki þetta tækifæri frá sér fara að hlusta og tala við og saman samfélagi sem við viljum búa til.
0: Tölum saman, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema, kæra þakki fyrir komuna og deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir.
4: Hvað er fólk að tala um?
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Pennan húsgögn og löður. Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli um að þetta sé skemmtilegasta og rugglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftaði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta. Júlevenner.
1: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.

0: pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla. Hýsland skeiðin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland skeiðinni og hýsland.is.
3: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá á tenerifeferðir.is mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
4: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fykta.
5: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
8: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
9: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
10: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
11: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
12: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
13: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á

0: Já, höldum áfram í Reykjavík síti, svo fjölmiðlanefnd hefur nú undanförnum mánuðum gengið eftir því að ýmis sjálfstæð hlaðvörp skráði sig sem fjölmiðla, þannig margir svona haft skoðunir þessu, Nadín.
1: Já, þetta hefur verið mikið í umræðinu upp á síkastið og, og maður hefur heyrt að það hafa margir, já, mikla skoðunir á þessu máli og kannski sérstaklega þeir sem að stýra hlaðvörpunum, menn það er líka fullt af fólki farið svona að skipta sér að þessu og líst einhvern veginn ekki nógu vel á þetta. Eitt þeirra er Hallmundur Albertsson, lögmaður, lögfræðingur og þú ert meðal annars lögfræðingur, lögmaður Chess After Dark hlaðvarpsins. Þú skrifaði grein á Vísi sem að vakti talsverða athygli. Segðu okkur hans frá henni.
2: Þetta passar. Sko, ætli kjarnin í þessu sé ekki sá að hérna, ég hef fengið áhuga þessu máli eftir að hafa kannski svona fylst með þessu fréttum í eitthvað tíma og svona undrastoltið að hvað fjölmjölinn væri að eiginlega að aðhafast og svona kannski það sem að mér finnst standardóldið upp úr er það að mér finnst að maður eigi ekki að þurfa að sko, skrá sig í frjálsu landi til þess að fá að tala.
1: Emitt.
2: Það er svona
0: tjáningafrelsi.
2: Það er tjáningafrelsi sem að ég er að hugsa um.
0: Já.
2: Og eftir að hafa svona verið aðstoða þessa kröftugu drengi sem er með jazz þáttinn.
1: Vinsallhlaðvarp.
2: Þá svona eiginlega, já, blöskraði mér ennþá frekar yfir því hvernig framgöngu nefndarinnar sem er með þeim hætti að vegna þess að þú, það setjast einhverjir vinir saman og tjá sig um eitt og annað að þá hérna fáði tilkynningu um það að þeir skuli skrási til fjölmiðlanefndar.
1: Mm-hmm. Alla hvað?
2: Geðið er það ekki, þá megið er eiga von á stjórnvaldsektum sem að geta nöð með alltaf 10 miljónum og refsingu jafnvel sem að hérna, fangir sig alltaf 6 mánuðum. Er sakir eru mikla reyndar, er sagt, og hver veit hvað eru mikla sakir þegar er nefnd eins og þetta er komast það.
1: Og hverjar eru sakirnar? Þá skrási ekki sem fjölmiðl?
2: Lögbrotið er það að þú skráir þið ekki, tilkennir þið ekki sem fjölmiðl til fjölmiðlanefndar og það er mjög sérkennlegt að bara það að verði ekki þessa skráningaskyldu sem að þeir líta, hérna, líta svo á að sé til staðar að þá hérna, eins og dæmiðurum nú þegar að þá bara er sagt beitt án þess að það hafi í rauninni verið, að því þetta er sko umdilt. Þetta er álitamál.
0: Ólöf Skaftadóttir, hennar umsynum hann að hvenna hlaðarpsins komi gottir hérna með okkur líka. Komdu sæl, Ólöf.
3: Sæl.
0: Þú ert ekki með lögmann hérna með þér?
3: Nei, ég er ekki með lögmann hérna með mér, en ég eyði síðkvöldum, ég hringja í Hallmund og við bölsótum stefi nefndinni.
1: Þið fóruðu að fund með ráðherra í morgun, ekki satt?
3: Herra, jú, við Kristín, ég komu gott á samt Chess After Dark strákunum og hérna Tóta í einni pælingu.
1: Þetta er allt mjög vinsæl hlaðvörp á Íslandi í dag og mikil hlustun.
3: Já, og fólk sem situr undir stöðugri ágjöf frá nefndinni. Og við fórum og rættum við ráðherra í morgun vegna þess að við eigum öll yfir höfuð okkar sagt, alltaf 10 miljónum eins og hann fór yfir einn á hann. Þannig að við fórum svona og reyndum að telja ráðherranum hugkvarf í þessum efnum að sennilega væri komin tíminn til þess að fara með einhverja reglugerð fyrir ríkisstjórnarfund og undanskilja hlaðvörp.
0: Já, var ekki, síðast þegar fylgdist með þessu, var ekki Logi búin að einhvern veginn svona afgreiða þetta mál?
3: Jú, hann hefur sagt bæði í fjölmiðlum og í Pontu Alþingis að þessi háttur sé ekki hafður á Norðurlöndunum, ekki svona umfram það, er þetta ekki eins í Bretlandi eða Bandaríkjunum en einstar. Það fer enginn og hefur enginn nefnd, sambarleg nefnd verið að fara eftir hlaðvörpum.
0: En hvers vegna viljið ekki bara skrá ykkur og ganga frá þessu? Menna skráningin kostar ekki neitt, er það?
3: Sko, í fyrsta lagi þá bara erum við ekki fjölmiðl. Og ég meina, þú veist, fjölmiðlamenn segja satt og rétt frá, hafa það að leiðaljósi. Við Kristín ljúum upp á fólk og uppnefnum það. Mér finnst líka, vegna sem ég hef nú ritstýrt fjölmiðli, sko, þetta er bara eðlis ólíkt og svo er það nú bara prinsipið í því að við og ásamt svona eins og kannski hinir sem ég nefndi einn áhann líka, sko, við erum í auka vinnu við það að þvaðra í mikrofón sem við keiptum sjálfar og ég skil ekki okkur, ég þarf að sko sæta einhverjum ykkur ágjöf frá hennu opinbera fyrir það eitt.
1: En af hverju haldið þið að fjölmiðlanefnd fari sérstaklega eftir ákveðnum hlaðvörpum? Haldið að þú veist, mann hefur eitthvað séð umræðum að það sé meira verið að fara eftir hlaðvörpum sem gætu á eitthvað nátt verið skoðanamyndandi eða eitthvað slíkt? Hvernig?
0: En var ekki komið fordæmi, menna doktor fútbol skráði sig og fleiri, var það ekki?
3: Já, og undir hótunum dagsektir sem voru bara meira en hann var að fá inn í auglýsingatekjur.
2: Hann hafði verið beittur sektum og síðan er annar hlaðar, síðan nefndi hann á þeim sem var, fekk líka sektir á sig. Þannig að þannig að í rauninni...
3: Einn pæling.
2: Þannig að það er rauninni, fólk er bara að beigja svo undir valdið. Já. Það er já, vegna þess að það sé fram á það, það hafi ekki dæfna því að standi þessu bæði málarekstri sem að getur verið dýr og þá og líka það að þurfa að borga þessa sektir. Og það er náttúrulega alveg einstakt að við Íslendingar séum að skera okkur úr hvað þetta varðar. Þegar hérna, öll þau lönd sem við berum okkur sama við og viljum ber okkur sama við eru ekki að standa í þessu sem ég kalla bara einhvern eldingaleik.
1: Hvað segir ráðherran?
3: Ráðherran hefur sagt að það sé hans vilja að vaxtarbroddar séu ekki kæfðir í fæðingu. Hann hefur sagt að sambarlegur háttur séu ekki hafður á í Norðurlöndum og svo framvegis.
1: En það er á fundinum að hann?
3: Já, hann bara ítrekkaði sín sjónamið, sko.
0: En er ekki fjölmjöla nefnd bara framfylgja lögum alþingis?
3: Já, þau eru nú mjög til túlkunar, sko. Þú veist, hvort að þetta sé ritstjórn, þú veist að ég og Kristín setjast niður og rausum eitthvað ofan í hver aðra og við munum ekki einu svona, sko, í lok þáttar hvað hann átt að fjalla, sko. Þú veist, er það ritstjórn?
2: Já. Það er auðvitað mjög umdelt líka. Hvað skilgreiningin á fjölmiðli er ekkit skýr. Fjölmiðlinefnd hefur gefið út mjög ítarlega leiðbeiningar, þar sem að þeir leggja til sín viðmið og það er ekkit sömu viðmið og getur lesa út úr lagatextanum. Þannig að nefndin sjálf er með því búin að víkka út skilgreininguna því hvað telst vera fjölmiðl.
1: Einmitt, en hvað gerist í þessu máli núna? Hver er næstu skref?
2: Já, eins og væntalega hérna, hlaðvarp stjórnendur er að vonast eftir. Það er bara alþingi og stjórnvöld hérna, gríp inn í og stöðu við þetta. Og það er náttúrulega líka vegna þess að ráðherra hefur nú þegar boðað að hann hyggist breyta þessum reglum og undanskilja hlaðvarpinn. Og yfirleitt er það nú þannig í allri framkvæmt þegar hérna, ráðamenn eða alþingi eru á einhverju vegferð sem maður búið að hérna, boða ofinbelega, þá hérna, setja hérna, býða stjórnvöld á meðan. En þetta virðist ekki býta neitt á fjölmiðlanefndina, heldur hún virðist alltaf halda áfram ótröð og eins og ég segi, heldur áfram að senda út þessar, já ég myndi í rauninu bara að segja hótanir um sektir.
0: Maður veldi því fyrir sér hvort að allt þetta mál hafi eitthvað svona kælandi áhrif á tjáningu, hvort að fólk sé bara veltaði fyrir sér að hætta við að byrja með hlaðvarp út
3: af þessu. Já, eða bara veltaði fyrir sér að hætta með hlaðvarp, sko, sem nú þegar eru til staðar.
1: Hvernig er það fyrir ykkur, Óli? Hefur þetta fælingamátt?
3: Ég get valla komið upp orði eftir þetta. Nei, það er ekki svo. En ég meina, auðvitað eru við að pæla í okkur stöðu. Ég ætla ekki að skrá mig í fjölmiðlanefnd og þá munum við bara loka sjoppunni.
1: Það er bara svoleiðis.
0: Hvað segir það okkur, Hallmundur?
2: Þetta er í rauninni kjarni málsins. Að það að þú þurfir að vera, eins og ég nefndi henni upphæði, og þú þurfir að skrá þig, tilkynna þig til stjórnvalds til þess að geta tjáð þig. Og þarna er rauninni tjáningafrelsi sjálft sem er undir. Og ég nefndi í greininni sem ég skrifaði og birtist í morgun, Að það er mjög erfitt að finna fordæmi fyrir því að sé einhver svona eltingarleikur í gangi. En það er, fordæmi sem ég fann er sko í Rússlandi. Það sem að mannréttindadómstóll Evrópu slóa puttana á rússnesku stjórnvöldum þegar var sem sagt hérna í rauninni hópmálsókn til mannréttindadómstólsins fyrir það að hérna í rauninni kveða á skráningaskyldu og hérna, skýrslugjafir og annað vegna í tengslu við hana. Þetta er þetta ekki alveg, það er kannski ósangjant að bera fjölmiðlanefndina að öllu leiti sama við þetta. En sko, þetta er samt svona pínu vandræðlegt að við þurfum að þarna sé fordæmið sem að við finnum fyrir því að það sé verið að eldast við einhverja skráningaskyldu.
1: Einmitt, rétt í lokin, Ólöf, veistu þess, er verið að eldast við öll hlaðvörp sem er ekki skráðu eða eru þetta bara einhver tiltekin hlaðvörp?
3: Já, ég meina, við vorum allavega freka framalega þannig í þessum eldingarleik og síðan náttúrulega fóru þáttustjórnendur að tala mjög mikið ofinbelega um það að það væri augljóslega verið að fara á eftir vinsælum og skoðanamyndandi hlaðvörpum. Síðan þá hafa þeir nú eitthvað farið eftir fleirum, sko, þannig ég bara veit ekki alveg, en ég meina það hefur alveg verið, þú veist, það er tiltekið í þessum bréfaskriftum til okkar.
0: Já.
3: þú veist, að við séum með svo marga auglýsendur og það er svona, megum við búast við exakt, þú veist, þetta er þú veist, ég hef aldrei gefið út ársreikning þau veit ekki hvort að við erum að græða eitthvað á þessu
0: Örstutt í lokin,
2: Hallmundur Örstutt, já, bara vegna þess að þeir málsmeð þeir sem að stendur yfir núna og ég er að reka þá liggur það fyrir að það er frekar farið eftir vinsælum hlaðvörpum heldur en þeim sem að hafa notið minni hlustunar
0: það.
2: Og það er ekki þykir mér ekki málumlega
0: Komi gott núna, Ólöf Skaftadóttir annar umsjónarmanna hlaðvarpsins Komi gott og Hallmundur Albertsson lögfræðingur Chess After Dark hlaðvarpsins, kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir Reykjavík síðdegis Þetta
4: er Bylgjan Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni. Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókhálsi 7. Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
5: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: lokin. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
1: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
7: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
11: Þú ert alltaf röflið mér með já, hvernig byrjanlega að vera. Það er ekki sikki að spila. Já, ekki...
12: sko, ég finnst þetta bara, þetta er tiltölulega.
13: Ertu í alvörun að senda á
12: landsfjálfara? Það er alltaf
14: eitthvað svona djöfis fund til mín og þá tekur þetta mjög auðveldlegu.
12: Akkur skora orri gæðna á færinu. Ég veit ekki, hvað,
14: veist hvað?
15: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
16: Björt og brosandi
17: allan daginn, alla daga.
16: Bylgjan,

0: Hvað greiða erlendir ferðamenn eiginlega nú til íslenska ríkisins? Það er nú bara umdeilanlegt, er
1: það
0: ekki?
1: Jú, það virðist vera. Það eru ekki allir sammál það virðist vera.
0: Og er sanngjarnt að þið greiði fyrir náttúruna aukalega?
1: Já, nú á að fara að gera það og samtök ferðaþjónustunar þau hafa eða ætla í dag skilst mér að skila en umsögn sinni þetta náttúru og þetta náttúru og innviðagjald.
0: Já, einmitt.
1: Á línunni hjá okkur er Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Komdu sæll.
2: Komdu sæll.
1: Heyrðu, segðu okkur nú aðeins frá þessari umsögn ykkar sem að þið eru að skila í dag eða hvað?
2: Já, það umsagnarfresturinn líður í dag í samráðsgátt stjórnvalda þetta mál og það eru ansi margir sem eru að leggja loka hönd á það sem þeim finnst málið. Mm-hmm. Þannig að fólk getur átt góða kvöldlesningu núna með rauðins glas svona og það þeirra lúra.
0: En bara til að rifja þetta upp aðeins, Jónas Fyrgjöð, að sko ríkisstjórnin þetta náttúru innviðagjald, er þetta ekki sko erlendi ferðamenn, 18 ára og eldri, þeir borga hvað, 4500 kall á sumrin og 3000 krónur yfir veturinn fyrir aðganga Gullfoss og Geysi, eitthvað þannig?
2: Jú, fyrir gullhringin í raunni, þingvelli Gullfoss og Geysi.
0: Og þetta var að skila hvað, 6-7 miljardum ári?
2: Já, 5 miljardum á næsta ári og síðan 6-7 miljardum á ári eftir það og þetta er náttúrulega svona ofan í aðra skattlagningu, finnst okkur þetta vera svolítið þétt.

0: og haldið er kannski fram svona í umræðinni en það eitthvað sem þarf að skoða betur en þarna erum við með í raunni gjald sem að leggst held ég óháflega á ákveðin stað á landinu við höfum séð til dæmis bæði sveitarstjórnar fólk og fyrirtæki í Bláskógabyggð og uppsetum hérna þar í kring hafa miklar áhyggjur á þessu hvað þetta muni hafa mikil áhrif á bara til dæmis eftirspurnin á þeim og langt út fyrir raunni þetta það heldur ekki gert ráð fyrir beinlínis að tekjurnar af þessu fari beint í þessi verkefni sem eru tilgreint það tilgreint í lögurum að það eigi að fara í uppbyggingu áfangastöðunum
1: En come on, Jóhannes, ég meina þetta 4500 kall er það að ráða úrslitum einhverja Íslandsferð?
0: Sko, þegar við erum einn dýrasti áfangastaður í heimi að þá verðum við að horfa á það hvar við erum í samkeppni við önnur ríki og aðra áfangastaði sem er að bjóða svipað hlut og við, eins og til dæmis Noregur og þannig að þegar við horfum á þetta þá verður að bera saman svona heildarkostnaðin þannig að allt sem að eigur heildarkostnaðin að það hjálpar ekki til í samkeppni það hefur eftirspurnar áhrif og það er alveg ljóst að sumir af okkar mörkuðum eru mjög næmir fyrir svona breytingum, ég meina þeir sem eru að vinna með ferðarskrifstofum og þýskamarkanum til dæmis sem er mikilvægur fyrir okkur að ég meina þeir segja já, þar er bara hérna, ágreiningur hverjar 10 evrur sko En þess að þýski markaður og meður markaðin bara mjög verðnæmur og það veit fólk alveg hvað það vill fá fyrir peningana sína.
2: Mm-hmm.
0: Þannig að það er mjög auðvelt að segja svona, þetta nú ekki mikil peningur, en bara fyrir marga okkar gestum þá safnast þetta ansi mikið saman í tölvöld mikinn pening og ofan á það sem að Íslandsferðin kostar.
2: Einmitt, en ég velti fyrir mér hvort það sé ekki verið að ofmeta tekjurnar af þessu, af því að það talað um 5-6 miljardar, þetta á að kosta 4500 krónur, erum við ekki að tala með þetta sé 1 miljón ferðamanna sem fara árlega á þessu staði?
0: Þetta líklega 1,5 miljón, svona þegar allt talið, miðað við teljarna sem við sjáum á til dæmis á Geysi.
2: Okay.
0: Og það líklegt að ferðamenn sem að fara á einn af þessum stöðum fari nú kannski flestir á alla þrjá, En það eru þetta ekki algjöld, en við heldur getur reiknað með svona kannski jú, ekstra milli 1,5 miljón, en síðan verður að koma í ljós bara hvaða áhrif svona gjald hefur á þetta allt saman, því að þótt að bílastæðagjöldin til dæmis á þingvöllum er að leggjast af á móti, að þá eru bílastæðagjöldin á Gullfossi og Geysi náttúrulega innheimt af engaðilum og hverfa þá ekki, þannig að það bætist þá líka við,
1: Já.
0: Þannig að raunkostnaðurinn fyrir til dæmis Já, fólk sem að ferðast kannski par á bíllegu bíl, að þá kostnaðurinn við þetta bara að aukast 246%. Það svolítið hækkun.
1: En þarf ekki að stýra álæginu betur á svona helstu ferðamannastöðunum?
0: Jú, þetta eitthvað sem við erum sem betur fer, held ég, stjórnvöld og greinin, alveg sammála að álagstýring á fjölsóttum ferðamannastöðum eitthvað sem við þurfum að hugsa til framtíðar og við stóðum reyndar í sameiningu með ferðamálastofu, umhverfisstofnun og þjóðgörðunum að ráðstefnu akkurat þetta efni 2024 sem var frábær og vel sótt og við gáum út í gær skýrslu sem að byggir meðal annars á henni og því samstarfi álagstýringu og fjölsóttum ferðamálastöðum. En kannski eitt af svona vandamálunum sem við sjáum við náttúru innviðagjaldi er að það er svona eiginlega meira almenn tekið öflun fyrir ríkið. Sem að fer þá bara í ríkissjóð og síðan er það pólitísk ákvörðun á hverjum tíma hvernig því er útlutað á fjárlögum og það er ekki markviss álagstýring. Ef við ætlum að stýra álagi á ferðamannastöðum að þá þarf að horfa á aðstæður á hverjum stað fyrir sig og segja býtu hér eitthvað álag í hverju felst það.
1: Já.
0: Þarf að taka á því, já, ef að það niðurstaðan þá segjum við býtu hvað tæki felast á í því og þar er gjaldtaka vissulega einn af möguleikunum eins og við þekkjum mörg sem viðum farið til Tenerife það er hægt að fara upp á Tætifjall og þarf að bóka tíma og það kostar eitthvað, það er álagstýring.
1: Já.
0: En hins vegar getum við líka verið með einfalda hluti eins og bara er búið að gera svo vel á Geysi að breyta umferðinu svæði til þess að bæta upplifun ferðamanna, byggja nýjan stíg í gegnum kjarlendið sem að kemur annars staðar að strokki og nú gengið í hring og það er líka álagstýring þannig að verkfæratöskan Já, álagstýringunni þarf að vera svona margvísleg og miðast við aðstæðar á hverjum stað.
1: Þannig að lausning getur verið bókunarkerfi á einum stað, bílastaðstýring á öðrum og takmörkun og fjölda kannski á þeim þriðja?
0: Akkurát, þetta getur verið bara alls konar. Fer eftir aðstæðum á hverjum stað, hvert álagið er það á náttúruna eða er það á upplifun ferðamannsins eða er það á

0: félagið í kring þannig að það getur verið ansið mismunandi og þarna þurfum við að búa okkur til þessa verkværa kistu og það akkurat það sem við vorum að svona kalla eftir í þessari skýrslu sem við gáum út gær að samkvæmt ferðamálastefni á að gera þetta sem var samþykkt núna í fyrir tveimur ára síðan og við eigum þeirri lukku að fagna að vera öll sammála þetta og það þarf að taka þessa vinnu upp aftur og halda henni áfram og það viljum við í raunni það teljum við vera tölvöld í ákvæðara heldur en að horfa svona til einhverjar almennrar gjaldtöku eða skattlagningar sem er ekki álagstýrandi í sjálfu sér.
1: Einmitt. En þið skiljiðin þessari umsókn í dag og leggist á gegn því að þetta verði gert, þetta nýja gjald verði sett á. Hvað kemur fram svona rétt í lokin í þessari umsókn? Eru þið eitthvað að fjalla til dæmis þessa útreikninga á skattaþáttöku ferðamanna?
0: Já, við fjöllum tölvert þá. Við teljum að það sé ekki nægilega skýrt útreiknað. Þar að segja Það fjallað það að ferðamenn leggji einhverja 7 milljarða króna í gegnum innviða skatta og Schengen gjöld og gistinátta skatt á móti þeim kostnaði sem að veru þeirra hlýst. En það með mjög auðvöldum hætti hægt að sína fram á að ferðamenn borga í beinum sköttum sem á einhvern hátt hengjast innviða uppbyggingu einhverstaðar á 27 til 28 milljarða sem að er jafn mikið að meira heldur en að talið er upp í greinakerðinu og það er þá í rauninni bara það sem eru beinir svona skattar eins og þetta, gistináttagjaldið, flugvallagjöld, hafnagjöld og alls konar slíkt og þá erum við ekki í rauninni að telja með alla svona skatta sem að eins og áfengisgjald og fleira sem að þeir greiða svona með neyslu sinni eða þá skattspor ferðaþjónustunnar í heild sinni sem að auðvitað fellur allt til inn í ríkisjóð vegna þess að ferðamaðurinn kemur hingað og það er verið að þjónusta hann.
2: Einmitt. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, kærar þakki fyrir spjallið.
0: Takk hérlega. Reykjavík síðdegis. Þetta er
3: Bylgjan. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
7: Maður finnir sinn takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
11: Sumar bækur segja sögu. Þessi felur sannleikan. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Komin í bíó.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan. Fyrir þig.
15: Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
16: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Ég
17: veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
18: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
19: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is.
0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
2: BMW EX5. Fylgstu með. BMW
16: Rúv.is. Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttamál dagsins hér á bylgjunni, Telma Tómasson les. Kjaramálin hafa verið fyrirferðamikil í fréttum dagsins en það er nú aðeins tæpur sólarhringur þar til frestur vaffer, líf og fagfélagana til að segja upp kjarasamningum rennur út. Það er kuldalegt yfir samningarnefndunum akkurat núna og klukkan tífar en þó alls ekki útilokaða stéttafélögin og samtök atvinnulífsins nái saman í tæka tíð. Það gerðu breiðfylkingin og SA einmitt í gerkvöldi og var útspil ríkistjórnarinnar ýmis atriði sögð hafa ráðið úrslitum.
20: Svo til viðbútar það auðvitað staðreynd að þegar eru umsamdar launahækkanir sem að koma til framkvæmda núna í janúar á næsta ári. Þar eru að tala 4,99% hækkun á töxtum sem að verka fólk hringin í kringum landið á. Þegar við horfum á það og sjáum svo það sem að stjórnvöld eru að koma hér með að borðinu á samt sveitarfélögunum sem ætla að halda sínum gjaldskrárhækkunum í hófi, þá metum við það sem svo að þarna sé komið nægilega mikið til móts við okkur og stöðu okkur félagsfólks að ekki annað sé í boði í stöðunni heldur en að ganga frá framlengingu á samningi.
16: Og þetta sagði Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar í hádegisfréttum. Þann sama samning sagði formaður Vaffer í sama fréttatíma.
20: Þau eru bara búin að finna lendingu sem að þau telja ásættanlega fyrir sig. Það erum við ekki búin að gera. Við erum ennþá í þeirri stöðu að stórir hóparinn að nokka félaga hafa verið að taka þessu launalækkanir og erum ekki tilbúin að halda þessum launalækkunum áfram. Þannig að það ennþá viðfangsefni sem að blasir við hérna nýri karpúsi þar sem að við sitjum að funda með samtökum atvinnulífsins og ég vonast til þess að við sitjum saman þar til að þetta hefur verið leyst.
16: Já, og staða heimilina ein grundvallar umræðin í kjaraviðræðunum, há verðbólgu á hátt vaxtastig. Seðlabankin tilkynnti óbreytta stýrivexti í morgun sem nú standa í 8%, en staðan mun varla breytast heldur næstu mánuði.
21: Ég ekki sjá það að við getum lækkað vexti fyrir áramót.
16: Sagði Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri. Nú og dagurinn leið en fyrir hádegi sátu samningarnefndir Vaffer, Líf og fagfélagana og fundi með SA og virtist vera að rofa eitthvað til. Það var þó skammvinnu vermir og svona var hljóðið í formanni Vaffer rétt fyrir klukkan 2.
20: Staða núna sannast sagna eiginlega alveg grafalvarleg. Við skynjum engan samningsvilja á samtökum atvinnulífsins. Og það lítur út fyrir það að þetta sé á leiðin inn í einhvers konar blindgötu.
16: Sitjiði við sama borð að semja?
20: Við erum ekki sama húsi eins og er.
16: Já, og ítrekkar reyndi fréttastofan á í forystumenn samtaka atvinnulífsins til að heyra þeirra sjónarmið en án árangurs, en hálf þrjúleiti bárust og textaskilaboð frá Bjarna Benediktssyni, framkvæmdastjóra SA, sem sagði meðal annars að á fundi fyrri í dag hefði verið boðin svipaður samningur og breiðfylkingin hefði gert, en samtalið þar við stéttafélögin hefði ekki skilað árangri. Á þeim tímapunkti sagði hann aðspurður að það væri stál í stál eins og sakir stæðu. Nú og staðan núna upp úr klukkan 6 svo að stjórnarfundu Vaffer hófst klukkan 5:30 þar sem framhaldi verður rætt og líf og fagfélögin eru að undirbúa uppsögn samninga eftir því sem fréttastofa kemst næst. Það þarf þó alls ekki að verða niðurstaðan því kvöldið rúnt og allt getur gerst í karpúsinu eins og skyndileg undirritun SA og breiðfylkingarinnar í gerkvöldi til marksum. Svo hafa aðila málsins sagt að ríkur vilji sig fyrir því að forða átökum á vinnumarkaði en vísir fylgist með framvindunni inn í kvöldið. Nú fjöldi annara frétta kom til kasta fréttamanna sín kennarasambandsins á framtíð skólakerfisins, læti á alþingi og fundur ríkisstjórnar oddvita vestnorrænu landana. En það sem meiri athygli vakti hjá lesendu Vísis voru orð dóttur fjallagarpsins Jóns Snorra sem myndist föður síns frammi fyrir smekkfullu háskóla bíói í tvígangum helgina á sérstakri hátíðarsýningu Riff á heimildamyndinu förans upp á K2 vetralagi þar sem hann fóst árið 2021.
22: Og það stærsta sem hann kannski kjátt okkur öllum er það að við erum að njóta æfum
1: umferðina á meðan við getum af því að við vitum aldrei hvað lífið fyrir skauti sér. Þannig að við ættum öll að fara í ævintýrin og vera óhættir að prófa nýja hluti.
16: Sagði Halla Karen Jónsdóttir og margir lásu þessa frétt og hlustuð á. En það sem var langmest lesið á Vísi í dag voru alls ekki harðar fréttin deilur á vinnumarkaði að karpa á alþingi. Nei, mest lesta fréttin var skrifuð undir fyrirsögninni. Pappi segir mér alveg að hætta þessu. En þar var rætt við hinna tvítugu Unni Borg sem hefur vakið athygli og gerir ýmislegt í lífinu sem er tónlist auglýsi fatnað sínir alls konar á samfélagsmiðlum og svo hefur hún gefið út tímarit.
3: Þetta er náttúrulega nekta tímarit en það veist að þetta er list skilur, fyrst og fremst. Bara svona, ég bara svo fokk stolt af mér, honestly.
22: Já.
3: Ég bara svo stolt af mér að hafa gert þetta. Ég held í svona mæ, þá var ég búin að setja, þú veist, tímarit aldrei svona upp á hillu og var ekkert að pæli. Svo fer ég að skoða þetta og ég bara, ég meistari.
16: Sagði meistarin Unni Borg en hugum þessu næsta sportinu, Valur Páll Eiríksson tekur nú við.
23: Óvíst er hvort DeAndre Kane sem hefur verið burðarás í liði Íslandsmeistara Grindavíkur í körfubolta undanfarin ár muni leika áfram með liðinu í bónusdeild Karla í vetur. Jóhann Þór Ólafsson þjálfari liðsins greinir frá því við íþróttadeild sínar að ekki hafi náðst í Kane undanfarna fjóra daga en Grindvíkingar hefja leik í deildinni á föstudaginn kemur. Þegar Kane hélt heim til Bandaríkjanna eftir Íslandsmeistaratitilinn í vor var hann tekinn fastur á flugvelli í Pittsburgh vegna ógreiddra meðlagsgreiðsla sem námu $100,000 eða 12,3 miljónum króna. Samkvæmt samtali við Jóhann Þór hefur málið tekið á Kane í sumar og alls er óvíst hvort að hann snúi aftur hingað til lands. Grindvíkingar taki leikmannamál félagsins frekar til skoðunar á næstu dögum. Þá klárast önnur umferð bónusdeildar kvenna í körfubolta í kvöld með tveimur leikjum. Fjölnir tekur á móti Tindastóli en flestra augu verða á Reykjaneslag, Njarðvíkur og Keflavíkur sem verður í beinni á Sýnsport Ísland klukkan kortir yfir sjö. Umferðin í heild verður gerð upp í bónus körfubolta kvöldi strax að þeim leik loknum.
16: Já, fréttastofan þakka fyrir daginn og minnir á fyrstu fréttir á bylgjunni í fyrramálið á slaginu klukkan sjö. Þanga til og inn í kvöldi finnir þið allt það helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi. Þetta er
2: bylgjan. Þá komið sælaftur þéttur fréttapakki að baki en framöndan hjá okkur, Nadín.
24: Já, það þessi hangklega sprettur á laugardaginn. Það sem þetta á laugardagskvöld þá verður haldin svona dálítið óvenjuleg viðburður, myndi ég segja. Það er ætlar fólk að koma saman og hlaupa, ég veit nú ekki hvað langt, bara á hangklæðinu. Og þetta einhvers konar vitundavakning fyrir, já, til að vekja athygli á svona andlegri heilsu ungra manna í dag. Við ætlum að heyra í Guðmundi Jóhanni Guðlaugssyni og Axeli Mána Bjarnasyni sem að skipuleggja þennan handklæða sprett.

0: Nadína, á lögataskvöld þá verður heldur óvinnileg sjón á lögaveginum.
1: Já, handklæða spretturinn fer fram.
0: Já.
1: Er, já, við erum áhuga sem þetta og hinga til okkur eru komnir Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason sem eru skipuleggjendur handklæða spretsins. Guðmundur, þú kannski byrjar að því að segja mér bara hvað er þetta laup?
2: Já, í raun og veru, þetta er vissulega ákveðin mótmæli fyrir því að sem sagt menntakerfið hér á landi ásamt á heimsvísu er aðna fittar ekki öllum, það bara passar ekki alla. Og það er aðna margir sem tínast þar, margir koma út sem þetta kerfi bara virkilega tíndir, vita ekki hvað að vilja og þetta er í raun og veru, hvað segir maður, þetta er leið til að koma það framfærir að það er ekki í lagi það sem er í gangi og þarna, það þarf breytinga þarf að þurfa að ég sér stað á næstum árum að mínum mati og náttúrulega líka bara það að stýða við andleg heilsumál.
1: Já, andleg heilsa ungra kallmanna segi hérna í yfirskriftinni. Hún er þá, þið telli hann ekki nógu góða?
2: Alls ekki. Það er eins og sem maður segir, það vantar, maður tekur eftir til dæmis núna þessu áratugum nýjum eru þess að það eru flestir, langflestir sem er náttúrulega hlutfall fólks, einstaklingar sem er að falla úr skóla til dæmis síhækkandi, sjálfsvíks líka og ég mælum að hringja í Pieta ef að þið hafi ykkur skóla svoleiðis hugsanir. Það þurfi ekki að berja þessa baráttu ein. En já, þetta er bara vissulega já, þetta er mótmæli fyrir.
1: Já, já, þetta er svona, og virðist vera svona einhvers konar vitundavakning líka, svona gagnvart þessum málefnum, en Axel Máni, þú ert líka skipuleggja þetta hlaup og þetta heitir hangklæða spretturinn, segðu okkur hans frá því, hvað hangklæði er þetta?
3: Sko, Gummi, félagi minn alltaf, hann er mjög þekktur í því að taka spettin á netinu í hangklæðinu.
1: Já.
3: Og 90% af almenning myndi finnast það algjörlega galið og óþægilegt bara að taka þátt í þessu.
1: Er fólk þá bara í engum fötum og bara með handklæði utan um sig?
3: Já, í rauninni, en þú veist, já, við segjum það en við klæðum snæri myndir, sko.
1: Ok.
3: Bara snupp á öryggið, en já, ég er rauninni, parturinn minn er bara að hvetja fólkið að gera það sem þeim langar að gera.
1: Mm-hmm. Og hvernig verður þetta hlaup? Hvaðan ferða og hvaða langt?
3: Herru, við byrjum á Ingólfstorgi og við hlaupum bara þangað til að fyrsti, eða þangað til að síðasta maður hættir.
0: Já.
3: Það er ekki tímar, engin tímar að meða neitt.
1: Og hvert á að hlaupa? Frá Ingólfstorgi hvert? Já, og þið ætla bara að hlaupa út í þið óundalega.
2: Með fram löfin. Og alltaf, við vissulega held að það fari ekki margir lengri það bara upp á þækjara. Það er ekki mikið lengri vegur á leið.
0: Og það með allir taka þátt.
2: Það með allir taka þátt. Já. Og við hvetum okkur áhaldið að skrá okkur á Facebook event Handklæðasbretturinn 2006.
0: Já.
2: Það sem við erum núna að taka hellinga áhrifvalda herferðum og svoleiðis í gang á samfélagsmiðlum og að byrta beinar útsendingar.
0: Þetta er svona til þess að efla í mitt andlega heilsu ungra karlmanna. Hvað er erfiðast fyrir unga karlmenn þá bara reynilega að segja upphátt?
3: Byðum hjálp, tjá sig, tilfinningarnar myndi ég segja. Það er ekki, þeir eru mjög lokaðir karlmenn á mínum aldri til dæmis að bara tjá sig það hvernig þeim líður illa og að taka við aðstofinu sem er í bóði, sko.
0: Eru strákar meira svona eitthvað neina harka af sér?
3: Ég myndi segja það, sko. 100%.
1: Einmitt, og eitthvað finnst það ekkert vera breytast með tímanum, eitthvað finnst þetta ennþá bara þetta er ennþá slæmt?
2: Þetta er náttúrulega hefðatengt. Það er í gegnum tíðanar hafa menn þurft að vera þessir stabílir aðala bara í gegnum tíðana og það sem er mikilvægt að gera, því þróttur úr ekki endilega að tjáðu endilega þeim tilfinningar við hvert sem er, að hafa einhverja manneski sem er tilbúin að hlusta og hafa einhver sem, og ef þú ert ekki með einhvern neginn svoleiðis manneski í þínu lífi, þá myndi ég endur skoða það að leita þeirra manneski fyrir þína andlega velíðan.
0: Mm-hmm. Eru strákar aldrei góður að fela líðan sína?
3: Ég myndi að mínum að það, já, þá hef ég bara, mín reynsla hefur verið þá svo að maður er dæmdur svolítið fyrir það hvernig maður liður. Það geti verið einstaklingsbundið en
1: að þín reynsla.
3: Já, það er mér reynsla.
1: Einmitt, en þið hafi verið að ná svona stóru fylgjendahópi á Instagram eða þú. Hvað er það sem þú ert búin að vera að gera á Instagram?
2: Ég er náttúrulega komin á dag 43 núna, það sem ég er í raun og verið að skokka 10 fet fyrir hvert fylgjenda breyttið nýlega í tíu fett það, sko, tíu fett fyrir hvern fylgir það, já. 75% af mínu markkópur frá Bandaríkjunum og ég má ekki klæðast nýnum fatnaði nema ég fæ fyrirtæki til þess að sponsora og þegar það sponsora þá fæ ég mögulega að vera í einhverjum þeirra vörum eða klæðast einhverjum fatnaði og allur hagnaður fyrir til sem sagt í áttina því að klára það sem ég ætla að koma framfæri.
0: Ég er svona velta fyrir mér svona varandi handklæðin, er kannski auðveldara fyrir unga kallmenn unga stráka að tala erfiða hluti gegnum svona húmor, er það kannski markmið með svona handklæða hlubi?
3: 100% það er ég myndi segja að það sé partur á sig sko.
1: Já, ég myndi gera þetta skemmtilega og svona.
2: En nokkla. Ekki bara það, svo líka að þið sjáum alltaf, ef ykkur myndi sjá í fréttunum heyrðu, það eru helling þúsundir manns að mæta Það mun grípa athygli, það Já. Er alltaf málið, ástæðan okkar hugsun kom til að byrja með á þessari seríu sem ég er út af því að ég er búin að vera í markasendingabrásunum í 3 ár og bara, það er ekki hverjum degi sem að sér gæja út á götu í almenning í einhverjum að hanglaði með styrta átt á baðbusta í hendi
0: sko. Hvað vonastu til að sjá marga, hvernig er mætingin er á morgun eða á laugardaginn?
2: Á laugardaginn klukkan 8 á kvöldi
0: Klukkan 8 á kvöldi,
1: já áttu vona því að verði góð mæting?
2: Það bara kemur allir ljós núna á næstinni. Við erum búin að vera að senda pósta á mörg í þróttafélög og alls konar, ég sendi 1200 pósta í gær. og þannig að við erum sem sagt að núna fara í gegnum lokasprettin á því að byrta efnið áhrifvaldana sem tóku þátt í að auðvitað með og ég þakka fyrir mig. Og í raun og veru við erum núna að koma því að framfæri að sjá lokanúmerin á næstinni. Við erum beina útsendingin er byggð þannig að við erum að fara að fá fólk til að skrá sig um þetta.
1: Emmett, ég sé að þú ert kom með 24.000 fylgjendur á Instagram. Er planið eitthvað hjá okkur að gera þetta líka erlendis eða þetta er ekki bara Ísland?
2: Svo sannlega. Markmiðið náttúrulega bara með þessu öllu saman er að vera það frægur að ég kynnist þannig einstaklingum sem geta komið hlutum að framfæri fyrir mig. Já. Hafa óbein áhrif á eitthvað sem þarf að breyta.
0: En hvað gerir það svona andlega fyrir manna að lítið út þess að fá þetta að hlaupa í handlæði?
3: Þetta er magna dæmi, sko. Maður hættir algjörlega pælið í hvað eru fyrst, sko. Já, þetta er
1: fríandi,
3: þetta er frelsandi, sko.
1: Já, þetta er gaman. Sálunum. Þannig að þið lofið miklu stuði í þessu hlaupi.
2: Svo sannlega.
1: Þetta verður gaman.
0: Mjög gaman.
1: Já, aldrei að vita að við skellum okkur.
0: Já, aldrei að vita. Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason, skipuleikendur handklæða spretsins á laugardag. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir okkur.
3: Takk fyrir okkur.
4: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. oktober. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrærin og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þeir borða á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnir. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera er að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
5: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safar af það.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
7: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Öll dýr eru jöfn.
12: Við erum frjáls.
11: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm er væntanlega í bíó 8. október.
13: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
14: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: gluggaþvottur. Glersýn.
15: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
16: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
17: Helgin á bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Nágranninn.
18: Það áttu vönda okkur síðan nágrannan og reyna að komast að því hvaða lag er verið að hlusta á í næsta rými.
19: Góðan dag, Friðrik Ómar.
18: Friðrik Ómar segiru, þetta er nokkurn veginn sami takturinn en þetta er samt ekki lagið.
20: Something's got a hold on me.
21: Jú, það er ekki, nei.
18: Manstu hver að það er sem að flyttur?
21: Ég man ekki alveg hvað neittur.
22: Þetta er sunn.
18: Þetta er sunn.
17: Sunnudagsútgáfan með kvata.
23: Fjórði það yngsta Stefan.
24: Já.
23: Og svo það næst yngsta, það 50 og svo ákveðum við að gifta okkur sjötta.
24: Já.
23: Og svo ég 7. Og við bara röðum eins og það bara eitt stórt partí.
24: Já, ég ætla að segja lélegan fimmur sko, einu svona ári gerist eitthvað hjá ykkur en ekki.
23: Jú, svo það sko. Það bara fengið tími.
17: Helgin á bylgjunni.
25: Í samstarfi við Málningu, Flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
17: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
26: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring. Það er suðlega eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir eða slitugél en lengst af þurft á bjart austanlands. Á morgun suðaustan og austan 10-15 metrar á sekundu, já frekar hvasst, en heldur hvassar á landið suðvestanvert. Víðarigning sumstaðar og talsver úrkoma suðaustan til á landinu en væta með köflum á Norðurlandi. Hiti verður á bilinu 4-10 stig og það lægir suðvestanlands síðdegis á morgun og þá dregur jafnframt úr vætu.
27: Við seljum hágæð. Eða potta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is Fosshálsi.
28: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9
26: Og þá var það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér ein tilkynning sem að kom frá veðurfræðingi klukkan 2:30 í dag. Það hvessir og fer að rigna úr suðaustri á morgun landið suðvestanvert og spáðir snörpum vindkviðum 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi við Hafnarfjall og við Eyjafjöll frá klukkan 11 í fyrramálið til 16 síðdegis eða til 4 síðdegis. Rignir talsvert á austfjörðum á morgun með auknum líkum á grjótturinni eftir hádegið og fram á nótt. Já, þið sem eigi leið um þessar slóðir, ég ætla að biðja ykkur að kanna aðstæður áður en leggið í hann, þá það bara umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar 1777.
0: Og það eru alveg að koma í mark en hefur að fara svona yfir það sem gerðist markvert á þessum degi á árum áður.
1: Já, 7. oktober, það er nú margir merkir sögulegir atburðir sem allir stað.
0: Já, heyrðu, ég byrjaði því að fletta í Vísi, fyrst stundum á tímarit.is og skoða bara gamla Vísi.
1: Emmett.
0: Og blaðið okkar hérna. Og á forsíðu Vísis þennan dag, 7. oktober, árið 1960, þá var greint frá kjöri Geirs Hallgrímssonar sem borgarstjóra, en kjötverslunin Búrfell auglýsti líka ný sviðin svið, lifur hjört og nýru og það var hægt að panta þetta allt saman hjá þeim í síma 9750
1: Já, há
0: En svo baksi við vísið sér tókja til því það var greint frá því að þarna árið 1960 að Klambratún eru gert að almenningsgarði
1: Já, það var árið 1960 sér
0: Já, það var enn til samkeppnum skipulagið þessum reit og fyrstu velun hlaut Sigurður Thoroddsen, verkfræðingur Merkilegt
1: Já, það frábær garður
0: Já, já
1: En það ýmislegt meira á þessum degi já. 7. oktober Árið 1949 þá Austur Þýskaland stofnað
0: Já
1: Formulega líst stofnað á hennu hernumdarsvæði Sovjetríkina
0: Já, já
1: Og svo meira, 2001 stríðið í Afganistan Hefst Bandaríkin og bandamenn þeirra hófu hernaðaðgerðir í Afganistan í kjölfar hryðverkana 11. september
0: Já, einmitt, þetta var á þeim tíma
1: Já, og svo ég haldi nú áfram í þessum stríðsátökum Já Þá árið 2023, þá hérna ráðast í rauninni Hamas-samtökin gera hennar stórfelldar hryðverka árás á Ísrael sem að hratt af stað þessu stríði á Gaza
0: Einmitt og ömulegir atburðið þar en þetta er líka stórir þetta er stór dagur eiginlega hérna hjá okkur varandi í bankahrunið, það ekki?
1: Jú, það er sannlega þannig
0: Þegar íslenska fjármáleftirliti tók yfir rekstur Landsbanka Íslands á þessum degi árið 2008
1: Einmitt, það já En það er líka afmælisbarn í dag.
0: Nú?
1: Vladimir Putin, forseti Rússlands.
0: Á hann afmæli í dag?
1: Hann á afmæli í dag.
0: Heila svona á bankarhundsdeginum einhvern veginn.
1: Já, fæðist árið
0: 1952. Já. Þannig að... Já, hann er, já, Putin á afmæli í dag, sérst.
1: Já.
0: Heyrðu, merkilegt. En rúlega við það sem vorum að gera í dag?
1: Já, við rættum við Diljá með Steinarsdóttur, þingkonu sjálfstæðisflokksins, Já, hvað nýtt frumvarp þar sem að hún er fyrsti flutningsmaður þar sem er lagt til að fólki sem hefur búið í Íslandi í 3 ár eða lengur verði gert að greiða sjálft fyrir túlkun erlendra tungumála hjá stjórnvöldum og í heilbrigðisþjónustu.
0: Já.
1: En hingað til hefur ekkit verið neitt þak á þessu.
0: Nei, mitt. Og hún fór yfir upphæðina sem hafa verið þarna í, en þetta dönsk fyrirmynd hjá hún eða ekki?
1: Jú, akkurat. En við fórum líka, við tölum líka við hana Sólvu Önnu Jónsdóttur, formann Eblingar, þessa framlengdu kjarasamninga.
0: Já, og svona hún sagði frá því hvað þetta kemur til með að þýða bara fyrir venjulegt Eblingafólk, en hún taldi það svona glabra eða vera fórna tæplega 5% hækkun lægstu kauptaxta sem kemur í janúar, með því að segja upp samningunum, þannig að þeir halda áfram allavega í 1 ár.
1: Akkurat, akkurat. En svo það þessi verðbólga 5,9% og Seðlabankinn ákvæði morgun að halda stýrivöxtum óbreyttum í 8%.
0: Erna Björg Sverrisdóttir aðalhagfræðingur Arion banka fór yfir þetta svolítið með okkur, hvernig hagkerfið kemur til að þróast á næstu mánuðum eða hvernig veturum verður hjá okkur?
1: Já, hún talaði að veturinn yrði brekka.
0: Svolítið brekka, en, já. Maður hefur nú svolítið heyrt þetta áður, er það ekki?
1: Jú, maður hefur heyrt þetta.
0: Við verðum bara að bíta í skjaldarendur og halda áfram hérna.
1: Já, en svo kom forseti Íslands til okkar, Halla Tómasdóttir, og ásamt henni kom hingað Emil Arthur Júliusson, formaður sambands íslenskra framhaldsskólanema.
0: Já.
1: Og þau fóru yfir svona þetta samtal með okkur.
0: Já.
1: Samtal unga fólksins. Þannig að það var ýmislegt áhugavert þar.
0: Og hvernig samfélag við viljum skapa saman? En svo kíktu þau til okkar Ólöf Skaftadóttir og Hallmundur Albertsson, lögfræðingur Chess After Dark.
1: Akkurat, og Ólöf er umsjónarmaður hlaðvarpsins komið gott, þannig að hún hefur svona staðið í ákveðnu stappi við fjölmiðlanefnd eins og fleiri hlaðarstjórnendur.
0: Já.
1: Þannig að það var já, þau höfðu ýmislegt málið að segja og er ekki kannski nú sátt með hvernig staðan er.
0: Já, jú, þessar stjórnvaldsektir og allt sem hún er nú að tala, eru þau ekki að tala við ráðherra og trýsta meira á stjórnvöld að laga þessi lög?
1: Ég meitt áttu góðan fund með ráðherra í dag, þannig að við sjáum hvernig þetta mál þróast.
0: Fylgjumst með því. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar, frætti okkur umsögn samtakanna varðandi þennan náttúrupassa og innviða gjaldspassa.
1: Akkurat, og hann sagði okkur það líka að samtökin telja að ferðamenn borgi 28 miljarða í beinan skatt til landsins árlega.
0: Já. En þessi hérna náttúru innviðagjaldspassi er ekki verið að tala hvað að þetta er skila ríkinu 6-7 miljardum á ári?
1: Eitthvað svoleiðis, jú. Þetta mun kosta hvernig 4500 krónur að fara þennan gullna ring.
0: Já, en sko Jóhannes segir það sé bara allt og mikið og það er gett að hækka þessi gjöld endalust á ferðamenn.
1: Nákvæmlega þar.
0: Og svo frættustu við núna handklæðasprettin á laugardag. Guðmundur Jóhann Guðlaugsson og Axel Máni Bjarnason kíkta á okkur. Og já, þetta er mjög áhugaverður viðburður.
1: Já, ég held að þetta verði svona heldur óvenjuleg sjón á laugaveginum hérna helgina.
0: Einmitt. En Nadín Guðrún, Auðun Georg og Páll Sævar þakka fyrir sig. Við heyrumst aftur á morgun. Öll viðtölin eru komin inn á Vísi og Bylgju, bylgjan.is og þetta í Bylgju appið.
1: Já, takk fyrir okkur í dag. Þangað til næst. Verið sæl.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli Byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá.
2: Ási hljómar furðu vel í haust.
9: Þetta verður eitthvað.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
12: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
13: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
15: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
22: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það er 7. oktober í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og segi, góða kvöldið. Það er nóg af góðu efni hér framöldin í tónlistinni. Heyrðum í Arinu Grande eftir stundastund Alex Warren, Fornon Blondes og Brian Adams á leiðinni. Blue sömuleiðis og fleiri góðir. Við byrjum hér sá einu flottu frá árinu 1985. Þetta er hljónsettin Tears for Fears. Everybody wants to rule the world.

Þetta er Ariana Grande og lagið heitir Hate That I Made You Love Me hér á bylgjunni. Þetta er nýtt lag á bylgjulistanum er komið inn í 20. sæti en listin var kynntur í gær inn á bylgjan.is. Við heldum áfram með tónlistina. Hér það hljómsveitin Four Non Blondes. Já, þetta var gríðarlega vinsælt á sinni tíð. Lag sem heitir What's Up.

Adams, Summers of 69, heitir lagið. Hér er svona á Blue, eftir stöðastund fyrstur eða þessu er Damian og David, Tyler og Nile Rodgers. Og þetta er lag sem heitir Talk.

0: sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
2: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
3: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
5: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
6: Arion Banki, Coca-Cola, World Cash og Domino's kynna.

0: saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt. Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
1: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
2: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Boplan árekstra varnir, vörð gegn tjóni, hagfang.is. Jóhann Rockström, einn áhrifamesti loftslagsvísindamaður heims, heldur opið erindi í Háskóla Bíó á föstudags morgun klukka 9. Sjálfbarninstofnun HÍ. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Viðhaldu sjálfstæði þínu, sinnum heimaþjónusta. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Lager sala 66 krónur norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 krónur norður. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Snjallar gólfita stýringar, Vassvirkin, Skemmuvegi 48.
5: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blanda saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauti.

Robert frá Teddy Swims hér á bylginni. Lægir heitir Mr. Know-it-all fyrir topplag bylgjulistans. Klukkan farin að ganga átta og áfram höldum við með tónlistina. Justin Timberlake er svo væntalegur. Erum í laufi, en fyrst er það hljómsettin In Excess. Þetta er flott lag. Heitir Never Tear Us Apart.

0: frábær Laufey og lagið hennar Silver Lining hér á bylginni. Jæja, áfram með tónlistin eftir stundastund, Robbie Williams og svo ætlum við að rifja upp eitt af bestu lögum bylginna svona í gegnum tíðina frá þýska duetnum Six Was Nine.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
4: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
8: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
16: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
17: Lager Sala 66 gráðu norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafeini, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun. 66 gráðu norður. Tölum saman líðan og tengsl. Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið. Fundur í Egilsstaðaskóla í kvöld klukkan 19.30. Alþjóðlegur aðgerðadagur fyrir Palestínu, laugardaginn 10. oktober. Göngum frá Hlemmi klukkan 1 niður að samstöðu fund á Austurvelli. Félagið Ísland-Palestína. Hátíðarhumar, humarsalan.is. Hver að loka hringnum? Tilnefndu þína uppáhalds hringrásalaust til bláskeljarinnar fyrir 20. oktober. Umhverfis og orkustofnun. Rafmagns hitarar fyrir neysluvatn, Vassvirkin skemmu við 48. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, góður svefn, besta kvíldin, Hamborgarabúlla Tómasar.

Þetta er svo flott lag frá hjálmum Heitir Hvað gera fjöllin? Og svo koma hér Helgi Björs Purple Disco Machine og Sophia and the Giants eftir stuttastund Fyrst er þessu er hljómsveit sem að sló í gegn með þetta lag snemma á tíunda áratugnum Þetta eru Spin Doctors og lagið heitir Two Princes

0: Gott lag hér sá bylginni. Þetta er Purple Disco Machine sem er þýskur plötusnúður og Sophie and the Giants. Lagið heitir In the Dark hér sá bylginni. Eftir stuttastund þá það Kristmundur Axel. Við heyrum í Deep Blue Something og það við heyrum nýja lagið frá Magnúsi og Jóhanni.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Tapasbarinn sem 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemming. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn spátt handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær eitt sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Það eru kaffidagar í Elko. Allar kaffivélar og allt kaffi á tilboði. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Psst, bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
12: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS. Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
15: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
16: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
17: Logoflex, ljósa skilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
19: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
20: Settu smá Þýskaland í partíið, skraut, búningar og oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
21: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
22: Leaf Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
23: Hamingjustund þjóðarinnar.
24: Á bylgjunni.
25: Laugardaga frá 4 til 7.
26: Já, blessaður.
0: Blessaður og sæll. Hvað segir þú þá, vinur?
26: Ég er gott, sko.
0: Á, já. Í hamingjubænum, það sem að hamingjan er Þú ert að hleypa þessu upp í ykkur að vitleysu hérna Látt ekki svona drengur
1: Hamingjustund þjóðarinnar Í samstarfi við World Class og Lotto Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
2: Heilsan í fyrsta sæti

Hljómsveitin Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's heitir lagið hér á bylgjunni þegar klukkan svona að það hallar sér í 8:08 áfram með Taylor Swift eftir stuttastund en fyrst það þetta hér Þetta glænýtt frá þeim Magnúsi og Jóhanni lag sem heitir Í timburhúsi við Malargötu

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim Of Monsters and Men haldast

0: til á hms.is.
1: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is. Fénix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fénix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
2: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
7: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
8: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Ég helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
14: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, síðumúla 8.
15: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
16: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
17: Öll Playmobil leikföng á 20% afslætti. Penninn,

Wet Wet Wet og lagið frá 1994 kom fyrir í kvikmyndinni Four Weddings and a Funeral sem að var vel sótt bæði ellendis og svo kannski ekki síst hér á landi, það voru allir sem að sá þessa mynd á sínu tíma skorskarsveitin hér með Love is All Around og hér koma síðan Noisette og Prefab Sprout með inn af bestu bylgjuminningunum fyrst er það hins vegar Daði Freyr og þetta er I'm Out

0: Albuquerque. Þetta er hljómsveitin Prefab Sprout, lagið heitir King of Rock'n'Roll. Ég er á bylgjunni. Já, þetta er eitt af þessu lögum sem við höfum safnað saman, svona sem bestu bylgjulögunum svona í gegnum tíðina. Þetta maður halda áfram með Chappelle Roan eftir stuttastund, Eagle Eye Cherry og Elton John eru líka á liðinni og Stella Lefty.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæt og segundu í staðfúksum. Gættu heimilsvögnu þín á Mílu.is eða fattu 2.5 megs hjá þínu fjarskipta fyrirtæki.
4: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
5: Salling, salling, salling.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5-9. Október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
10: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kofói, blágata, beintri neðan bíkó.
12: Hemill þjónar þér.
13: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
14: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
15: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
16: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is Skútvogi 1
17: Ný uppskera á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
19: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
1: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
11: Þú verður að smakka ómótstæðileg mexikósk birria pizza aðeins á miðvikudögum. Tres Locos, Mexican Fiesta.
7: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

Elton John og Sacrifice. Þetta er nú einn af stóru smellunum hans, lag sem að fóra á toppin bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi á sínum tíma og hann kann vel við sig í toppsætum vinsældaristanna þessi. Áfram með Síu eftir stuttastund, fyrst er hins vegar söngkonan Stella Lefty.

0: Þetta lag frá Stefáni Hilmarssyni að finna á nýju plötun hans sem að heitir Ár og dagar og þetta annað lagi sem við fáum að heyra af plötinu og það eru eflaust fleiri á leiðinni. Þetta lag heitir Þrátt fyrir allt. Hér koma Kevin Powers og Shabusi eftir stuttastund Maroon 5 sömuleiðis og Cindy Lopers.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júlevenner MC Gauta. Júlevenner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevenner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu kjaftæði. Tónleikarnir eru haldnir í IR-heimilinu í Breiðholti sem breytist í jólaparadís ár hvert þegar MC Gauti stígur á stokk ásamt mörgu af okkar fremsta tónlistarfólki. Gestir Júlevenner í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlevenner.
3: Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utanum ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
5: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.

0: Fjölnin.is 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Psst. Bara svo gleymir þið ekki. Það dregið á morgun. Ok.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraunin 16.
6: Í bílnum, í göngunni eða í vinnunni. Stundum þarf bara gott snarl. Eldstafi frá Goða er auðvelt að taka með sér hvert sem er. Goði, alltaf góður.
7: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Körfubílaleiga, Glersín.
11: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
14: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
15: Þú ert alltaf röflir mér með já, hvernig byrjumlega að vera. Það fyrir ekki sigja að spila, það fyrir ekki...
16: Sko, mér finnst þetta bara, þetta er tiltölulega...
17: Ætti alvörin að senda á
16: landsfjálfara. Það er alltaf eitthvað svona djöfisistvæla.
15: Ég kallar það töflufund til mín og þá tekna þetta mjög auðveldlega upp.
18: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup, Irberg og IKEA.
19: Björt og brosandi í

Þetta er hljómsveitin Maroon 5 og þetta er Girls Like You lag sem að slói gegn fyrir fáinum árum síðan við ætlum að það fær okkur enn aftars í tíma og heyrum hér næst í henni einu sönnu Cyndi Lauper Ég syngur hún eitt af sínum bestu lögum Time After Time

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni eru Natracare tíðavörur Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór Kíktin á bylgjan.is og skráðuðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í háverslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á Bylgjunni
2: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal, vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á FIB.is. FIB ávinningur í umferð.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Öll bestu merkin fyrir golfarann. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafenni 8, örninngolf.is
8: Ný sending af mjúkum straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og ekotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is
9: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20 til 40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
11: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
12: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
13: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
16: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ
17: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.

Sam Fenders hér á samt Olivia Dean. Þetta er flott samstarf lag sem heitir Rain Me In. Ég sá bylginni, klukkan farin að ganga tíu og hér koma Toto, Alex Warren og fleiri á þessum klukkutíma. En hér er komin James Arthur og þetta er Say You Won't Let Go. I'll match

0: Alex Warren, nýja lagið hans heitir Emerald Eyes hér á bylginni, flott lag frá honum og svo koma hér The Weeknd, Stuðmenn og Bruno Mars en við meðum líka eiga von á Unu Torfa með sinn fyrsta stórsmell.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Tapasbarinn sem er 26 ára og fagnar með svakalegri afmælisveislu miðvikudaginn 7. október. Páll Óskar og Sigga Beinteins taka lagið og Sigga Kling, Blaðrarinn og fleiri frábærir gestir kíkja við. Afmælisverður á 10 vinsælustu tapasréttunum og staðurinn fullur af dansi, glimmer, sirkus og sjóð heitri stemmingu. Tryggðu þér borð á tapas.is. Tapasbarinn er spátt handan við hotnið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum heppnum 20.000 króna gjafabréf á Tapasbarinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á Tapasbarnum. Það eina sem þú þarft að gera að skráðu til leiks inn á bylgjan.is og þú ert komin í pottinn. Tapasbarinn er veitingastaður vikunar á bylgju.

0: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í tjóni. Þetta er bara ég að fyrta. Þetta er fyndið.
1: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja. Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
4: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Dekurdagar hefjast á Glerártorgi á morgun fimmtudag. Opið til 22. Glerártorg fyrir góðar stundir.
6: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Er húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
10: Bónus deild Karla byrjar á morgun. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Uppþótt og svínin taka völdin.
12: Hvað stendur þarna?
13: Sláturhús.
11: Animal Farm.
12: Aljóma skemmtilega. Ég elska hlæja.
11: Með ensku og íslensku tali er væntanlegi í bíó 8. október.

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

frábært frá Bruno Mars hér á bylgjunni. Lagið heitir Risk It All og er að finna á plötunni The Romantic sem að kom út fyrir á þessu ári og hefur svo sannlega slegið í gegn hjá aðdáendum Kappans og fleirum. Áfram með Unu Torfa, ég búin að lofa flottu lagi frá henni. Það lagið fyrirverandi sem að hljómar hér eftir skuttastund. Fyrst að hins vega strákarnir í One Direction. Þetta Story of My Life.

0: frábær, þessi sænska sveit sem að heitir The Cardigans og hér það Lisa Persson sem að söngkona, alveg heitt frábær í sínu fægi og lagi sem hún syngur hér heitir Lawful. Áfram með Ástísi eftir stuttastund, Mike and the Mechanics og Google Dolls.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Öll dýr eru jöfn.
6: Við erum frjáls!
5: En sum eru jafnar en önnur. Animal Farm væntanleg í bíó 8. október.
7: Vissir þú að 2000
8: Íslendingar... Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Arion Banki, Coca-Cola, World Class og

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóður á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
3: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
4: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjalta Hafnarfjarðar.
6: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
7: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Já, ég segi nú stundum að það sem að hefur gerst á þessum tímum, það sem að við fórum að verja athygli okkar kannski mest á skjánum og samfélagsmiðlunum, að þá hafi vöðvarnir okkar til þess að tala saman og hlusta á hvert annað aðeins rýrnað. Þannig að ég held að við höfum aldrei þurft jafn mikið á því að halda og núna að setjast saman í kringum borð, horfa í auðu hvers annars og tala saman og skiptast á skoðunum af virðingu.
2: Ég var að kaupa kaffi sem kostaði 995 minni með. Það var komið nari 1100 upp á krónur.
0: Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Pennan Húsgögn og Löður. Bylgjan. Björt og brosandi.

Þetta er hljómsveitin Mike and the Mechanics Over My Shoulder Frábært lag frá sveitin eins og svo mörg önnur Frá Mike and the Mechanics Sem að Mike Rutherford stofnaði á samt fleiri góðum önnum Á sínu tíma Ég ætlum að halda áfram með Aerosmith Svona rétt fyrir klukkan tíu Fyrst er þeins vegar hljómsveitin Google Dolls Og þetta er Iris

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í einni mest spennandi mynd ársins. Verity er komin í bíó.
3: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstök upplifun fyrir allar kynslóðir. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
4: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
9: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

frábært þetta lag frá söngkonu sem að er kornung, kemur frá Bretlandi og heitir Sienna Spyro. Lagið heitir Great Expectation. Hér svona á Bríeti, Teddy Swims sá liðinu og Lady A, en fyrst hér komin Diana Ross, og þetta Upside Down.

0: frábært frá Teddy Swims. Þetta lag á plötunni I've Tried Everything But Therapy Part 2 sem var hans önnur plata og það er von á þeirri þriðju held ég bara á næstu vikum eða ekki mánuðum. Hér The Door. Hér koma Lady A, Bee Gees og Ella Langley eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mæli með Júle Venner MC Gauta. Júle Venner hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 árin og gestir eru á einu máli að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundnir jólatónleikar. Júle Venner MC Gauta blandar saman músík, gríni og almennu

0: Gestir júlivennir í ár eru Úlfur Úlfur, Daniel Ágúst, Saint Pete og fjöldi leynigesta. Ekki missa af lang skemmtilegustu jólasýningu landsins 18. og 19. desember. Miðasala er í fullum gangi á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á þessa einstöku jólasýningu MC Gauta, Júlivennir.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
3: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
9: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðarflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

Houston, Texas. Topplagið á bandaríska Billboard listanum akkurat þessa stundina og er búið að vera þar síðustu vikur. Hún er búin að slá met á listanum. Við höldum áfram með Ed Sheeran. The Calling eru á leiðinni en fyrst eru það haust.

0: Hljómsveitin The Calling og þetta er nú líklega þeirra stærsta lag heitir Wherever You Will Go. Já, hér framöndan eða áður en að klukkan slær 11 þá eftir að heyra þetta nýja vinsæla lag frá Valdísi. Lag sem heitir Lose Myself. Við heyrum í Fleetwood Mac og svo koma þau Dyljá og Friðrik Dór.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni eru Natracare tíðavörur. Natracare tíðavörur eru náttúrulegar og innihalda engin eiturefni né klór. Kíktu á bylgjan.is og skráðu til leiks og þú gætir unnið 10.000 króna gjafabréf í H-verslun og veglegan pakka af Natracare tíðavörum sem eru heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill Bílalán.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhöktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
5: Hvíta listaverkið sem sílamáfurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
6: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
7: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
8: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Lyfju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Lyfju.
11: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
15: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
16: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
0: Lagið sungið af tveimur karlmönnum. Það að segja, þetta duett og næsta orð sem við fáum orðið til. Já, af og til.
17: Til hvers þá að segja satt?
0: Til hvers þá að segja satt? Já, þú ert bara alveg með þetta.
18: Hvers vegna ekki maðurinn að segja?
19: Svaraðu strax.
20: Þú fær vinninginn frá Metro. Ég er svo stoltur að þér.
17: Takk, ég er líka stolt af mér.
20: Takk kærlega fyrir að hringja og hlusta.
17: Ég er komin í hálftvæði vegna hjá þeim á Metro.
1: Helgin á bylgjunni eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
2: Í samstarfi við Málningu, flísabúðina og veitingastaðinn Ask.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Fleetwood Mac, lag sem að heitir Dreams, hér sá bylginni. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kærlega fyrir mig þetta ágæta miðvikudagskvöldið. Við erum aftur saman annarkvöld, hér sá bylginni, strax eftir Reykjavík síðdegis. En þangað til þá hefði það sem allra best og ég minni á bítið hér í fyrramálið, tíu minnir fyrir sjö. Það er sem best og í því góða nótt.
1: Rúðuvökvi, fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
10: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sæt det bare salg.

0: og gott.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

0: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
1: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
2: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
3: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Se det bare salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
12: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Verslunarmiðstöð. Nýtt á Tres Logos. Birria pizza á miðvikudögum. Þú verður að smakka. Bókaðu borð á treslogos.is
13: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
14: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
15: Björst og brosi.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
1: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa færðu hjá Þangefnasölunni. Þangefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Opnum klukkan 8. Vídd, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vídd, Kópavogi og Akureyri.
3: Hýstlands skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla á tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands skeifinni og hýstland.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
9: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
10: Nord, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnulegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
11: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Hjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.

0: maður sjá bara þetta stafræna umhverfi er að þróast. Gervigreindin er auðvitað bara tekin yfir.
1: Gigtin er stimpluð ömmu, svolítið svona ömmu sjúkdómur og það er ekki töff að vera með sama sjúkdóm og amma.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfið við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

Finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
2: Skelltu þið til eiga með ásatíðina, ráðstefnuna, jólahittingin. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1
6: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is.
7: Xpeng G6, alltaf 535 km drægni og ofurröð hleðsla. Komdu á reynsluaktu

0: Vönduð tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
1: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
0: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu